Hatta var sangren Pocket Full of Sunshine tja Natasha Bedingfield. Nu får jag spela sangren Can't Take My Eyes Off of You. Frankie Valli utgav sangren i 1923. Sangren är brukt i nekvun filmen och är en spalder nekvun av dövun. Can't Take My Eyes Off of You tja Frankie Valli.

0: Ja, jeg har hørt at det er ikke bare grunn til at det er som for å drunke og gjøre det til den 22. august. Og jeg finner ikke vidtjen her i studiet 4. Velkommen til Hans-Peter i Brekkenen og Bastian i Brekkenen.
1: Takk.
0: Bastian, du er bassister, og hva er det helt du om D&D?
2: Oj, det vet jeg ikke. Jeg har ikke lyst til å negge seg helt etter D&D. Jeg har alltid nok skole som bassister, han spiller ofte bare Twice Sange.
0: Ja, ja. Er det noe som tiltaler det helt du?
2: Nei, jeg har 5 Sange som ofte. 5 Sange? Hvis jeg slipper.
0: Ok, så det er ikke nok for Tveimund.
2: Nei.
0: Han eitre annars Stig Pøsen, og han spiller Brekken og Reisten Tjåkon. Til sånn om vikskjøttet vil utslenske tånlagerbølgeren med så forste Fagnauer i havn, og til bølgeren vi til kjølsakna navnet med så forste Fagnauer som for å spille. Og til altså han spiller Brekken og Bastian og i Brekken, som fekkar velkomne og kjent ikke noe tilbake.
3: Takk.
0: Hans Peter, hetta snur sig om at titta på stående en bølg som får spela tonelag etter Mesoforti og Kui, hva har du gjort det?
3: Ja, men det har vi gjort til at, for det første til at vi vil halte tonelagen til dem øyla gåver, og så det en krevende oppgave for holdt vi. Det har fyllt holdt trus år og neste år, og så det jo vært i førjon, og det har haft nok sånn jeg var sagt for førske tonelager, kanskje det som Ikke det helt yngste, men det som kom den sinter opp i årene. Og jeg har personlig har alltid haft en dream om at det har vi stått til å spalt og skjort, men det omgang kom til det, men for det nå.
0: Jeg tror jeg mest av forstå, jeg har vært i følgen for, ja, det var det første for Nujan Furfors, og så var det etter Nujan Sexofors, det var så Torsjana Jazzfølka og Bluesfestival som to kjølver har enderstående. Og det er ganske vært, eller var det jo til konserten her?
3: Ja, det var det faktisk. Jeg var i foreldren som jeg var smadronger.
0: Ok.
3: Ja, og jeg har hørt reisen er for kommunskolen gjerne, og da jeg vil...
0: Ja. Ja. Det var ju 2006 där jag spelade i kommunskolan.
3: Ja.
0: Och det var alltså där fotkipa fyra, det var Kai Johansson som kipa fyra. Och ta var han för mig över i fot. Och så var det, mest första ena försättning att du i Norrlandhusen och spelade.
3: Ja.
0: Till hans Peter Kvistberg att få med så första eller förgöra stäng för att kopiera där vid en coverband.
3: BB.
0: Ha?
3: BB.
0: Kan du säga?
3: Alltså bättre bullier, ja.
0: Okay. Nej,
3: tvärt.
2: Från bullier.
3: Gush bullier. Till ja, till det. Men ja, men hvis vi får att här hämta vi så släpper vi det inte röna det själva.
0: Det är så det.
3: Men kvar vet kanske tar komma hämta vi ena för att det inte vet.
0: Nå ja. Jag kan ju att du vet också. Nej, jag vet inte.
3: Kanske vet också.
0: Men nu säger
3: jag kan fortälla dig att jag har ett samband med Eitor Gunnarsson så att vi får igång det vid er.
0: Okej.
3: Okay. Ja.
0: Eitor Gunnarsson, det är så keeperspelare nu med så först. Det är åtta mäver. Och jag skriver den mesta musiken.
3: Ja, så han vet att det är en Fagnar-Bölker i förrigen. Det vet han.
0: Och kvart har ditt samskiftst om?
3: Nej, jag spurte honom om onkel, så vi sa att jag lustade i minst det och så, då tänkte jag länka tog, så spurte jag om man inte har onkel leadsheet via korton och så. Så sände jag mig åkost, inte nek.
0: Ja, leadsheet är alltså notar, ja?
3: Notar, melodi och kort, besiffringar, så är det, ja.
0: Nu säger jag kopierar, alltså, är det kopi? Är det ganska helt en av oss tulltjänktalande om Bastian?
2: Nej, kopi.
0: Är det kopi?
2: Akkurat som det här spelat, alltså, alltid. Ja. Eisen Solene, lustig.
3: Sommer, ja.
2: Det er mest da.
3: Ja.
0: Og tidligere, har du Eisen, nå sier jeg noter, Hans Peter, har du Eisen lært deg av fløven og kjennom?
3: Ja, så...
2: Til sin de mest alt.
3: Ja, sind, vi har blaser seksjon vi, altså 4-8 saksfon, så tror jeg blaser er treet. Tar spiller et noter, men til Eisen blaser arrangementet som er lustig av etter live Reykjavik 2012.
0: Ok.
3: Ja, så...
0: Bastian, du 22 år gammal,
2: ja.
0: Og med så først, det noe som du og dine kamerater har lyst til?
2: Nei, altså ikke noe særlig sinti. Virkelig er kanskje de største hitsene, eller hva man kan si. Men ja. ikke super noe. Vi har lyst til noe etter Snaggy Poppy.
0: Snaggy Poppy, ja, nemlig. Ja.
2: Og så er det amerikaner.
0: Ja. Du spiller bass, er det elbass eller kontrabass, eller kanskje bare tve?
2: Mest elbass. Jeg spiller sinti kontrabass. Tar jeg skal spille kontrabass, men som ofte spiller gjerne elbass og moogbass.
0: Nå sier du at du skal spille kontrabass, er det ångte du skal til et eller
2: annet? Ja, nu jeg skal spille folk og dølger. Jeg skal være avløsere i folk og dølger i Bellevue Teater i København.
0: Det er en showlag.
2: Jeg skal spille kontrabass, og så her var vi et Ja, så cover orkest som det de brune værtshus, kan vi spille Kim Larsen, John Monsen, så der spiller jeg Eisen kontrabass.
0: Okay. Ja, det nok så dankst, det de brune værtshus. Yeah. Ja. Det er kanskje ikke så veldig nekk nå etter åndene til.
2: Nei, jo, i alt da.
0: Er det det? Ok, så det kanskje finnes jeg en renaissance. Men det er sikkert Eisen at det er mest så først jeg finnes jeg en renaissance, og der, ja, der blir jeg få plass av de store paddlene til dem i Danmark. Ja. Det har spalt i Hotel Cecil, som heter gamle Copenhagen Jazz House.
3: Ja, og i Bremen i sommer.
0: Ja. I Bremen i sommer, og her har vi vært nekk i Estro-Europa og spalt senest i årene. Og så fint at det er halvt tro kjøren neste år, og ferdig tid til å gjøre nekk bort i Urtøy. Ta?
3: Mølja. Jeg har aldri det, vet du, jeg har skilt alene, så blir jeg at her sjolver, lykka som fagna var år i hest, og i hørspen i Reykjavik. Vi holdt oss av jubileumskonsert. Og så har vi gos finnes fortalt at her skulle turnera rattliga nek nasta år vi synnum, ja, synnum holdt oss av konsert.
0: Og for at hitta hitta oppfyller? Spela
2: av det. Du er for en MSR-konsert?
3: Ja, kanskje. Spela det samme.
2: Ja, spela det samme.
3: Nej, man.
0: Hans Peter och Bastian, nu är det ditt fäckar och kan få ett hit på er på sig att stanna paddla samman.
2: Du börjar?
3: Nej, börjar du börjar.
2: Jag har alltid sin stolt och det syns något annat än som man plejer att göra samman vid. För älgen kör sig alltid. Så då när man spelar musik så är det ganska synd i näck ball och sånt. Och det syns stolt att göra samman vid pappa och sen alltid.
0: Näck ball?
2: Nei, ikke nek, men sånn.
3: Godt vil ikke spille så ofte sammen.
0: Yeah. Ok. Så det er kvalitetstøy som
2: kvalitetstøy bare som er sammen. Sint noe annet enn å sitte hjemme og etter døra.
0: Bastian, du er som sagt 22 år gammel, og tok ikke at vi som eiter Sankt Anne Gymnasium og at hun legger linjen i her, og yeah. Hva så greier sånn fra du?
2: Ja, altså det er en sånn talentlinje som kommer så gang fyrer i studentskolen, og så så hör man Nick Anton like och jag läste allt möjligt. Jag finns ju, hur kan man säga, Nick var kontakter ett last less spel som ofta samma vi allt där som jag har läst att känna här för.
0: Och jag talar som MKK, alltså nu.
2: Ja, det är det.
0: Nu säger MKK att det är samma som musikskola min namn här i förrgången.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det är så det säger.
0: Talentlinjen ett som du kan göra.
2: Nej, det är det MGK.
0: Okej, ja, okej. Ja. Jag tror att det förrjon, Bastian, för en tre månader sedan spelade vi en jazzbult, men nu skulle jag lära två först popvägen.
2: Ja.
0: Har vi rätt ut, tror
2: jag? Ja, det är rätt. Jag spelar nekvann popmusik och hiphop och sen till rockpop och allt möjligt. Allt som man släpper standard och stora paddlarna i.
0: Ja. Har du droppat jazzen, eller hur?
2: Ja. Jag har ett fusionorkester vi lägger in med ett som vi gör för stortläggare som heter Boko. Kan vi spela.
0: Okej.
2: Okay. Men det är en ordentlig pop-bort. Kjallt om att det är sån fusion jazz-musik.
0: Man kan säga att man så först är ganska en mittelting mellan jazz och pop.
2: Ja, det är alltid ett man kan säga Boko är.
0: Ja, okej. Okay. Och du bor i Danmark och du gör allt möjligt innanför tolak här.
2: Ja.
0: Ja. Och så är det här teater som du ska spela vid i. Men så är det ett som är förvittneslitt, det är P3.
2: Ja.
0: Det har varit tilltäckt i Danmarks Radio. Det kallar för guldprisen. Och det är det som är för att karriärkanonen. Och det är en kappen där folk kunde sända tonlägg in. Och så är det bästa läget kås i NFR i oktober. Och det är bara domsnämnt och lustare som väljer bästa tonläggen. Och det är 800 som jag har sändt in.
2: Ja.
0: Det som är forskandet till det är att utav dem fem som är konvojer i finalerna är vi i Trimon.
2: Ja.
0: Känner du det?
2: Jo.
0: Och det är inte jag. Så tror jag faktiskt att gå möjliga att en av vinnarna. Ja.
2: Jo. Jag tar aldrig. Nej, jag är mega helt yes.
0: Och kvart är det för musik? Alltså, kvart
2: är det? Det är inte mist. Här är Fruja som är följningsgrejsen. Och hon har tillsvart synd indie-pop-aktigt. Sin still rollet och så är Louis Henderson som är sin Maya rockort pop rock. Yeah. Och så är Oscar Witt som är rapmusik hip hop.
0: Ja, yeah. Fruja säger du.
2: Ja.
0: Yeah. Saia.
2: Ja, Saia.
0: Ja, Saia till henne är konstnären.
2: Ja.
0: Men här är Trutje Priser, P3 prisen, P3 talentet och Luther hittet. Nu säger gott.
2: Ja. Ja.
0: Och så som Michelle så vinner man spelar higher man vinner rest pengar.
2: Jag vet inte om det faktiskt.
0: Okej, okay, det var snart.
2: Nej,
0: kanske du knappt först.
3: Han är en ordentlig musiker.
0: Han rycker pengar.
2: Men det är alltid så hemligt att det är så att säga att man måste se något som helst. Så jag vet inte något helt.
0: Men det som vi kunde säga, det är att du är faktiskt kapellmästare, så jag säger fruje, säga.
2: Ja.
0: Du bestämmer att kapellmästare är en som bestämmer hur musiken ska göra och hur instrumenten ska spela och sådana. Och här spelar du en bass.
2: Ja.
0: Men gå ett när vi tog i kaffeinjen, hur säger
2: du? Tack för det.
0: Han spelar tutt Jofer, det som kunnat, flest kunnat, saxofon, och tog inte konservatoriet i Köpenhamn.
3: Ja, för en ägmar sen.
0: Var det här i Orus?
3: Nej, Orus.
0: Orus, ja, nämligen. Men det var jag har själv spalt när jag samma vittar senast ner i tonlagresne.
3: Mhm.
0: Och det som är har lagt till mestis tre att to över ser och arkruten att vänja senast görna. Om jag ska se det själv så är det knallgå om form.
3: Ja, tack för det.
0: Så alltid att så
3: jag ser dig.
0: Vad passar effekt av vi.
3: Ja.
0: Är det kommer jag så själv och ett är det kanske sonen som har motiverat det ganska.
3: Nej, det är sonen. Det är ingen nyhet.
0: Jag
3: har vi spalt när jag säger det är av oss och jag överhör svant. Vant. Men då du var nöjdjan alltid, så säger du mig och när vi får jag jamma och så vitt som minnes så svär jag där, då tog jag mig ordet väl, men de gemmer ett år av en ju, jag är klar att följa vittekon. Och så, och det är tre år sedan nu. Och så får jag igång och har knocklat tog jag mig av oss och tog jag faktiskt en. Och så spalte vi samman för två månader sedan. Och så har vi spalt några för samman så igen.
2: Kvar
3: sommar. Det är så att batten kommer att sitta äldre gammalt hodge, du vet, så... Det kan vara farligt.
0: Och Bastian, vad heter du om saxofonspelet av pappa din?
2: Det gör jag gott, det gör jag.
0: Ja.
2: Det går väl, John. Alltid.
3: Tack. Tack,
2: God. Om du vill spela mig om saxofonen inte gör jag gott, när jag vet en sörst för.
3: Ja, kör
2: han det. Jag vet ju om jag har sån egen mån.
0: Hans Peter, du ska köra honom och säga att det är sånt du spelar fantastiskt bass.
3: Ja, Bastian. Han är donalig.
0: Ja. Det blir annars för hinvin att äldre li, äldre li, äldre li, yngre till att spela på, men här är det så övrigt som
2: det
0: är kylade länder.
2: Så är det i början.
0: Ja. Men så är det en balkgrinn som heter med så först facknauer. Det är förändrande också via aldersmässiga, den yngste är 22
2: balkgrinn. Ja, jag har det den yngste.
0: Och den äldste är tjejaltrush, kan du säga?
3: Ja.
0: Kvärt hevet att säga att yngre och äldre tonlagare spelar samman?
3: Alltså jag har alltid det jag vill säga att bara kjolt om du är unger och äldre så kan man lära kvar en öron. Och så har jag alltid för det är unger inte känna med så först så väl som vi känner så kan man vara vittlig till att bära också vågar till det unger attalé som faktiskt är knäsande god musiker och spalter av ordentlig god tonläggare.
0: Ja.
3: Och det är ju bättre här var så unga folk som sagt hjälta. Så det är jag och kärlek glad för. Jag är alltid stolt.
0: Ja, och det är, jag kan gott skriva under på att det är god tonlager. Det är två hans Peter Brecken och saxofon. Så det är Bastian Bass. Rekvi spelar trommor. Johan Hense trompet. Jakob Torgar tangentar. Och James Goodwin slaversk. Så har jag finnit att bli, ja.
3: Och
0: så var det.
3: Ja. Ari Johansson, gitar. Ja,
0: och så...
3: Ernst Remmel trompet och Maria.
0: Ja, nämligen.
3: Okay. Ah, trompet.
0: Ja, akkurat, ja. Så skulle det
3: här vara. Är det nödjefalt? Det är en stor balk.
0: Ja, och det är inte vi mest först, ja, eller gott? Är det nödjefalt, guys?
3: Vi först, jo.
0: Ja.
3: Det har i halvt han, att vi ser den platan vi har, eller utgången vi har lust när vi efter, till live-konsert från 2012, ta halvtid det är nödjefalt av paddeln.
0: Okay.
3: Men annars är det en kvartett som så till tog er över vucka vid blasersektion. Till döms nu sommar i Köpmanhavn. Att där är en blåsare sektion vi. Så det är vi först till större ting så kommer så vilka där orkester.
0: Ja, och chatten är ju en kvartett.
3: Yeah.
0: Så får vi större blåsare till så blir det ju till Nick Meyer.
3: Ja. Yeah.
0: Men till spelar ju konserter och i resa runt om kväll klockan 20.
3: Yeah.
0: Och klockan 22:30.
3: Ja.
0: Och den förra klockan 20 är utsäljt.
3: Hon är utsäljt.
0: Ja.
3: Och till er några är gång med sig efter till det sedna, halvgång 11.
0: Ja. Och det är så att man väljer att överstånd ettla man lyckas som stäcka sin dra armar för överstånd.
3: Man kan nog bäge. Ja. Man kan föra till mets första konsert kväll och så får man överstånd i morgon.
0: Ja, det är absolut, ja. Men jag för att inte kunde gå ett nu konsert någon Hans Peter Brecknon och Bastian och i Brecknon gå ett nu och tack för att det kom jag gott till och i studio 4 och i Vikshus Sentinel. Takk for det. Og jeg heldig at nå skulle vi tilfære lortet til å sende etter meg så første. Til som ikke kjenner det, til kunne lortet vi her. Hette et ordentlig... jeg vil si, hvordan skal man...
3: Hette det er største hit. Hette det er leget her... hvis det er Garden Party, så er det til leget her finner et internasjonalt Jack and Broadway og John Truefors.
0: Ja, det rakk helt...
3: det kom av hitlisten her i England i eisene, som til første instrumentale leget nærkere, tror
0: jeg. Ja, til best også.
3: Ja,
0: ja. Ja, så kommer det som forstyr, skulle du ha alt det fremme. Det kommer her, just well.

0: diskutere det til synes jeg orske som vi har. Så det er jo i stort om det kan man säga om helsestøvende kommer.
1: Ja, og nu, jeg kan jo mynda mer at det nok så avbjørende at lege rikt til en handel som Simme Musikkhus, og nu søkst du etter ørene å takke i det. Simme Musikkhus en attraktiv forretning?
0: Ja, det en fantastisk forretning. Da jeg selv stod og tog takke avgjørende kjøp, eller fikk mulighet, da iveist ikke. Tänker jag alltid visst när jag var lärd i jag var inte minst mästare I år men här lärd I sin artikel vi tog då tänker jag eller jag för så jag har alltid varit en praktik jag kan säga så en sak skulle ändra det är alltid tänker jag alltid dream jag har alltid varit något för mig och sim musik eller sim namnet sim det är Coca-Cola så det är ett namn som bara ständer fast nu när du sim ut I fukle eller så sjumpa så vidare att det tänker jag Og så det en utrolig attraktiv handel, og så kan man også si at så som handelen over region av Simma og Jøknarene, så må man si at Simma er han Slin og Islein, altså til navnet, og et forsker til navnet, og Bill Magnus som så tok I vår og fremdelsen egen gitar her, altså til fjellet er at handelen visst ikke har en øyelig sterske søv og imot til navnet, så selv om det attraktivt, Og hvis man også rakstrømmessig, så det nemlig at det som eller tydninger mye til at han som øyer det, han må være ånd. Altså, du måtte være ute om det, du måtte bygge relasjoner. Jeg vet at han har stått her, den av urval som du skal, og så videre. Så I kappingen her, så ofte om det tvartan og tommer han der, for det Alfred Ronaug, og så Simmi Havn. Det bare gamle, gamle, visse gamle handler. Men så har du en elefantrjonen som heter Thomas som jeg faktisk skal ikke reklamere for dem men det for oss vi slapp å kjøpe her da. Men jeg har kjent hans tøyene jeg har rikt det det hadde jeg også med makten som måtte gjøre noen affær at det ikke noen ekvært trofaste kunder for jo som halter til godt av noen minne til han og han føler en gitter det en gitter et instrument regler personligt det først du ikke har nett noen og så til plasseringen vi litt I fargen som gjør at du ikke bare kan slepe ned en tommen hand til et eller annet nok sånn prøve det og så prismessig det troligt at kaffes vi tommer men her har vi så rønt at Øystein Vursa at det prismessig som vi opplyster synes at han ikke alltid relevant imot til gatthatt som vi tar fargen og frakt og så videre så jo, jeg vil si at det en attraktiv hand til og grunderlig ekvillig godt, og til, hvis man ikke ferien inn ut av vi tog mot versjonen, at det skal være spennende, og vi skulle bytte nækka, og man legger alle sine orske ut av, og vi tjener tannleggervinnene, for det er til for tannleggerne, så det trolig ikke det. Men det mot versjonen her, A-hoven her, her man handelsinstinkter i seg, en utrolig spennende handler ikke her da.
1: Ja, du nevnte Tomman och sitter du vid hästen att titta på en kappingar för en pris mot till Tomman?
0: Nej, det alltid inte jag vill ha I alla fall förra runt och att du väljer det så att som förra så är Tomman under den nästan inköpsprisen som vi får här från Nöck om Vajtar. Men vi tar också snackar Vajtar som skiljer att det här följer är ett lydigt steg, men det skjuter jag inte till en exuella land till att andra förföringar eller nästan förföringar då musik eller spelar det till en så tar till näck för näck var det som måste ett litet landa center som eller tycker näck var här tar jag last nu lägga med chepa till förgår från Stormman tar jag mest till att tar det mest att jag bara vad då lust att handla men till Angel Lina att tar man till person lockar lokala tonlager handlar runt allt Europa och tar vi så här sen så står I Danmark här för de stora lokaler och blir det typ nu eller Så ja, det en avgjøring, det det, men jeg kjøpte ikke så mange sykkels, jeg visste at han var til, og til at jeg blir Østland som om en år kjøper, som min kjøper simmer nå, rekker vi her, så det ikke det man skal fokusere på. Man skal fokusere på det potensialet som vi har, og det tjeneste som man kan vite, og som gjør at folk kjøper.
1: Det personlige tjeneste, det noe som simmer musikkels setter frem og
0: Ja, og eller frem og Alltså det är alltså att säga att öll för en mynnar strategi och så som är hade ju handla så där det eller så tunga mig för mer så att rätt att implementera det fast som är på där att det kom det som kommer in som vi skulle försöka och till det viktiga

0: Frigyen til å hava samstarv i kundan om det är nog så specifikt vi tandläkare. Det känner du alltid själv som tandläkare att du har stått specifikt och tandläkare vet att det blir hava. Tandläkare lärare och tandläkare skolar så vet jag vet att det är rätt följande produkter att vi har. Så man måste vara nog så ämig och öppen för att lusta ett törmen tja tar som är och kontar brukar ja. Det har vi lagt väl sådana däkta att uppbyggt här och all lite och att har lyckats med att vara jag vill säga nästan samstadsmarknader och i att vi har käppt in och så vidare det är ju bra men det är väl det som gör det stort lite
1: men tar man säger att jobbar så är det ju en ojlöv i sig själv så kan jag utföra att för en att höja öken och så är det 4 månader att man har ett steg här för att man kan komma till om och skulle vara gäll ganska rätt på ett eller annat whatever.
0: Omtryckssätt. Alltså, det är ett kappingelement som tonan inte kan kappas vid. Där ska alltid sända det långt om tiden. Så man ska inte fokusera så på tonan. Men det är också att det är till och med att säga aldrig. Och så är det inte bara att häva musikan till. Att du, jag vill säga, den största glädjen att du är att kontrollera och den äckliga steg i handen om. Det här är så ett ungt människa, gent och drunk, kom in som vi föräldrar som köpa sin första gitar eller sin första klaver. Fantastisk glädje att kunna servicera dig. Glädjen skriner, alltså att skriner en av dem. Så till jag till er, tandläggen är en investering och det är det bäst för att lyssna på den unga nybyggaren eller för att han som kommer in och köper sig en gitar som han en hummingbird som han har drömt om allt sitt liv nu. Era möller kan köpa hans tjejkarna. Jag upplever bäg, alltså det är fantastiskt. Så ja, det är äckliga personer kan man säga.
1: Ja, nu är det Kjallur tonläkare och jag köpte jag som min första gitarr så simma, det var ju helt fjärsen.
0: Ja, akkurat.
1: Men Terje, hur är det nu? Alltså, har vi några vänster till en som är AHR och att tacka iver?
0: Ja, det är väl otroligt att jag har gjort att säga något och jag törs inte akkurat om det. Men jag kan säga så mycket som ja. Det är AHR för att köpa och räcka handen och göra. Och det är mot största inte. Så jag får göra väl en äggfyrda själv röstning. Och röjning är en äggfyrda. Och jag vet att det är något som lönöker som är AHR att komma in och uttaka handen och räcka och göra. Jag är väl med att det här förbereda mig all. Det är väl med verkligen.
1: Ja, kanske flera för att vända sig till en efter att ha varit lite inslägger. Men Terje, alltså, om ången är att tacka iver, Terje, kvart är det så för en handel som fär och i sövna?
0: Ja, det är en handel som börjar vi efter en unge mäver, en kjöldfurs, börjar att sälja jobbinstrumenter, att han har istället att vi utifrån aktivt utifrån att han har lämnat. En söva som är länk och som man måste säga att ja, hvis man skal bli omtrent nærkrande i samband med simma, så er det ikke med som har vi åtta syste i dem, så er det simme kjolver som rekhandelen sånn ikke var, og så Peter Magnus som bygde det opp til et eller annet høle som vi tar i det, hver utlendinger kom inn og standa bare på grå bort, så vi kunne ha en sånn tannekant før. Så det är en länk söva och till öjliga sorgbrukt hvis vi kommer till att skulle lämna batter och det är tro faktiskt en jammer kjort om det kanske att lämna sig i nödja text av tjejerna av ekna bröttar och omstöver så är det tro på jammer att säga att det är ändå att det lätta batter jag vill inte göra allt för att det fortsätter så vi är väl med verkliga att det förbereda till att räcka att omkurs kommer in och räcka handeln och vi är alltid andra öjliga tydningar mycket för att ska ta handla gå liv.
1: Ja, vi är vana det bästa, men Terje Halsan kommer först. Ja, hur är framtiden utlutning av Terje Sjölvån?
0: Nu är jag en tryckvande med oss. Jag tycker alltid på det bästa. Och jag tycker alltid att det bästa för framman. Och det vill jag gärna säga till Locken Ödl att vi måste alltid trycka på att morgonen blir bättre än idag. Och så, hvis vi missar trunnen på framtiden och det gör så att det går. Jag har konebötten och appobötten och jag har finkar gäng på i. Och det kanske också det som gör att nu måste jag som just nu att han omstår nu bara omprioritera och välja det som kvätt är det som jag ska bruka tyden på kvätt huvudvis. Så det är så inte just så bra. Det är alltid avmyndliga viktigt. Det är lite jätt.
1: Ja, men Terje Vestergaard, jag får säga att tack för att jag kunde ringa till dig och sända dig nu och jag får säga att inte att det är allt det bästa i framtiden.
0: Tack för att du och somlöst tack för att du visste av och allt det bästa till dig nu. Tack för det.
1: Tack för det. Ja, det sier Terje Vestergaard som eier og reker Simme Musikkhus. Og ja, det er bare vannet at her finner onkler Nutjar Eier at takke iver. Og vi nærkast 12 klokken 6. Vi har nå ringt til Nøltrøyer. Vi skulle ha haft en av fyrtje børn og jøkken. Velkommen og sendte ikke Ann-Marie av Skjære.
2: Takk for det.
1: Ja, overstevna verir formelig sett i morgen, men hun blir jo det. Og hvordan er nek folk?
2: Ja, nek folk er langt kommet, men det blir jo så spekelig i kveld, og så kommer det. De fleste folkene kommer altså i morgen, men jo, også kommer det i kveld, jo.
1: Og hvordan er hulet?
2: Stemningen er nesten i ordentlig av hver, vi er jo spent, og vi har vært just klart, og det er vores, og vi har vært glett og kommet glede, og kan alltid lov å sende. Så stemningen er ordentlig av oss.
1: Og kanskje du lukker hjemme en løsning av hvordan det ser ut her? Det en kjalt sett opp hos vi?
2: Kjalt sett opp, og perer håndter opp, og medvåkner kommer, og folk har vært klart og omkjesset selv. Og ja, og det bare folk er glede og gående. Ja.
1: Og til sikkert nok snakker arbeid i at kjipa fysi, og til det flere som sammen, ne?
2: Ja, vi en balker på fyra som i en arbeidsbalker som kjipa fyra. Og så har vi utdelgera forskjellige oppgaver. Men så det vi fyra som samkjipa etter stedet til sted. Ja.
1: Og hva har vi som fyrkjipar lagt dent og gjør?
2: Ja, altså jeg vil si at skrøyen hun lukkes her selvvare. Vi legger alltid dent og at det skal være en fjølbrøtt skrø og det skal være okkursløtt. Det er det som Maksim Åvastevnen er. Så det er gengen vi døkte på, så det var et nok så rett urevel av tiltøkene som man kan føre til. Mest i morgen, men altså sinnsre kvaliteten.
1: Ja, vi kunne takke skråne om kjøkken om man har løtt det. Men brøytingen i år er at Antje Mackis er så heldig til at det er en stor misser.
2: Vi tar finnes et nytt sted, vi tar finnes en nytt kafé eller bar som leder opp i det. Så det er for sikkert at jeg starter det som mamma Kis har vært. Så det er for noe, Erika.
1: Er det stort hål vi tar som?
2: Ja, stort hål, det leder opp i det faktisk akkurat for nytt av løt, så jeg er nødt til opp for første vei. Så det er for at vantar vi at jeg starter det som mamma Kis har vært.
1: Ja, det var spennende. Ja. Vi kunne kanskje lytte lysende etter da. Altså, overstående var feste for 1945, og enda målet var ta et savne inn til Svimmihild og Nølse. Men det var droppet i 2014, og,
2: ja.
1: Men det var til Ove Johansson som har lagt navn til stevnene, altså overstående. Og hvordan figurerer Ove Johansson i selve stevnene?
2: Ja, altså stevnene som helt tydelig vil jeg minnes over og heire det som han har gjort. Til det som overstevnen er om. Altså han sats det etter på tammaten. Det er ikke egentlig noen tiltøk som så som egentlig handler om han, men han er det som det er sånne som det begynner. Det begynner jo i honom og han er det som det alt handler om. Ja, og så om det i år er eller nå en dag var det 40 år siden at jeg kom til Danmarker, han råd til Danmarker, så ble det alle som marskerer i vikene. Och det var alltså det var sådan typ av marskera men så stävnan är som hon plejer att vara. Så vi har det över faktiskt först då.
1: Ja, han körde praktiskt räckte ur förrjun till Köpenhamn i Nujan 6 fors och han tog ju långt år efter det var Nujan 6 fors bara 38 år gammal.
2: Ja.
1: Men så är det nästa byggt, de kom ju upp i Torsland kommun i 2005 och varst det något om att utlitt är till att kanske få en svimmhjul utgynnelse?
2: Nei, det er gitt ikke. Det er helt ikke fremst å jobbe akkurat, ikke lyste. Altså, vi vet at vi droppet det her med noen for noen annen skjønne, og vi finner i stedet et ordentlig flott oversavn, som vi er så glad for det, som er øyelig populært og velvittet. Så vi tar hvert han rette av å gjøre noe. Jeg bruker pengene til det hele denne svimmel. Det er alltid vi dødler samt om.
1: Men Ann-Marie, det er jo svimming av skrønne, og i morgen vil svåme om Nølsøyafjør, og hva er det som kjipa for deg?
2: Ja, det er en balker av folkene som kvart og er svimming til Nølsøyafjør. Jeg halte det var svåme til Nølsøyafjør, hver av de eneste overstøvende, tar vekk fra andre løftøy, og tar for atra svimming. Jeg halte det en tøtje folk som er svimming om fjøren jo er. Det er lukket som nok så faste dotter.
1: Ja, og ikke nok for tog til etne regatta eller batastevna. Nekker batar som kommer at det mulig stand fra til Nøsse her,
2: ja? Ja, det noe som blir det her som man gjør når jeg kommer til Nøsse her ved batar. Nekker batar kommer til åren, og nekker kommer fra regatta inn i Høsvik, så sikkert det vore til Nøsse her til det i Høsvik.
1: Ja, og så det praktiske vi har kommet i rom, og hvordan det vi turer noen i rom, altså når det her?
2: Ja, altså vi tar var ordentlig av avtale ved strandførsene, så i morgen sikler tettene av Atlant, det igjen, hun begynner klokken 8.00, og hun sikler lykke til sånn morgen klokken, jeg minns ikke det, 5-6, kvann to imme. Da sikler så til at det kommer til henne. Og vi er ikke at folk kommer til den sier tannveien, for det er den beste og tryggeste maten å komme til den sier på. Så det är ordentligt nämnt att komma till Lensia. Man får börja med kajna och ställa sig kö. Kajn i havn, ställa sig kö och så får man någon barn. Så det är ordentligt nämnt.
1: Ja, som vi sa, så har vi avastända formliga sett i morgon till Leiver Hansen som för att sätta stävna. Han var ju en av dem som varspade ut. Ta i Ove Johansson kom till Köpmanhavn där. Arbeid i utvarsnått da. Men Skrajen, hva kan vi si om henne, Anna-Ri?
2: Ja, altså, vi börjar så smått i kväll vid popquiz. Och det blir faktiskt ett nog så populärt tilltag. Och jag kan se att tantan popquizen blir i testen under kajene och att tettena cyklar i kväll. Eller tarsten cyklar i kväll 18 popquiz, hvis man är råd till det. Och så börjar det morgon vi får dippa morgon och så vi rennekapping och så vi setanen och så öppnar vi som allt. Badnatiltak, stort badnatiltak, og nekkvar tannleikarframførsler, live tannleikar og kvar tannleikar. Og så vil det suklekapping, og nekkvar ærekappingar. Og så vil det kappa rett, ikke forklemme, og så vil det, og da kveldet tar vi da danser og konserter, og ja.
1: Ja, så er det bare til nær, så er det bare nær folk atler seg i rom, og hver kan man så suttje skrona hvis det er bestemt tiltak som atler seg til?
2: Ja, Skrajen, hon ligger av akkurat Facebook så som är Åstena. Men hon ligger ägstningen i hemmasynet till Torsna kommun, torshavn.fo, här ska stå. Och jag kan ägstna nämna att för att landet inte tar sig någon och tätningen till hennes hermannen, ja, ssl.fo.
1: Ja, och hur ser vi till själva, hur ser alla två att hålla Åstena? Ska du renna runt som fyrkipar i det där första kanske ankra frydlöt i mittlen?
2: Ja, jag färger renna runt, det är det. Men ja, jag är färd till några konserter för att få tala och jag är färd att vara runt i bygdena. Det är färd.
1: Runt i bygdena, ja. Ann-Marie är och skärre, fyrkipare. Tack för att jag kunde ringa till dig och så får jag inköta den här goda överställningen.
2: Tack för det och välkommen till oss här.
1: Ja, tack för det. Och så får jag veta att jag har till kanske onkel tilltök i havnen. Vi får att fratta från vissa torsan kvärt till här att se här. Ja, jeg er ferdig en tur og i visse torsene gående til Sonja Johansen.
3: Gående til en lever.
1: Ja, man kan si at dette er noe som enten av hase Sonjene om å ta seg om ferie folk. Men tredje så er det et ferieskip vi i Brytje nå. Og hva er det her ferieskip, hva er det?
3: Ja, det er et størst skip som er i halvt her 2300 folk. Vi, og så er det også et minneskip nå. Som vi äter i morgonen. Så tillsammans är jag och manning att träta och alltså så till kyrkst i vår trydhusfolk i Bynum.
1: Och nu är det kölen och starfolket här, det är två i tälle och tittar på ganska ur att göra.
3: Ja, här är vi två, men vi tar alltså några gåfolk att hjälpa och göra färdstöjning här som vi då ska ha en något som man har mottök och ta det är Cruz, Jesse. Det här är aldrig är en film. Men ja, det är vanligt och det som arbetar här om sommarferien. Flesta av dem är nere att läsa och sådana här. Så på ett annat är det inte tömligt akkurat här uppe.
1: Ja, så sätter jag alltså pris på att du täcktar tog till att räcka upp det som fyrvärst och i Torsana kommuner.
3: Jo, men det är fasta tottor så det vill jag gärna hålla åken till.
1: Ja, super.
3: Ja. Alltså man kan se att det som fyller här i Torsana kommuner och i vikskift noterar överstövnan, helt klart. Och att lejardären han är, kan man säga, tacklar vi tilltöken här ute. Så och jag kan bara se att kvällt väl dömes kabarett och åstävnu quiz och antakt och i morgon är imest av skrånne morgondipp, rennekapping, listaframsynning, felagsangor for bøtt og vaksen i klang 14.22, og badneunderhalt og en rikva av tålnøkka framførselen. Og så er sjående tann fesner, felagsangren av kajen i klang 20. Og nekva anna godt. Vi husker bare at ta best i nok affær innan Facebook-synene og overstøvnene, og så ikke alle skrånene og akkurat nære og tilte ikke nere. Men hvis vi skulle tenke hva det hender i havnene i det, og resten av vikskiftene, så er det Holger Schei, så er det en høymildarfilmer, Havfolket, som er i Norrland hos noen. Klokken Schei er distrin mellom KUI og Lekkpostnan av Torsvedle. Og klokken 8 er det Mikkeler Popquiz. Og klokken 8 øsne er med så første tribute, 2.0, Arnøysar Unnån. Og her er så en egen konsert til at hun er utselt, så her er en egen konsert klokken algen et lå. Og klokken 9 tar er konsert ved Yggdrasil og i Øy, samband ved Sommertoner. Og så klokken 11 tar Diskar Haraldsen og i Nåttarklubben. Og i morgen leierdagen tar er en listaframsynning ved Tja Eivind de Mår og i Møllers Bakhus, fra klokken 3 til 18. Og så er det Game Night i Hollywood, som vanligt, klokken 6. Og sånne dagen er det en utegodstjeneste av Abbevøtlen klokken 11. Og så er det nokre fotballsister, klokken 3 er det HB og B8-20 Gundadelle. Og i morse er det løltene, ja. Og klokken 15 er det AB og KU av Abbevøtlen. Så det er det.
1: Ja, men Sonja Johansen, takk for det og godt vikskjøttetlun.
3: Ja, takk og sånn, Lois.
1: Ja, det sier Sonja Johansen fra Visit Torsan. Vi tar en sms-kipan til kanskje ikke snakk som jeg skriver inn til at det er ankerspyr om det er også å vinne, men det er det altså ikke. Det er kanskje grunnet til at, ja, det vet jeg så ikke om at ikke snakk har skrivet inn, men anker er tre så. Vånande tekker anker i vilja Simma sier en her. Jeg kjøpte min første Yamaha-gitarre fra Simma nere midt på innan, og i 1944 kommer vi pappa med innan. Jeg har en samme gitarre, og jeg lukker gå over igjen enn. Et godt minne om Simma som selte mer og pappa med noen gitarren. Et minne for livet. Et teker om at Simma musikkhus ikke best i en handel, men et godt minne. Vinalia, en og trusjere ur haun. En annen sier her bare arbeid i trusjere viker ut i et, så godt vi ikke skiftet til det kunne til. Ja, men gå an arbeid så to vi kommer til. Så sier han her, minnes det anker sending og i utvarpen og byrje vi har som sannsyn for lenger til siden, og jeg held det vi kommer til Sibar til med så første og Garden Party. Ja, det er mye møvligt. Og etter sms-kipanen 22400 til å beskrive inn, så det har vi da vi. Og vi til norskast tøynt noen, jeg held det vi da stund til en sang, og til så å si, jeg heier vidtjen av Hans Peter og Bastian og i brekken noen. Og Bastian, han nevnte at han er det som eiter kapellmeister, at det er han som styrer bøltsjonen, tonlagerbøltsjonen, og han styrer som bøltsjonen til hans her Fruje Saia, som han eiter, som er snitt lotteker i sin her kappensjonen til Petrui, som hadde guldprisen, og vi skal høre Fruje Saia, et le, som eiter søvnløs, og det er altså Bastian som hever støttene i sin her tonlagerbøltsjonen, og han spiller i sin bass kjølver.

finner meg styrst i en idik der leis en yrstingan Virka som jeg bare blir verre vid tøy Jeg vet at mamma må noen sige om hver ære men kvøy En full vaksen med avr og jeg har vist klara en skidan En a spøyda halvana lia bars i beats Jeg vet mitt liv akkur bryr Men det føles til sjøys How fire to are a den kjødlen min boys Jeg føler at bla vaksen Att låta ner, jag följer att nå i mal Men jag ner när jag vet Jag följer inte så nek, nej Jag följer inte näka Anten följer jag inte Eller följer med sväkan Hater personen i suttet tar jag hydra i speglet Längt ut och men jag har vi ångan vind i min seglet Lyssna med över namn jag har en i världen Det ser men jag är inte en maverick Så kvar fan är jag

förtjäna hat. Jag vill känna 10 AM, var fan med flott. Men i sjaldan stolt, i sjaldan efter 1000 då en down not. Så vi näka nok, samma jär, det klarar jag klarar. Jär jag näka, miss jag har, spidla ar, fedla tar. Jär jag sväker, lista mer av en namn i arn i värm det shit. Men det jär jag unga lyss, och kvar fan är

telefon at the partner. Vi hörde någon endorspel och hos klantor. Syns det ringas det hända astor och astor. Nej, vi är eldor här. Vi löter ner bara nu, bara bara här.

fast attack och i onkron. Jag vet vita, vita ödljus kvaska till. Kontakta rådet med snö till att anda en.

0: Du nevnte jeg første veie i førjen var av tyskar i att, og at han kom her sætnaparten i 1600-tallene. Hvordan ble det til at Johan Hendrik Veie kom til førjen?
1: Ja, nu var han systersoner Kristoffer von Gabel og syskenbarn Friedrich von Gabel, så jeg gitte at han man hava finnes arbeid i havn, ettersom at han var sin nære familie vi tar som tar råd for borg. Han kom i 1672, og arbeidde til første år i havn som hjelper med over trafotan og handelen og alt det. Men langt i 1690 ble han valgt til løkmann i førgen. Så føringer må ha vært domtann. Det var så løsne fra gamle tog i at føringer løkte ikke utpøyket i løkmann, som så ble innsetter av kong. Og det hadde jo gjerne nesten alltid vært føringer som var løkmann. Men hessfinna valde da så ser en utlending og en tuskare, eller kusser av tuskare i att. Så han det har gjort vel til at han var blivit gifter vid mæren og var syster til han syst farna løkmannen som bare satt i 2 år på Potle Johansen. Han døg jo en damersk affær. Han var norsk bøndig og dalskar i Skalavug. Og papi hans har hei så var Ekvann Paulsson og Øyri. Han har vært løkmannen i nekvar framan undan. Så Johan Hendrik Veia, han var svavur til undanfarna løkmann og versjoner til den nasista løkmannen og systersjoner Kristoffer von Gabe. Så han hei nek forbindelser på av veier, kan man säga. Men føringar har haft gott ålid av noen tøyder av vassaran til løkmann til klost. Han hei just varstvis i havn nokkru år framan undan og i samband vi at 4 fransk herskip kom inn i fjøren og gjorde omsett. Tar låter som tar vår och vinnerliga sinna er, men tar jag nej så var det fortfarande där Danmark som sköna för var parster av en krutsche i Europa och fransmän var i målparsten. Så tar kraut jag få en rikvo av en 200 oxar halt och en 1200 seger och en öliga rikvo av hosson och trotsjon och första synen. Och Johan Hendrik Veia fick på en av en ylkron om att här rugga inte rätt så han sätter skansan och alarmberedskap. Tar skulle vara klarer att värja bojen. Och för så själv var de bor att tänkas vid fransmännen. Men här var nog inte nekva stilla upp. Tar kraut att få allt det där här innanför 12 timmar. Och tar varkvist till högla stinko ut. Det är inte finket där vi gav oss. Så för där in och börja att härja i havnen. Bär i krampbjone och i kyrkjen. Och tar var enda så grover att tar brot och gräver upp i kyrkjegalden. För jag vet om hävarna kan gott att finna. Så det var en väldigt stant. Men som sagt, Johan Hendrik, han blev valgt til løkmann, og blev så løkmann fra 1690 til 1606. Og takk om han så byggt var støy i Sandavai.
0: Det var ikke bare frielige året, sier du?
1: Nei, det var jo ofrielige tøyer, og det var hunkersvar. Det var så ringa tøyer i fargen. Det var ofte nevnt for den luttla ustøyen. Man ser fra Tjattneborgen i innlandsøysten i Grønland, at det var veldig så sterkla kaldt i 1600-tallet. Så det var ofta en fettlesvar i høvunnen og fiskaløyse og folklige hunker. Så dette var ikke det større godlnamet til Agapel, at han finnes ikke fyrjer. Dette måtte han så halte kusser. Han kom i oppskott om at nå skulle det djevasviser i hosebindingen, og heldur bare avrøye utlene og virke i handelen, og så færre lutrører og fiska for på mæt. Men dette var føringer ikke vi på å lette hånden vørene og virke igjen. Tar vel du släppa bindu hosur och få att han prys som det var vänner vi och inte minne. Men han helt att kossor måtte prysen sättas nyer hvis det skulle vara. Så det enda så vid en affärerna att Johan Hendrik han gör en affär till Danmarskar samma vid Örön att samråas om att det här och gröja konjer från stövande att det bärs till. Det var inte omstörde färgen till att lacka prysor och så fram. Och det strujer stå på i Nekvar och i 1605 kallade jag Lökmauer samman till fundar i havn, en mötmällesfund, kvar i alla föringar som kunde komma och se sina mening om att det är. Och det var en ekvilliga allvarlig och inte så härlig fundar. Män var höjter och över och kraut i att det måtte nackageras. Och det blev så valt en sentinel till affära nyer och gröja konjer från stövn och samrådas om att få en bättre pris för hosnar och så slett inte att det skulle avröjas som otillvärska ut. Hendan nevnte en fyrst og nýjur og hon fekk faktisk vel bostur i ur. Kongur han gav føringen rett ut hit, her skulle sjåhande slippa bindu hoser som da var venner, og han gjørte jo nødjan takst fyrir allar vörur som føringar avrøttu i handelen, og prysren blei betre enn ekki betre enn gapel hei atla, og tann taksteren blei faktisk galdandi i nastan 100 år, vi fyrst om prysren. Det kom en stabilitet jo i dag, kan man säga. Embedsmennene i havn tar høyt rymle sæs i ytlanden av løgmann til at han strutes til møtedøymon. Begge Futi og Sørenskriver tar våre jo setter av Gabels, og det var Gabels som en. Så øyne for nå meldte at tar løgmann og prest og nærkere størrbønder i Vavon for at det var laks og en rekagøs. Det var nok akkur skip som var gjerne borster, og en rikva av reka var kommet i land der vestre. Men landet en rikva av vun og brennevun. Og dette er det tar så tidsere av og lagt i gamslunar her vestri og bo av så fra til havnar at dette her er kommet og bjør av seg til at kjeipa den og betala det som det var verst. Men det vil det ikke finnes jo i havn. Tar vel de hava vunni og brennvunni til havnar så under svina vunns. Så tar saksøkt og løkman og tar her vestri og så er han skriva en for vestur og dømte faktisk alle sjekar og samallar og vorstingi eller en settun tingi av rytju i Mivai. Men det fann Løgmaur sig ju, så han appellerade och Gabel sette ta rådnabönda i lampa Peter Samuelsen till att vara iverdomare i sån här kärmalen. Det kom så fyra löktingar kvar i rådnabönda samman vid Lögratomånen och dömte och tog det barst. Tog dömt och bär i fota och såren skrivare från sin störvån och till att betala stora böter till Løgman och präst och bönder i Vavon fyrir at hafa dolka tör að gáa návn og rikt. Friedrich von Gabel, han röndi faktisk að fóa kong til að køyra Johan Henrik Veia Løgmann úr embættinu. Men það vildi kongur ekki. Han lætt Gabel vita að það var gamalt að föringar hafðu rætt til að velja sér Løgmann úr mittlinn sinnar egnu. Og það hafðu það gjörst og það ætlaði hann ekki að bröyta. Løgmann var þessin kjentur sem að gáa úr Úrstagarsmæður, hann hefur haft stóran áhuga fyrir vöxtri og heiðan góan, stóran og góan kálgar her á stóginu og her vaks allt möguleg, negv ímisk berjaslu og annað sem hann fekk að veksa som ekki verið vanlust í fyrjun tóðutúinu. Æsni heiðan áhuga fyrir kyrkjunni og fudjaði faktist, hann betalti það sem raksturinn af Sandavóks kyrkju kostaði. Og herumframt kjepti hann en annutja kyrkju klokku. Hon är stött i Holland i 1635 och hese kyrkjeklokken ständer skriva av latuinne Si Deus pronobis kis kontra nos som mestir är god vid jakon för kan ta vera i möte jakon. Jan Henrik han hei trutjar döter som han skulle inte tro att veja navnet kom vujare men det kom då så i jöknum tär. Och en döter han sara gyftest vid son Rodnabönda. Han blev så Løgmaur att han var Johan Henrik och blev kallad för gamle Løgmaur. Han ses som Løgmaur i Holtrusjöar nästan. Nu tror jag alltid. Så då kom vejanavnet till Lampar och hejan och vojare till Söldafjärar, Skalar, Sälatrejar, Norskalan, Sörvox och så fram.
0: Vi tog sig av oss hennast om att du tjöxt i realskolan av Glivrun. Och tar du varit livet vid en av realskolan i Nutjotrusj. Da får du borster i land.
1: Vi får faktisk først en tur sammen, realskolen av flokkerne av Glivrun, til Danmarskar, Hollands, Belgia, Luxemburg og Tyskland. Vi hadde sauna sammen penger til denne fyr. Det var ikke vanlig å ta. Det var nok bare en flokker som jeg gjørste undan okkara. Og det er ikke funktvis nere. Vi brukte et halvt år om det og finke sauna det som skulle til. Og så får vi da åttanlands fyr. Vi hadde finnet skolastjøren Andreas Thomsen ur Øndarfyrre og en lærere, Sjurur Johansen fra Jekv, at være feraløyer og kjipa fyre tjåken. Og kona Sjurur, Alma, hun var røstende vi, stek fitt folk og som. Det var så godt sammenhalt i akkurat flott, og vi hadde en finantur for nye ved Kronprinsen, og så var vi busse og gist og heimisk og vattlare hjemme. Da vi kom etter til København, da valgte jeg over etter i Danmark, så jag var det bara några veckor till jag skulle till Amerika. Jag har sagt om att få ett scholarship från AFS, American Field Service. om man blev skiftesnämningar i Amerika i 8 år. Tack. Jag skulle i 8 år gänga i skola i Töltaflötje i Windsor High School i Colorado High School här i Ivre till Sverige Nöcklunda till Lockara studentaskola till Aminoan. Jag skulle så tacka präck för och vara vi i Ötlandtöj som här Jack Fyrsson. Det har ju varit vanligt att AFS-arna får till Amerika vid kip från Europa vid kipet låsa. Det skulle vara en öjliga spännande och gav turer och turerna fick det så huvud till att bli kunna i om vad det var till nu för i halt vi och hur det skulle fyra i haltas hvis vi ankrar i tjejliga stöver skulle uppsteg. Men i 1923 blev det så bra så snabbt vi flog i. Det var en äckvig namngar. Det var över 3000 namngar ur Ötlundheimsparsten som var AFS-are till Åre. Nu kjall trus ur Danmark och jag var så den enaste ur färgen till Åre. Vi flog ur Köpenhavn till Oslo och här kom så den norska AFS-arna upp i och så var jag till New York. Och här blev vi så ötlund kvartera i en universitetscampus och i några dagar, nästan en vik. För jag blev briefad om att jag stod nu i möten nu. Detta nästa år i Amerika, vi fick kunnig om hur vi skulle fyra i halvdagen, vissa saker skulle vara, och vi fick kvar sin kontaktperson av huvudsättningen till AFS, hvis det var att vi hade bruk för hjälp. Jag blev kipat fyra i alla möjliga underhåll, tarimiska balkaner av AFS-är, och kipat fyra falkadans och kvar. Så det var några fina och AHA-värde där här i New York. Men så blev färre vi gör, vi får kvar sitt herrasaten, jag flög till Denver. Amerikaner kallar det Mile High City. Det vill säga han är en amerikanska mil 1600 meter över havsytan. Så här är torrt och gott medelhavsklimat. Jag kom så till Denver och här stod jag till firmer. Mauren och konan och sonren och just någon här som jag skulle bygga. Paul och Dorothy och Jerry som var yngstor i syskonaflaschen och akkurat som jag. Och vi kallade så en timme norr från Denver till vi var cirka Miskois i mitten Denver och Cheyenne, huvudstaden i Wyoming. Här ute i en böndagär skulle jag så byggva i 8 år. Det sa du med mig att jag var välkomna att kalla dig mamma och dad, alltså mamma och pappa menar vara river. Och det gör jag. Jag kallade dig mamma och dad. Det var jag tuskar i att. Det var att jag pratade om så kallade Volga-tuskarna. Det var så att i 1600-talet kom en tysk kvinna som är Katrina, det blev kallad Katrina den stora. Råa för borgen i Russland, hon är gift sig till allt valt i här och hon bjöd i tyskarna komma till Russlands att bosätta sig. Och tar funka gå kor, tar skulle få gör från staten och tar skulle inte ha var värjeskylt och tar skulle inte nöjas till att konvertera till de ortodoxa russiska kyrkorna. Tvärst emot det tar kunde grunda sina egna bygder och ha sina egna skolor och kyrkor och så fram. Och där får en ägg vid tyskare till Russlandstal. På samma måte som tyskare och europeer har flyttat till Amerika och röjna etnerna så var det en ägg som flyttat österut till Russlands. Och bosätter sig sälja av lojen vid Volga. Då blev det kallade för Volga-tyskare. Här är det dessa bo i Jagnonek Vattarli, men omlag i 1900 började det blöja mer trobult av dem. Det var inte så väl satt av de etniska russarna och herrvärst med görste mötet av Ognon och omkring samman med resten av våra. Och säljade det i den russiska kolvvältingen kom till Jan Sejjan. Ta tog det så avgör om att flyta föräldrarna till mamma och dad till Amerika. Och pappa Paul böndan är gärnan. Han är väl en välhavande bönd i Russland. Så han säljde gärnan här och flyttade till Amerika. Och fann ett gott stycke här i Colorado som han kunde få till käpps. Och sätts ner här som bönd. Det var så rösk. Alltså. Tyskar är kända för ordning mot sent. Och det kan jag skriva under på. Det är öjliga kipar och arbet som folk. Det var kött att det kom väl fyra här i Amerika. Men inte i första hand. Det var det känt som The Dirty Russians. Amerikanerna är helt det här tarvåsjus och röntförer och sådana. Men så pratar vi omkring av de äldre här som inte stod in i Russland. Han säger att Amerika var för åken ett mästerligt land. Alltså. Här var det pura vanligt att man för ut i gären, ut i tun att göra sig dövra, grilla och så åt man ut och Og så får man inn hvis man skal bli av vese, og her var større og flott moderne i bægevers. Så akkurat i Russland var det bare øvrigt. Vi er ute inne og får ut av hjelpen selv. Så dette her føltes visse ekknevnet The Dirty Russians. Men det var så kjøtt, så kom det her etterhetsen her, Nuccio, Norman og i Amerika, og nekker at de ble velhavende og velkøyrende bønder der i år. Det har låtit vel, og det har skjøttet av bøyndet, så det har klaret seg bedre enn russerne i Sundtøy, og det var det som førte til Øvå. Men det er til faktisk kjøpte en gæretre, så han er i tvøyre nok så større bøndagærer, og her dyrker jeg han selja sukkerrøter og mais og alfalfa, som er noe luknende som hodj, og i mest annet. Og en par steder avrøter jeg han til fyrster her i nærheten til de sukkerrøtene og bønner som han fremløter nekve av. Det som lever av, det brukte jeg til å fåre nøytene vi, sammen med mais og alfalfa og hodje. Han hei gjerne en 400 nøyt, droppsnøyt. Han kjøpte det fra ranskjæren oppe i fjøtlene, eller ute av prerinne, angstene. Og så fyrte jeg det opp, og i nære måneder, inntil det kunne slaktes. Jeg ble av vi og noen av nøytamarsene, og måtte han her vi kvørst. Det var interessant å komme her. Det var noe som små amfiteater hver bandene sjøte opp etter rettjennom, og så var en paddler i myene som var en stor vekt. Så råket der en 20-neit av paddlen og gensjen, så sa man på en veien hva til det 20-neitene vi av, og bandene kunne møte om hvordan dette fylte nå hver fire. Og så bjør av det, det er kjøtt fyrse, øyelig kjøtt fyrse. Så på en fyrre part ble nekneit omsett her, og neitamarsknein. Men alle sier neitene, det skulle se om det gyrast vel inne, og det måtte være størst. Jeg var vidt å gjøre noen av oss nere gyringen, og det var veldig peler som ble båret ned i hjørnet. Det var sånne ekve traktorer og lastbiler. Jeg talte etter, det var 8 lastbiler og 20 traktorer her og gæren, som ble brukt til limes ved majeterskeren og slagmaskinen og hverst av sånn. Så denne traktoren hadde en veldig bor, som så ble bor djupt ned i måltene, og så ble en store steire sett ned i roi, og målten ble stua og pressa nye visen steirene, og så sånn at han var ikke la vika. Så nekve sånne steirere er det, og bjolkar i midtelen, dette var det halte ned noen, så det ikke følte straks. Og det er ikke jeg funnet. Det gilte seg her, og det var ute bei vetre sommer, selv om temperaturen svartja fra en minus 30 stien om vetren til pluss 30 om øyren sommer. Men det var vel bjolvei, så det var ikke utla nerva det nekka. Det eneste som var, det hadde jo skuil, nok av skuilen, så det alltid kunne slippe under teak. Vi først kom sånn heklinger, før heklinger var som høstnarek. Og det var ikke lukkult av standa fire da jeg kom. Det var så kraftig at jeg kunne bråta rutene i bilen. Så da fikk vi strengt på om å halte oss innan døra, da jeg vi var med over en båe fra heklinj. Da kom du neiten og så jeg slipper under teak. Mam, konan av Gernon, hon arbeidde av en stor slatervistje her nær vi. Vi bor som sagt ute av landen, og i Grilli, bare ikke utenfor Grilli, hei Montfort etter. Han hei et veldig, et risa størst slatervistje. Han hei øsne neid sjolver. Han hei korral, som det kallet, ingjeringer til 100.000 neid, som han åtte sjolver, som han så slakta. Det var en milliard av fyrtøkka. Og så kjøpte han ikke nøyta treet fra øren. Hun satt så her i omsidningen til henne. Og så hette det vært ekkert streimlinje enn framløsland. Her kom og treilere vi nøyton inn i øren enda noen, og så ble alt dette her slakta og skorresunter og pakka, og i henne enda noen korte så ærer treilere vi fristebindsjen og kølebindsjen. Hette kjøttet ut, og det ble så distribueret rundt om alt Amerika. Jo, sånn er Montfort, han var en større matadorer her i Gjøkjene. Og i skolen var det helt ærvelse enn jeg var venner vi. Hver lærer i sånne skolestov, så akkurat har vi følgen, er det øvet at hver flokker er i sånne stov, og lærerne skifter midler, men her var det bare ikke øvet. Så vi kunne velge et mulig imisk fag, så det var ikke sånn at en flokker var skjermann av latoyene, som vi valgte i 8, og som vi valgte i et annet, og så med midtelen hver en tøyma, hver en frukostet, så skifter man stov. Det var slett ikke så galt. Man kan kjenne nek flere folk, være sammen med nek flere nærmengån og i sin imenske stovene. Det er en vår gauver, vil jeg si. Det var George Romack, og vi lærte det som vi skulle. skulle være vel utgjørt. Skjeljen innanfor utdrott og musikk og så. Dette er nekker utgjørt enn hvert vi var venner vi kjente til fram og nontan. Jeg minns skjeljen var American football som var høyt i meten og baseball og så. Men det er helt det med så fra. Jeg tok så i stedet for glooming da øyne semesteret. Og ta nästa semester till och renning. Och det här dånt mig väl. Och som det inte gjorde vi i skolan, det var kristna. Det var ett no-no. Det måste finnas där i amerikanska skolan. I Amerika kyler man bojnharst i mittlen stat och kyrkje. Det måste inte blanda samman. Det betyder inte för oss om morgonsang. Så tar vi att det sitter här när löt i skolan och morgonen var kommit på plats gott och väl. Så hörde vi till hattalaren. Det var ju hattalare i kvarje skolastor, både från skolastjärnan. Time for Pledge of Allegiance. Det vill säga, nu är vi att våta eller att lova landet någon trofäst. I kvarje hattny i ötlund skolastor var ett amerikanskt flagg. Så röst och stöd och vänt sig mot flaggen. Och lät du hånderna av hjärsta. Och så satt du att samståndes dessa ramsorna. I Pledge Allegiance to the flag of United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Så mestjer en lov vi her vi trofaste og møte de amerikanske flaggene og republikkene som det stendte fire, øyn tjau under gode som ikke kan bytta sunter, vi frasse og rattvise for jødel. Det var akkurat morgensanker. Jeg fikk å vite til at jeg vant av meg, at jeg røste meg opp og ventet meg mot flatsjene, men ikke mer til. Jeg pjøs ikke, jeg vet ikke håndene av hjertet, eller sier han ikke grøver hvis jeg ikke vil det til. Da jeg ikke et år i skole i Amerika, før vi familien en lengkant tur. Vi kort og alle vei i vester, gjennom statene, vester om Rocky Mountains, forbi Salt Lake City og Salt Oymersene her i Utah og Nevada og vest til Kalifornien. Jeg minns vel at vi kom fra Sacramento, hovedstaden og omann til San Francisco. Temperaturen lå om 30-35 sti i allan vegin, begge inn i landen og i San Francisco. Men det var som å få en hemmer i høttet og komme til San Francisco. Her er luften så slaven, at det føltes dobbelt så høyt. Det var et opplevelse. Annars var det fantastisk å sitte skjeggvart. Jeg er ikke så skjegg vi har høyt år. Jeg følte meg nesten som høyma, kunne hitje ut i kyrre her. Vi kjørte så fram i stranden i alle veien sår etter Los Angeles og vi her sår til San Diego og inn i Mexico. Vi kjørte da Mexico i stedet, så har jeg mat. Kjørte noen New Mexico og den veien. En fin tur. Men nå er så tog innkommen til affære har jeg mat. Vi AFS-er i Colorado har du haft noe sammen etter år vi var her i. Ofte så det skipet for tiltak om hver i alle AFS-er når hvor mange nymiske London bør se man, de så en ranche oppe i fjettelen og nedla, sjåankere familien i Denver. Og det var mye honnallet, og vi kom å kjennes vel og ble vel alt som. Vi begynte å høymferien på tannmaten, vi følte vi busse ur Colorado og kort og ester etter djøkken og nekvar innske stater. Det var gøy å gå til bussen, vi giste nekvar stedet av venen, kort og helt opp til Minnesota og Chicago och vi är detta tågarna tror jag viker och ända så i New York kvar vi så skiltost och kvar för det så in det är flera hemmater samma utom utländska AFS-ären till Keflavugar och just så här i Reykjavik och det är inte det var en flik varje hemmat till förra att han tog in i Amerika hej satt mig fyra affärer av studentaskola men jag var inte så spänt på affärer i höjdelar akkurat och komma genka 8 år 18-4 teg som jeg kjente fra realskolen. Så jeg søkte inn av et studentakurs, et studentaskøy i Danmark i Høng, hvor man kunne teka studentereksamen på 2 år. Det var samme pensum som i en vanlig gymnasium, men samme stua til 2 år. Og så stoppet vi fra avisenfaken, som ikke var så nøye, som sanker og filmdøkersår. Jeg slapp inn her av kostholdene. Jeg kom og bygget av en kollegium og bytte ut av skolen. Og det var ordentlig interessant og stått litt i mange måter. Skolastjøret her var en som var monrad. Men han så vi så lite til. Han var så politisk engasjeret. Han ble amtsborgmester i Vestkjellands amt, som har i høvesett i Såre. Så han var upptagen av tog, just det här var det så värre skolastjören Esman Eriksen som var viskande stjör. Och han var en fytter och lejlig med vår, men han helt inte den disciplin som andra hade varit kända för. Så vi hade det när jag frågade en arkansen fram och undan, lade vi äta, det platt jag var. Det var mitt av dem om studentupprösten och ungdomsupprösten som tar jag är känd för. Och vi ville så han få avskan av undervisningen av. Lorsland har jag inte gängat och kunnat möta och lörsta jag tog som nämngarröj säger. Jag minns särskilt en händning, ta hej nämngarröj kraft, att nämngarröj som skulle jag ha avskan av morgonsang. Det är platt jag vill att öll mötte upp till morgonsang och så sang man ur haskola sangböjtjena. Danskar fosterlandsang, gamla kända sang. Höng är en sån skolaböjer, här var haskola långt från Höng högskola från 1804 trus. Och ur honom är det när vi är i skolar sprottner i Höng. Höng efterskola och Höng realskola och Höng landbruksskola och Höng studenterkurser som nu är så blivit till vanligt gymnasium. Nu har jag nämligen röjt kraft att få avskan av morgonsangen och det, det var så i läget. Vi skulle släppa skiftas om att skiva för morgonsangen så att jag var. Nu är det så att en flockare som har finnit arbeten av morgonsangen och vi möter som vi plejer i höllene och nu är det myskalagt, det är mest som myst inne. Mitt av golven är en skafott, alltså en höggestappe. Och här ständer en bögel vid grym och fyra anledde vid bögelsöks i hand. Detta så drap lite ut. Vi sätter så. Nu kommer en berande vid en hön och hon gackar i av först för ivet till höggestappan och lägger hönen av stappan och hessen högger hött i av. Det var det jag stilte in. Det var bara som en soan i djögnen. Flotsen. Gångren lötta. Nu kommer en annan vid en kvitton kättling. Och för i högstappan ska göra sig klara. Ta var det ramaskrutsch om allan sälen. Det vill jag inte hinna sig ut. Han skulle ha sötsast. Så det var så enten att vi morgonsang som det finns ju så en boskap fram om hur vi gör amona djuren och kvarnören. Men ta det att morgonsangen i fyra, det var en egen nämngar och lärare som sa att skulle det vara behandlat om att han så fördes för att fylla morgonsang. Så det var ju om och sen att vi skulle köpa för morgonsangen. Vi följde ofta en tur där till Köpenhavn. Det var ju mycket böskar. Det var en egen frutjär och utriva skolan och en egen ahua böskar. Vi följde en gång kom en egen samman, vi kände en annan, var ju illa väl. Ofta så följde vi till Köpenhavn. Jag upplevde en äcka, här var som mängd av att värsta att sutja och göra. Då tog vi gärna tåg.
0: Hver var det här föringarna som Tjinki och Höng samståndes som togjäkst där?
1: Ja, här var det näckve föringar. Det som jag kom mest samman vid var det Kajmor Petersen i Ronavuk och Mannbjörn Grund i Sjöldafyrre och Osmundur Meinarsson Jensen ur Norra Götta och Jens av Ränna ur Trondjesvaj. Vi till den examen, annars var det nekvurföringar imstastande från urföringen. Så fick jag med den här motorcyklen, BMW, som jag sen kallade nekvå. Runt av Kjellandu och vilka systemen utanför Köpenhavn. Allt ny till Rödby, tog färgerna till Puttgarten i Västerryssland som det är ta. Henne är ju nekvurnöjelse, ja. Så kom jag sen i samband vid navigatörerna. Navigatörerna är en organisation från 1933 och vi hade av kristnån sälja ungdomar som har till ändamåls att hjälpa folk att navigera i livet utifrån skriften och tog som här ständer om hur man ska leva livet. Vi saunar oss där som Böntagören och Heimon i Hank och här alla inne och i Kalmborg minst.

Ta har jeg så sagt inn av Aarhus Universitet at lese medisin. Og begynte jeg så her, under sånn 2 år. Men det fanns kjøttet til å ha medisin, det var ikke jeg. Så jeg holdt seg om og for å lese stjødmalafrøy. Det er statskunnskap, som man kaller det her. Det hadde meg vel. Det var interessant alltid. Og min selv og en lærere som Sven Auken. Han ble satt ned en kjentere politiker i Danmark. Og var sånn det kjente langt å ta. Men jeg trøste annars ikke så vel i Aarhus. Så da jeg lyser jeg gjør et år, da bestemmer jeg meg for å ta sabbatsår. Helt at jeg var så mye unger, det var bare øynene som var gammel. Da måtte jeg ta meg tog til, eller beid for jeg. Da ble jeg så til mange år, jeg kom mange ganger til å lese. Men jeg pakket i tingene og flyttet hjemme til selatrær. Her var jeg så i et år. Gjør det i mest firefattelende arbeid, arbeid i plantasjene, ikke av Skårøk Lansens, sammen med Løyver Trønd Hansen. Vi fällde trö och rotta och så gjorde vi. Så gjorde vi en korve. En vi från landsvännen och nian till plantagen. Här är inte vi korrande för. Så jag låg och kunde korra nian vid djupen och chassar. Så allt blev en mer arbetsligt. Och jag var vid att göra en stockastov. Heiler Jakobsen, han är köpsar en stora norska stockastov som han skulle ha till sommarhus av Selatra. Här kommer med vår vi och norra till att sätta han upp som kände till detta här och Da jeg grunnt om jeg kunne bestanta, så var jeg ikke noe annet enn å få bjølkanere på plass, og eller spurt så mye om jeg kunne hjelpe til. Jeg kan gå til å handle visen her. Det var gammel og jeg, og vi var så tvær som leie av oss av bjølkanere oppe på han, nekker viker. Det var noe stolt, en skjent av å være vidt til det. Men så søkte jeg og fikk arbeid av Skipafellene. Jeg kom arbeid av høvesetningen av Skipafellene i Havn, som stjøtnerskrivere. Så stjøren taver Adder Niklasen og Knut Nolse, og som hjelper meg i shippingdaltene, hver i Anker Høygård, her i Abyrdene. Dette var sehr interessant arbeid. Her var nek skip ta. Her var seitjan skip, tjei farmaskip, og eit fiskeskip, og nuttjo kopatrådar. Ta var kommer og fire, men ta var ikke kommer i drift, ta jeg bryr jeg her. Likur og lømur, tar siltu vi fastare rútum til færjar og Danmars, og tala alluga som fast, hvað vi tar gjørt, og Svenur, som er fristi farmaskip, siltu i Øsne, og i rymlega fastare rútum til færjar og Amerika. Han lossa i gjerne i Gloucester, i Massachusetts. Nekvar sjøtni kom etla byggva i Gloucester, nøkur og Men så var det fyra farmaskip som ikkje var i fastare rútum, Falkur, Heikur, Raukur og Ravnur. Og tar skulde så shippingdalden syrja fyrir at tar finge nekka gjerra allan tog. Tar skulde på såkallega trampfarst og tog ta frakt som var fåa. Og det var nek samskifte av oss nere. Vi anker vi samskifte vi nek ånder og rui og fel ut i høyme og det var sånn det var ønskjøskund det mesta. Det kom her så til gauar her at jeg var i Amerika og var venner vi at samskifte og ønskjøskund. Det mest moderne jeg tål vi tatt og ta, det var en telex. Det var øyelig framkommet ta, i togene. Man skriver i brøven av telex og sender det så i kjøkkenen telefonnett. For jeg spærer tog, så skriver man det først inn av en strimmel. Og så skriver man strimmelen i kjøkkenen, og så kjøkket det kjøttfyrs. Men da vi samrådde oss om en avvisa frakt om en tur, så var det ofte en syste løte som man lykket på samtidig om de syste detaljene. Ta samskift ved Bøynløy, så skriver vi og lykket som chatta og som andra personen skriver över var rätt och det som min personen skriver över var svart och så okej okay, så jag stod där med handeln. Det var ett öliga gott och hänt ambo att ta. Ta hade vi inte finnit telefax. Det kom bara i ett ur minst. Jag hade jag kipat för att jag måste få att den första telefaxen som vi är för nu rör. Det var sånt uppe att de mörda moderna kan man säga på Solvois. Och ett arbete som jag hade kipat för den det var att göra sig så kallade kipalistaner. Jag hade nästan kvönt det. Minns mig rätt så var det skönt att det här skulle göras. En list över hver kipen det var och hver det för nast när det landade här och här och tog ombord. Detta började så skriva ett ask och bort till alla dolterna av kipafällan och sent till limskar fyrtöker som vid flott och farm fyra och utvarsby fick ett öntäck. Det var så vanligt då att han tog inte i utvarsby och så kom kipalisten. Så hörde man hver vi Vi blikur og laumur væru og hvert er for nast og nært av vær og alt det her som menn kunde planleggja sunni innkjæp og sunni rævskipingar etter tog. Kupatrollarinn, det var en særlig avbjöving, að få að tøyr i drift, það kunne spela litjandi svinabom.

kundene eller vi kaj. Så vi tatt nek arbeid av å skaffe dem arbeid. Og det som vi satset på, det var oljevinnene. Det var offshore oljevinnene i Norskjøen. Det kom veldig virkelig gongt. Og jeg minnes at vi gjorde en reklam og reklameavtak. Og vi fikk John Smith å hjelpe meg med visen her. Han var så hentning av Donald til å tegne. Vi fikk en fin reklam og prøver ned. Og hun ble så sett ut. Og jeg minnes fag tog her i oljevinnene. Og det lukkades faktisk å få med en parsten av baten og utdrift. Fyra kom i Norskjøkven. Her var store munker, skraper og traster. Og tvær fikk arbeid i Grønland. Skarver og gorsper. Her var østene oljeløyting til å utføre Sesimi og Holsteinsborg. Ja, og så var det Skikvor. Han lå i Sørveit som mjølfabrikk av Sørvingen. Og her er en fransk vest og øyne fiskeskipet. Det var Bækker, som skipet var i 8-ta. Bækker har en fristetunnel og fristelast, og fisker er mest laks under Grønlandet. Jeg halte han var åknet av hjemmerøysen i munnen tog. Og så gjør han nesten åknet turer nye i farmen for skipet for deg. Ved midtelen turer han et laks og så fram. Men det gjør jeg vel av skipet for dem. Det var fyrt menn og fyrt folk at arbeide sammen vi. Men Svavur Otto Niklasen, Jon Dam, han har ta i noen år fisket ved Vesterværen, rætsjer under Grønland. Dette var et øyelig spennende prosjekt. Fisker ut av hånden, og tar kjent og vel, prusene var gauer. Så tror jeg det var bitt en trådere træt, Otter, Jon og Knut Nåsset, og fløyre i åtte og gjennom. Det ble så solværet som kom i 45. Så da jeg var tve år av kippet, for han spurte om jeg ikke kunne steppe ved solværet. Jo, det er slappet så. Og var det i 76, før jeg sammen med noen øre, vi flykvaret til Grønlands, løse evom på Rasovværa. Vi kom til nok godt opp her. Det var størst kævet, det var nekvar kævet og ysert, det var det. Jeg kom så sikkert her som dekkare ved Sovværa i 8 år. Det var spennende å være det. Da var det 24 år gammel, jeg omgående ville kjips, så jeg vil gjerne prøve det her, og så var det til å være nytt og moderne skip, ta i tøyene, så det var fine greier. Men jeg har ikke gått av sjøvnatur. Var det ildvever, så fikk jeg alltid sjøversk. Og det var lunch. Så da jeg var her i et år, da var det så dumt å slappe ned av sjøversken, så fikk jeg meg arbeid på landet etter. Det bete var det sånn i Grønland, Vestergrønland, her skal det vever, altså her er litt kjent å gå over i Vikevås, og så kommer det et fys, og det er vært en del av tvær, så er det godt vever etter. Det har gjort meg så vel. Men jeg kom til å arbeide til Perja Fiskasøl, som konsulenter til Tøymon i Grønland. Faktisk arbeider vi i rætskipen og nærriver. Her var det en 16 rætskip, og de fleste av dem selv til å kjøpe noen fiskasølene, var limer i fiskasølene. Jeg skulle så vi har tagit till hjälpare här i Ivre, mäta om gaskorna av vörerna och rapportera till kip och till fiskasövna om hur vår vi är. Och lägga dem om det och ansöka dem om det var också helt att kunna göra örvuset för att få gaskorna bet. Och östen hjälpa till att kipa för avkipingen. Det var sådär att ta att den kongliga grönländska handeln KGH har ju ankar rätt på alla cykling till Grönlands, men inte ur Grönland. Så för jag spärde i frakt gjorde fiskarstolen till att ta loja och kärstra och fristekip som så sylde till Grönlands och tog och räkna från de förska kipen ombord på en lojs. Detta började gärna omkipa i Föringahavnen och så visste jag så att när trådarna fick fotla last och en fristekip kom så lade de bara lasten upp av fristekip till Nordaffär och så kom det ombord till Hanvägen. Vi var två som arbetade till fiskarstolen som konsulenter i Grönland att ta. Både Gard Johansen ur Skåpen og jeg. Og vi samstarver og nekker vi til fjellet som Grønlandsfjellet i 80 i Grønland. Grønlandsfjellet har tve døtterfjellet, Nordafær i Føringhavnene og Færegryn i Nok. Og her hadde vi så akkurat bas og akkurat kontor. Her var Ove Berg, Urnesi, Kvalpa, Stjøre av Færegryn. Og av Nordafær var det Jens Kanneberg og Kvivik. Men i 1988 avgjørte vi over Berga flytet hjem til Førja. Han har gjort en større fyretøk i Nok ved lastbilen. Han kjente meg over i Nok da, og det var en gang til ikke hånden. Men han flyttet seg hjem i 1988 sammen med familiene, og det har høyt vært med om at ivetekene som stjør i her av Færegrin, og det har gjort det sånn. Og Færegrin, ja, vidt ombå av skip, vidt ombå av
nästan öll de föriska skipene, öll utan lojk. Och vi tog på av en rikvi av norsk kontrollaren och dansk kontrollaren. De skipene som vi har i Grönlandet tog han till föriska. Det var en sexurhavn. Han har med George Orlia Galdandi i rättsvinnene. Västervärde, Sovervärde, Feim och Sölborg och Torsbyggven och Lojkur. Alla tar var ur havn. Och sen där var i vår Höjefosser och vid Hammersheim. Så var det Västerland ur Ösvig, Åknen ur Saltangara, Orion av Tofton, Logos och Kristina Logos ur Göte, Kviltene ur Lorvig, Horisont och Karina ur Klagsvig. Vi är de som sagt 15 av oss här. Ja, så att nu kom så är det trä som vi känner. Arctic Viking som framviser vid drift och Arctic Prawns och Faroe Prawns och Anko. Men det var några av skötterna. Det som vi gjorde mest av, det var att koka och frysta. Och packa i äster, 5 kilos äster ombord. Det var så bönlösa marsnaren, Sverges och Anklans och RAV. Och prysen hade varit gauer och det var framvis gauer, men... Det här var en ekva fåa, och om sommaren tar ju resten att skifta kjell, då blir kvaliteten så bedrövlig. Det är nästan kjölvöra som koka och frist. Så att ta gör det norda för att ta er öppna av en rätt och framlöslo i Föringhavnen. Ta gamla fläckar vi blev ombyggt och görs till rätt och visst vi läggvån, pilsemaskin. Och här kom det så att de föriska kypen lägger vajen upp till 34 månader och vi testade på avvisen här vanade i rätsen. Det blev så en helt annan pris, men man kunde köra kött avkortet i sätter och så blev det avrött vid föringar. Och det hjälpte så på prisen av hinnan, exporträtsen. Det stod så på i 2 år, 76 och 76. Men i 76 blev fiskemarsen flyttet ut av 200 fjolringar och kvoter kom ju av alla stäna. Ta väl till kypen i inte avröja till nordaffär till att ta väl till ökonomisera vi tar kvoter där högt och brukar han till det som väljaga pengar till vårt här koka och rätsnar till bönlös utflottning. Så det är att ni fyra att ta vi rätsfabriken i Föringhavn.

0: Hatta var sendingin Mér minnist. Ég var narki hitti Max Væje á Selatræa. Þetta var onnur sending.
1: Nú þetta sendingin, sér frá en grunn.
2: Vi har sån etkjennestånen, vi atter vi sendingene ser frøyngren. Og i dag ser frøyngren Herborg Lutjasa Røtter Johannesen, som ser lakne i endokrinologi. Det lakna spesiale i et nå snur seg om stoffskifte. Som vanlig så kan du som lortar seta ser frøyngren en spurning. Skriv etter nummer 2400 og om en løte så vera spurningar svære er. Hej på Klutjasa Røtter Johannesen, välkommen i sentensene.
3: Tack för det.
2: Allra först, stoffskifte, kvart är det här för näka?
3: Jo, det är, vi brukar heta metabolismen, eller vad som man ska prova omsätta, så är det förbränningsstationen i kroppen. Så tar vi det äta med, så ska han ju förbrännas, det är som en bil brukar bensin och omsättas. Och det är skallkärslen som har huvudsapet av tog och han sitter mitt för den nedliga hållsnån. Så det är egentligen i stort om kvart stoffskiftet eller skallkärslen ger.
2: Ja, och så hör man från folk som säger sig häva och kräver troblekar vid stoffskiften. Vilka troblekar kan man häva?
3: Ja, det är faktiskt flera olika. Man kan ha för högt stoffskifte, man kan ha för lågt stoffskifte, men man kan faktiskt även ha bruna i skallkärslen som kan gripa. Och man kan även ha knutar i skallkärslen. Och det är det mesta i gåaste är knutar i skallkärslen, men man kan även ha krabba män. Men det är nog så självsamt.
2: Om vi först täcker och högt stoffskifte, vad händer det?
3: Akkurat og högt stoffskifte er det faktisk flere årsøkter til. Man kan ha seg knutene som gjør for nek, og akkurat tog økene, takk at man sånne heite knuter, som åskipa, forbrenner for nek, så symptomer på teatildum, svettaturer, eller man kan få tonamia, hjertabenken, tegene på forbrenningen er knappt blitt for høy, men man kan også ha autoimmune sjuke, som faktisk det mest vanlige i førjen. Hun heter Graves, eller forblivet kallet Basto. Det var tvær lakner som vi gjerne vil legge navn til, så forbrukte man mer Basto, og nå det bruker man mer Graves. Men det da i skjaldkjørselen, eller kroppen til autoimmune, det betyr kroppen selv gjør for tre, det har noen antistoffviser som gjør at han stimulerer kjerslen og hemma ofte, og gjør ølende symptomer vi.
2: Kan man si noe om hva det som vanlige fær og høyt stoffskifte?
3: Det særlige kvinner, det så at det an på hva land man hikker etter en 34-40 som er kvinner som menn. Og som oftast så det vi en pukle om 40 til 30 år gammel, men det finnes altså eisen bød, og det altså eisen menn, og det eisen eldre som får det.
2: Hvordan er det høyt stoffskifte stafest?
3: Det vi en blårønt som man fører til kommunelagnen, og hvis man hever symptom til dømes vi vekttap, innar, årek, svettaturer, og jeg sier ting som jeg nevnte i Janne, så det øyne nevnt at det er en blårønt. Det som så sint trykket, det at det kan være forbrukengende. Kommer ikke alltid noe til Janne, til hvordan jeg skal si sen. Hele varer kan eisen gjøre det. Korona, influensa kan eisen utløse forbrukengende høyt stoffgift. Vi en bruna i skallkärslen. Så tojen är ofta en vispelare så han det alltid ett gosser svär som tom nere. Men flera ser man ska ha ett färblårönter vid en fyrstan till 80 där mittlen för att få det stäffest.
2: Och kanske lukka en av tre typiska sjuka att känna?
3: Det är faktiskt sådana symptom som ölen jag gänga vid. Stress kan lukas så det är innare årek. Hjärtabänkan, svarta turar, väcktäpp, tonan mea, koncentrationsbesvär, ringt att sova, Nu har det snakket om skiftesår. Det är faktiskt öl eller lukt skiftesår någon. Och det är alltså särskilda kvinnor om skiftesårna som får oss där först. Och högst avskifte vid Slannon Graves.
2: Om vi så får i hinna gröften om man kan säga det här. Visst vi får ta oss om och lukt stoffskifte. Kvärt är det?
3: Ja, det är så egentligen att öva det. Och här är det mest en sjuka som är orsak till det som heter Hashimoto. Det är en autoimmun sjuka. Så en som vi Graves är kroppen själv är för tre. Så är det en kronisk brun som kommer i kärslen som gör att han framlägger minne hormon. Så det kommer ofta sin delujande. Men med kvars kan man ha förbrukningen i högst stoffskift i början. Men symptomen är så att det är övete, man är kaldor, trekan med klassiska symptom, möje är egentligen bäge om det är för högt eller lågt, men eisen koncentrationsbesvär, onker nämner eisen i hjärtabänkan, men det är annars slä av hjärtabänkan. Det är mer som om hjärtabältar ut, och så väckt stikan. Så eisen är, kan man säga, symptom som möjligen är folk gänga vid, så tog er det blåra inte natter som ska till.
2: Att det här till blårönten som stäffester sjukna.
3: Ja.
2: Tar vi oss om och högt och lågt, är det att det här flest kvinnor som ströjas veta?
3: Ja, att det här är det flest kvinnor och här är det eisnef det kan gå för badnaren, men det är mest från life year det är alltid och uppetter. Och innanför hett är det eisnef äldre som sagt att ska få det stäffest. Så det är en sådan stigande vid äldren.
2: Kvar är vidare möjligheterna att ha ett hos om och lagt stadsskiftet?
3: Vidare möjligheterna är gåvor. Det är att man får halva som erstattar det hormon som kroppen annars vill det görst. Men det att ha en kronisk autoimmuna sjuka ger ofta vissa att hos vidare är så gå och optimal som man kan vara till ner i orden, så kan man gott ha symptomer och lycka. Så då är det immunpreparater. Men det allra mest vanliga är att bruka en tablettvidger och till imisk mäster. Men det finns en kapselform, så det är flotande som kanske blir inte bättre upptäckt. Men det, jag vill säga att 40% får det gott att det är bara sett i vidger. Men det är stadigt en 20% som har något som nekva tjänar. Och väldigt ofta tar det att det kanske har en ära åstadfästa autoimmuna sjuka. Som till dömes psoriasis eller liagikt eller också annat som kan göra luknande symptomer. Det heter ju öliga brejs och allmän symptom kan man säga. Så man spyr frisk folk har det en äggvare som känner någon ägstna.
2: Kvad kan man göra fyra att fyra börja att få hessa sjukner?
3: Ja, som vi hälsar generellt så är det goda koster, varierade koster. Det är hålla kroppen vid lycka vid fysisk aktivitet. Men det som jag har granskat syndrom i förrigen, det är något som heter jod, som är salt. Till dömes vanligt salt som man köper kan vara tillsatt jod och årsöken till man ger det här hemsbasis det är faktiskt mer än 100 år sedan när man fann det av är särskilt detta som heter knutar skrallkärslen eller knutastroma jag tänkte att jodmangel till dömes i Schweiz som är längt upp i Alpen och längt från häven här måtte jag tillsätta jod till att jodmangeln var så svårare att folk faktiskt blev mentalt retarderade. Så det är för att förbygga att det är jod i din salte. Så det man själv kan göra i åkare kanningar, vända och syra av, om man äter fisk tvärfyr om vikna, så stilar man mot en nöktande jod intök.
2: Så är det kanske ett tecken om man har i förgrunden, har manglat vid jod eller vad?
3: Ja, alltså det är för gång för kanningarna så vill jag säga att jag har vant att vi funnit av att vi har för nekvjöd jag har vant att för en grund att så nekvann fisk och såg att vi inte hade en troblägga. Faktiskt var det inte bekymrat för att det var för högt, då vi nu brukar danksalt. Men kanningarna är ändå att det är bestämt inte och vi lyckas marscha någon till att mangla det. Så jag huxar till ett av det som man själv kan göra. Och till eisen i multivitamin till dömes här i nöktande jod. Så till att få jod nog och en eller annan hot.
2: Om så är man hur finns det stafes anten och högt eller och lågt stoffskifte. Kan man bli vara frisk eller friskare efter?
3: Ja, det finns förbrukande former och särskilt heter som heter Graves. Det vet jag ofta i mer eller allt annat till 2 år och så kan man vara friskare. Men helt en färd tillbakafall, det vill säga så man kan vara friskare kanske 1 år eller 2 år utan halva. Men så är det ofta att man ska ha halva att. Men det finns folk som blir friska. Ja. Men vi tar som mer om kroniska varianter som regel.
2: Hur så vanligt är det annars stoffskiftesjuker i följande?
3: Det här är det rättliga vanliga. Så jag vill säga att lågstoffskifte är dubbelt så vanligt som högstoffskifte och akkurat för inne i tölene, men det är en risk för en kvinna för att få stoffskifte på lusbasis är någonstans är helt uppe av 5-20%. Så det är en risk att man på ett eller annat tidspunkt får stoffskiftstroblagare i livet om man är en kvinna i över 40 år.
4: Så du nämner sig här sjuk och erkänner det ganska näck som lustar nu och som huxar covid om i havet och högt eller avlagt stoffskifte. Du nämnde dem som möje eller orägg vid kroppen eller troplöggar. Hur är du i världen helt då att det är näck som gänger ovitande om att det här var ganska stoffskiftstroplöggar?
3: Jag har hukt på gosnek var kanningar hända blårundna i det TSH. Jag har hukt efter gosnek har finnit fram till så blårundna och det är öliga negoföringar i 40 år som har finnit mat detta till alla. Så jag har hukt kommunlacknader i öliga donaler till att fänka och checka för att nek har finnit mat flera tuchetals färder heter tälle och det är ju nog hur man färder till lackna man kanske kjördla vad det är så checkar man stoffskiftet och att det kan vara en snöjtjante så har man inte bara checkat ena färd men nekva färd till öjla nekva förenkon så det är inte mitt intryck att som vi till dem diabetes av folkenka lunch vi tjänar utan att få det att checka.
4: Och hur ser det man gärna vill ha vad sort stäffest eller kan man säga för att veta man inte har det som tar folk så för att lackna. Är det irriterande för en kommunlackning som också? Men jag vill gärna bojla som här en sån stoffskiftsblårund. Kan man göra det här? Hur tänker kommunlacknare mot det värsta det
3: här? Akkurat det vet jag inte, men jag umyndar mig att det tänker väl emot det. I mitt intryck är inte att det är attraldande att tänka blårund för stoffskift.
4: Nej, det är också bara folk skulle inte. Kan man säga, halda sig attor visst det. Alltså inte tåra för att lackna, att be om det här. Det är bara det också.
3: Att jag huxar så vi.
2: Ja. Nu säger du, Jan i Herborg, att nu får kulse eller influensa är det som kan utlösa trobolagar vid anten av hövån eller lovån stoffskifte. Jag har aldrig sagt som annan är det öjlig för en kanske som har vid sjuk och får kulse och influensa. Hur vet man eller märker man att detta får kulse eller influensan har utlöst några stoffskifte sjuka?
3: Ja, jag husar det är vi man, det ena som man kan veta att det är vi blårönt, men det som är ofta suttit det är visst nu folk har varit ordentligt sjuk så får det tidigare blårönt och här i mitten ganska stoffskifte. Och så kan det vara löjtsint, man har trytullar för att hålla sig till. Så vi spelar ett tal i läge så är mot tillmälde, men för att checka 18-46 veckor tog vi visst att bära gasar en värld influensan som avskar stoffskifte, allt avskar kvart annat. Så ska man inte starta en vittjur på det. Så ska man helt boja. Visst något har blivit normalt så ska man inte börja vittjur.
4: Vad är som du kom in att Jan, du tar sig om kvinnor är då för att han är oftare, tror jag, förra för när alltid du säger, vad är man här om kvitt är så?
3: Det hänger ganska samman också vid kinshormonerna. Eisen tog att ta i stoffskiftsjukor börjar er ofta och i hälsan när vi kallar perimenpausal i åren, alltså plus minus 5-20 år åren-menstruation just. Men det är goda spurningar som man än inte försvärar ordentligt. Det är öljande, alltså det är kost, det är miljö, det är röjtsing. Så är det alltså när vi är arvalighet. Det är nog så arvaligt vid stoffskiftsjuk. Det ligger ofta till familjer.
2: Så vanligt så kan du som lustare alltså se att ser för en spurning. Du kan nu skriva till 224-00 och efter några tonar så får vi det att svära spurningen.

0: Marshmallow og Jonas Brothers vi sanger noen Leave Before You Love Me. Og så får vi det kjære i sms-skipene når han var til her kommer serien jeg for spurninger inn.
1: Ja, til å løse etter sendingene ser fra Yngren, og ser fra Yngren heter for Herborg Lutjassar døtter Johansen, som ser lakne i endokrinologi. Og det lakne spesiale i et nå snur seg om stoffskiftet. Og Jakob, som du sier, nekve spurninger langt nå, kom dere inn til ser fra Yngren, og vi kunne kanskje bare truve uten alle fleste.
0: Det kom godt. Vi var litt sin din, ja, du, Johanne, men en spurninger her, det vi koster noen. Hever kostor avskan av stoffskifte?
2: Ja, kostor hever stålan avskan av stoffskifte. Det jeg tror ikke at man får nøktande grundarsteiner til det som, man, som skal produseras, nemlig stoffskiftehormonene. Og i hverjon stoffskiftehormon til dem med strutjar og fyra partiklar av jod, så jod, selen, Och hese tingene kan man få vid till dem så äta gåan kost. Det är nekvi fiske, tjågate, men eisne kontprodukter. Men jag plejer att säga till er, man ska inte äta analys där man har stoffskift tjåg. Eller det går inte vidan om att det hjälper att bröda kosten. Nekvi analys än det generella hälsokostvänarna. Ät sådana gåan kost, inte och nekvi... ja... fight produkter eller hur socker innehåll det driver inte någon grundarsten till stoffskiftes sjukdomar.
1: Så det en som säger att det är nek som har stoffskiftes sjuka som eisen har neuropati. Varså du kan förklara neuropati?
2: Ja, neuropati är mest nervabrone. Det är så att vi särliga innanför diabetessjuknar är som man, hvis man har haft diabetes i långre tid, kan få nervabrone. Det är mest att man nervabanan följer skarft. Till dem ska man inte skilja hitta från kulta eller... Man kan checka där vi en sån vibrationstål att det faktiskt missar sansen till att fylla vibrationer eller trust. Och så som man kan det vara påinna. Bant knutte direkt att stoffskift någon det här vi är illt vid att sådja men det som vi kunde sådja är hvis man samstånds har betalvitaminmangel här kan man få neuropati och det är så att när det är autoimmunsjuk när öka vantan för det nästa autoimmunsjukna. Så indirekt vill jag säga.
0: Ja, nu förstår jag sen det när vi vitamin kanske någon du nämner B-vitamin. Hur ser vi vitamin och stoffskifte?
2: Ja, vitaminer och mineraler är kan man säga grundarstenar så att du kan framlägga stoffskifte till dömes som en nämnde B12, men eisen man ska ha nöktande D-vitamin för att ha en ordentlig framlägsle. Man ska ha nöktande jod som jag nämnde, men eisen, selen och jaden. Så kosten hever nekva att säga att man äter fjällbrötan kost.
0: Och akkurat det du nämner, att det är något som är att vända nu till åkken här alltid vill säga, men kan ni ha akkurat D-vitamin, B, nu är det jod och jaden. Så att det är nog så jöggengängat i samfällan nästan vill säga.
2: Ja, just så.
0: Ja.
1: Så är en lustrare som skriver här, jag har haft och lockt stoffskifte i 3-2 år till att L-troxin gänger till kontroll så kommer hon lakna ena för året. Har vi inte rätt till att komma till specialist? Jag har bäst varit ena för i ödlösa åren. Vad säger du vi tog?
2: Ja, det är ganska synd inte att svära på, men i huset är det som här var det gott. Alltså, hvis man har finst efter en stoffskiftesjuke, man täcker en reglig dosering och tölen är stabil. Och jag plejer att säga att tölen kunde omgående blöda samma. Om vi matar och sen i högra och vänstra arm så får man inte identiskt tal, så det är plus minus en av oss av marken. Jag plejer att säga plus minus 0,8. Men hvis man ligger och svartjar nek mer än det, så kan man diskutera det. Men kommunlaknan är då väl att vi kör stoffskiftsjuka. Så i halvt, hvis man har det gott, så är det en nöktande kontroll. Men hvis man inte har det gott, så är det 20% när vi lade om stoffskiften som inte har det gott. Det är halvt i att jag såg en stoffskiftslaknan.
1: Og det så såles at man får vente til kommunelagnene, og så gjør det vedkommende som sender en mogere?
2: Ja.
0: Jeg har nemlig flere spørninger som snikker seg om just det. Jeg har også noen som teker eltroxin, og jeg liker å følge meg som tvøv og linor, ung energi og blårønder litt som det er skuld. Og her er noen som sier det at jeg teker, og jeg liker å lære deg, altså jeg har det som tommer. Hva skal du teke her?
2: Ja, det så kanskje de som kanskje skulle få en avvisning inn til sykehuset, men man skal eisen huske det som jeg ofte sier, det folk har det ikke godt, og så skal man si hvor har det ikke godt, og om du er først oppskiftskiltene for alt det som man kanskje tog litt ved langt første vidtale, så at det som strøs vi under ting, til dem så har vi om du har spurt omkring, helt til du kanskje du kunne haft ADHD, til eisne luknande symptomer eller heldig du kanskje etter skiftesvarene som vi gjør seg inntil, så hjelper det ikke å flytte nok på stoffskiftetølene. Da det det som skal vidtjøres eller hvis man husker, man glad du kanskje D-vitamin eller betalve stingene vi har vært inn i. Eller kan det kanskje være noen helt andre syke som gjør om seg. Så jeg husker til jo kommunelagnene som takser av til medtene, og om man så stadigvæk hever hester til ingeniørkene og husker, men det kanskje stoffskiftet allikevel, så husker jeg at det purest i orden man ser en spesialist.
1: Her en som sier, god morgen, vi två personer som har av loks stoffskiftet er just noen. Vi vil jeg spørre om det er gløyma at vi er og nekk, og hava øyrenk vi har tæpa seg og ylte linon, om alt dette er vanligt.
2: Hatt er i alle fall nøkker at hemsymptomene som gengar øyrenk vattur, da jeg har vidtaler, så ja, i hukset det er rettelig vanligt. Her er nøkker symptom oppa og høgt stoffskifte, og nøkker og symptom oppa og lågt stoffskifte. Til dem satt av vi lia på inne, er mer tenkt at om stoffskifte ligger for høgt. Og jeg pleier ofte her hva vidtaler som her sier at vidtjen kan hjelpe på samme ting, men faktisk er det nøkker andre ting verre, tog man kan se normal øke for stoffskifte så mye breitt at det passer ikke så vel vi tar individuelle normal øke, og nå blir det ikke teknisk. Men det er mest at tøl som for omkring føles øyelig vel, kunne ikke øren gjøre til dømme symptomer på og høyt stoffskifte. Og så skal man faktisk spørre vi kommer til hvert det ringeste av hessens symptomer, og så kan man prøve å flytte på det. Til dømme hvis vi just här som symptomen, så hvis man ökar dosis så kan man riskera att lea på innan blir värre. Minkar man dosis så kan det vara att lea på innan blir bättre. Men till dömes att här vid väkten är kanske gånger hinvägen så heter vi koncentration till attor till barmena. Likta och högt hur man koncentrationsbesvär. Likta och lågt hur kan man ens ha koncentrationsbesvär. Så det handlar om att få finna det rätta för den rätta personen.
1: Men så tycker jag att Heslund Lustaren skriver att de har öllat ringt vid att latna. Alltså, vill det alltså säga folk som har och lågt stoffskift i här nyttar inte hos dig äta, inte onäck och äta hälsogott, röra sig näck så sasta och omgå något att du avväckte?
2: Jag vill inte säga det akkurat så. Jag är akkurat som ett land nu. Och i heimen, och i går i västra heimen, så ströjas vi väktarna. Så ströjas folk vid stoffskiftssjukan. Eisen är vi väktarna ofta. Men det är några kringar som vänder av vänning och kostor och annat. Är eisen gott för dig? Och det kan eisen göra en stor mån. Men det kan gå för att det ska lyda inte mer till. Men det kan en gång är mer vid än det omgående gördar och är kanske eisen inte ringar att göra. Men hvis jeg skal tenke det løsende vøyer, så til dømes vekthapshælvaren som nekv tås om, som heter GLP-1, eller kaller vi Govi, da han vi selger ofte, han avsker eisen skjaldkjørselen. Skjaldkjørselen er eisen mottaker for GLP-1. Og jeg ser ikke ofte folk som bruker vekthapshælva, de får faktisk eisen ofte en avvarskende løsende avvarskende stoffskifte, som man ikke nødvendigvis skal gjøre noe vi. Så det är näka vi ska alltså slå någon och väkten är helt säkert. Och som tja örn i väkten så kan heilvar för det är kanske ej som är om man har stoffskift sjuk utan att det ska stanna här och säga att ödel vid stoffskift sjuk ska väckta av sig själva till att ta mig in i bestämt inte. Men hvis det är det som är den största troblagen så kan det gå för att det är inte stoffskift man ska rätta på men bruka annan själva.
0: Jeg fikk stedfest Hashimoto etter en bandspor i 2006. Mitt stoffskifte var ta svinkende i et år, men ble så igjen stabilt. Skal jeg vante at mitt stoffskifte enn for fremtiden virer og lagt, burde jeg tykke blårønter reglerlig?
2: Takk for spørsmålet. Nei, det husker jeg ikke. Hvis man fær som tommer, alltid man skal tjekke stoffskifte etter, og til så til nærmere man til. Men det øyelig vel kjent at man kan få en brun og skaldkjørselen atten av fødsel til å enta sitt egne navn, som en post, parstum, turdit. Og det øyelig vanlig at stoffskifte blir pura normalt atten av det, og det øker mer vidande, ikke nek om risikoen for at få stoffskiftsjuk, men bare til å være en kvinne og bli eldre og ikke vant for stoffskiftsjuk.
1: En annen lusher sier så løs er det driven ved å røyde av kjøkt i første år. Jeg har tatt 5 kilo på. Hva kan du fortelle mer om nikotin og stoffskifte? Hun gratter sammen.
2: Ja, takk for spørsmålet. Jeg skulle ha sagt det langt i begynnelsen kanskje, men da vi snakket om livsstil, så røyking står av skjaldkjørselen, og øker negg om vantene for å få knuter i skjaldkjørselen ved alt sånn. Så det kan sagtens være, og det nok så velkjent at sammen med Jesu røyker tek man på, så spørsmålet hva årsøkken til det jeg vet ikke om det finnes kanninger, men jeg har jo ikke hukse om ikke skjaldkjørselen kan skjære en liten par sted, tog vekt økene i eisene. Men det er ikke godt for skjaldkjørselen å røyde. Det er ikke som vantene for egne kjener til dømes hvis man har høyt stoffskifte ved Graves. Og knuter, som sagt.
0: Så når spørsmålet går... Tar vi to som kokk, nei, stoffskifte, det noe som heter kokk-stoffskifte?
2: Ja, takk for hendelsporen sin. Det er eisen en hormonskipen, og det er faktisk en helt andre hormonskipen, men da jeg så sier helt andre hormonskipen, så henger alt i kroppen, og nå ser man av imser hotter, og det er 4 biskjaldkjørseler. Det vil si at man har 4 everskalutlige kjørseler, beint 18 for skjaldkjørselen, som står i kokk-stoffskiften. Men hvis stoffskiftet til dømes er helt av lei, så kan det godt eisen avska kolkstoffskift.
0: Hva er det måneden her, og hvordan vil det ta vidt gjørst hvis man har overhøyt kolkstoffskiftet?
2: Ja, det er så en helt annen sjuka, og hun er så lett noen som primær hyperparaturdisme, og hun kan vidt gjørst ved operasjon, her som man teker tann biskjaldkjørselen ut, som gjør for nekvormån. Man kan eisen bruke hele hva, men han är bäst dyr och har rätt länge kvar charin. Men då ska man avvisas ut till Witcher och sjukhusen. Och man kan alltså hålla eja vet du. Vi först är det ta teken nog en touchar utveckla och vi först är det inte nog ringt till att man med att en operation är vad ska man säga att det är värt eller riskoina värt att operera till hvis man inte känner att det så kan man gott söka det an och nej kvar.
1: Mamma min hege og lagt stoffskifte fikk til stedfest da hun var i trusjonen. Det arvelig i spyrje som døtter og i holdt trusjonen nå? Og i spyrje tog skiftes og ærne drilla eisene her, og symptomene som to nevner følge eisene. Hvordan får jeg kan hette?
2: Ja, stoffskiftsjuk er rettelig arvelig. Det ganger ofte til familier, enten man er høyt, eller lagt stoffskifte, eller knuter. Og hvis man i hæsen alt som noen og hever tjener, så hukser jeg til latter for at kommunlakene og få mat av er det noe stoffskifte som gjør for 3 helter enn skiftsårene, tog til og hvordan ofte latter jeg vil gjøre, ikke tog man kan næse vil gjøre skiftsår tjener, men stoffskifte er hvordan latter jeg vil gjøre.
1: Så det er simpelthen å få en av blårund?
2: Ja.
0: God morgon. Ber ikkje øysne til at det var østafest lågt stoffskifte, høyast tar vanlige blodprøvene ikkje vise neka. Vinkona moin tjekke nokre år til lakna og være ubevist i vår lågt stoffskifte. Tar ikke finne en annen vikkaur blodprøvertidjen og ta vurste lågt stoffskifte. Men tannrønden var så dyr, og tog vilja flere lakna ikkje teke henne. Passa det?
2: Hvis jeg kan takke at den første sporen kjenner først, så ber det til å ha lagt stoffskjøtt ved normalen hormonen til det er svære til å være ja, men ta er man ikke sjukker skaldkjørselen, men ui, jeg kan ikke kalle det sjefen noen kjør skaldkjørselen som er hypofysen som sitter oppe i heilene. Så jeg tar ber til, men det er rettelig sjølsamt, så og så det noe helt annet skal til av utgreining. Man kan søke at vi at bestille en vikens stoffskiftprøve, men han koster altså ikke mer. Altså, det koster det samme. Men tar man screener, bruker man bare etter TSH-tallet, men hvis det er skreft, så får man automatisk hormonene selv ut. Men en hver lakene kan bøyle ikke det her, og til dem slår det nummer 2. Og det koster ikke noe ekstra hvis vi prøver noe.
0: Så svært den første spørningen til, ja, man kan genka Østafest Vittøy, og så kan man ta en vikker rundt, og hun er ikke dyrere enn henne, så det, ikke, det passer ikke at lakene ikke vil gjøre det rundt nå.
2: Nei, så kan det være, nå vet jeg ikke akkurat hva spesifikt vi skipper til. Mm-hmm. Det som vi så bruker hvis noe stoffskift er lagt, så måter man noen andre evne av treet, som vi så omtaler ned om Hashimoto, til mer enn 50% av det vi lager en stoffskift som hever hans antistoffene som man bruker. Og hvis man for høyt, så bruker noen andre antistoff. Det koster heller ikke sånn, så det har vi ringt ved at sier at det skal være til. Og jeg vil legge til at hvis man sjuk i hypofysene, så står hun så øyne, hun står 5 ørenhormoner, så pleier man å ha ære kjenner enn bare lokstoffskiftet. Man kan få biner og bark insuffisjens, man kan mangle testosteron hvis man med av, eller østrogen hvis man kvinne. Og så har man et snedet mjølkehormon som ødelever et synder av. Og så har man et snedet vaksterhormon hos man er vaksen. Og så stoffskift, så til det 5 hypofysehormonene. Så, ja.
1: Mm-hmm. Her en som spyr stort og greit. Avvisker alkohol stoffskiftet?
2: Ja, takk jeg. Men det ikke sånn når man kvarstyr vi melder for nekve eller for lite til generelle helsekostrøyene, som man sier, ikke for nekve genstander per vike. Det skifter sin, akkurat løtene alt det er skjeg genstander for kvinner.
1: Så tager vi til seneste, den seneste spørgningen i det. Her var hormonbrøytinger av strongt og etla skiftesåren, avvarskan og stoffskifte.
2: Ja, alt avvarska hverst anna, og strongt og hormon tar seg basta nok til kortisol. Men för att det ska vara en sjuka så ska man ha rättliga nägg för högt. Och det kan gått avska stoffskifte till dels från uppfysna till strångta hormoner kortisol vid största uppfysna. Men ägstna, hvis man har för lite, så tölna kunde gå för att läge av kvarn öron. Hvis det här var inte komplicerade spårningar som jag prövar att svära sin simpelt.
1: Ja, men takk for det. Og her på Glutjas er døtter Johansen. Takk for at du varst vi i sentingene og i det. Henta sentingen og ærer. Vi ser for ikke noen er å finne og heimasynet kring kvarspnån. Vi tar oss etter en ærefri.

0: Vi har sendt morgenlesteren, Hesa Vikna Verda Torben Johansen, prester som skriver i morgenlesteren, og det var Jonar Kletters som les.
1: Utsålan endar i det. Vi suttjast i sms.
2: Jon Brian Wittfeldt er til reia vid tøyendun, klokkan er tøtje.
3: Løkreglan i noen liva kanna tilboren i Fuglafyrri her og en 24-årig gammel mevor vær funnen deigur utanfor en sethus etter døvra torsdagen. Ønkje illgrunna samt etla refseverst færre fram, kanningar på i noen livet, sier Kari Jakobsen, løyar i kanningardoltene tja politinon, og i stuttare skriveligere vimmersing i morgon. Vi utvarp i Ujjar, sier Mikael Bålsen Fute, at politiet i Førjun har finnet hjelp fra politinon i Danmark, og i arbeidnån i Akrøyna, just kvært var færre fram og i samband vid tilboren. Ta våre kanningarna ikkje lytnar. Men ta ero der nu, og ønkje refseverst færre fram i nyestuvan tja politinon. Attur ein herrur Jarsholti hefur gjort sig hesa fyrr i Indonesia og her til eru minst 14 folk deg. Ta skrivar bretska kringvarpi BBC og i morgon. Sjolten rakti ötna Flores og i Indonesia klokkan 5 lokala tui i morgon, etla klokkan 11 i jorskvöldi okkara tui. Hon målte 6,6 og rikta stianon. Middeplen vær 15 kilometrar under jör og til grunt tar vi tåsa om Jarsholtar. Sambart om fyrstu tøyndnun i Rötsnun fingu nekver bygningar skeia av Jarsholtanun og tøymu nekvu ettersholtanun som kom at han oam. Tan herast i ettersholtan målde 6,8 av rikstastianun. Sjónband upptökur som BBC hefur fingið av Oitne Flores vísa mellan annars stór betongstykki brotna av terminalbyggningunum og nýjur af ferðafólk og havnalænum og íbúinum Maumere. Ferðafólkini skuldu umbor á eina ferju som siglir mellan Oitjanar her á loginni og nokkur torra voru slongt og í hefi tá ein langgongt brotnaði. Efter Kjoltan blev en stor fjöra och det blev bara en varskegva om vantan för det flöv allt om. Hon kom till omgandu och avvärningen blev avlust, trots att de har sötne. Det är då allmänna fyrbilstölne som säger att minst 14 folk är och dig, men lokal björkingar folk säger att tälle är väl hackre. Og i danska bøynån Roskilde byrja i skola åre vi øynån sorgar løytje tatt for 16 år gamler og just byrja i minanskola næmingar kom til illnar etter øyna varslo i jorskvalde. Illstuan enda i vi at annar stakk hin vi knuive så mykje illa at han lett løyv. Unge mævren som stakk handtidjen, løkreglan og mi og vestur kjellandi upplyser at han skal og i grunnlaver avhøring i det skolsetur fyrir mandrap. Sivenja att halda varslo fyrir nutjon minanskola nemingon og Himmelev gymnasium i Roskilde vottar fyrir danska kringverpenon att han degi vær og nemingor av skolanon. Danska løkreglan upplyser fyrir DR att talan vær om en uppgjör mittlen tvoir nemingar som att enda kosta i öron løyve. Ongje bendra att 16 år gamla männenir ferast og i kriminellon omkvarve. Næna er en alls i hætta vikiskifte, fyrst og tiltøysne vore langu i Jorskvalde, nu klokkan 20 morgun dipp og melarenda, og klokkan 3:00 til 11:00 verur orli i alls i fjör. Morgonsangur i kyrkni i alls klokkan 10:30. Klokkan 2 i sætnaparsten seter Løyvor Hansen, journalister og fyrirrande borgarstjöre, Ova Stevna og Havnar Hopnarkestor spelar. Setanen verur som vant av kajin i alls. Strandfärslan hefur eika sykling mellan havna og nålse Atlantea og lykka til morgenaren. Fer Atlanten er å haimassyn i ssl.fo. Og Jøsfest i Vaje heter vikeskifte, og som sier høyrar kommunan nekrar av sin nøybyggvån som har vært gjort akkur særligt for jøkje. Og i jørskvalde var det tjonene Merit av Vestergaard og Rune i Loabø som fink høyren, saman vi vinnelusmannen Hera Hjelm som andais til fire. Merit av Rune har vært skauta løyare og gjennet 35 år, teg av steg i 8 av ungdomsarbeid og annars også mengan hot, tidje lot og i samfellagsløyvenån, sier kommunan mellom annet og i grunnjøven. Akademisjene. Om her er hjelm, sier kommunen at Favor Vindløs med over Høyskapsson er arbeidsplass og i Sorøytene og i Forsenån, Halvfemsenån og først og hese i Øltene som her er hjelm. Nekvar familier finko til luftsens oppgjalt takka være hesen manne, sier Vox kommunen om her er hjelm som forstått for folden fra og tog ikke opplevd til at Favor høyere enn. Jøsfesten i Vaje heldte fram og i det, skreien Rikvus Mykjel, først og tiltøysene byrja klokkan 8, klokkan halvkon 20 kvöld seter Magnus Dahl jøsfestena og syan i størst tøvnøyga tiltak vi høypen av balkon av Patle. Ødel skreien sasta høymasøyne tjua Vox kommuno. Og KOI ute av Europa League etter større tap av Torsvøtlet mot det polska Lech Poznan i Jørskvalde. KOI tappte 5-0 i Jørskvalde, fyrredisteren enda i 8-0 til polska lige, og Lech Poznan fyrt i vujare vid sammanlagt årsliden 6-0. Åtne Fredriksberg sier etter disten at forstredene til KOI å skapa gav årslid i Europa, ikke til steier i løtene, tog distarsgraien og i hemmelige kappingsene drener orskene til spillerne.
4: Det är sast tydligt det att Orskan i fyrrologi, att hon är kär som öra vera till att skulle skapa ett urslit med en så större li. Jag håller det bara är en stäffästning av att man övervärderar förskan fotbollt och mot vilka för Orsko man kan spela. Att jag spelar mot så stor en lion samtidigt som du kör topptister i förstöltene. Jag håller det helt tydligt att sådär kan jag Orskan ner. Så kan man snacka om stora hoppar och vad det är. Löknar kör av ett program som är kanske härare än att ha en kappen inte vär. Men jag ska lära på ett slått om oss snarare. Det ska jag Messi och Ronaldo inte. Och jag är frustrerad på att nu tror jag att det här skulle vara dävren här.

0: Vidar har Chuck Berry och hans orkester. Vi sänds någon som har flera namn. You Never Can Tell, C'est La Vie och The Teenage Wedding. Tre namn av samma sänds. Pianisten som spelar så lustglädje i bakgrunden är Johnny Johnson. En av de bästa rock'n'roll-pianisterna som nägande gör vi till. Han och Chuck Berry spelade samman i Nekvar och den erkända klaverrytman som höjst ui som många Chuck Berry-sankon är för den mesta Johnny Johnson. Chuck Berry skriver i sanchen medan han satt i fångsle. Han satt inne i 1922-23 dömde för att ha hjälpt en här dame över om mark. Och som jag menar att han lustglädjen och friheten som strämar ut ur sanchen om lyser hans här äkna långsel. Chuck Berry handan rimar, drömmer om ungdom, kärleka och dans utanför. Och så är det heta vi akkordnum. En känd rockare har sagt att hvis du ska vara känd för att spela sanger vid bara trimon akkordnum så måste du doa det här öjliga väl. Men You Never Can Tell, han har bara tvär akkorder. Och hovast här så svingar han så väl att fotren fyrir gångt pura av sig självon. Kringvarpe. Vi får nu från rock'n'roll en löti och bant och i hina grövena. Eller som onker säger, hina sugerna av som gröv, nämligen country music. Här verer vi slagaren och tjar Buck Owens, I Got a Tiger by the Tail. Buck Owens hejer samman vid orkestern just här, Ivy 20 nummer 8 sanger, och han är kommen i Bay Nashville Songwriters Hall of Fame och i Country Music Hall of Fame. Här är sangren från 1944, Buck Owens och I've Got a Tiger by the Tail.
1: I've got a

Widderhorst, The Village People, wie YMCA från New Jersey-Alfjärs. En sanke som över överlivat allt, bei ironierna och tygerna. Och en idé, halvt hundra år gammal nästan, fär han folk en uppa gulv. Vi är verande i New York Disco Centrum och skulle höra orkestret Chick här från 1988 vid sängen Le Freak. Och läge och sanken är i verlagan en maskina, en diskomaskina. Till Nile Rodgers och hans gitarr, han mest precis rytmgitarren och i sövne. Till är Bernard Edwards som spelar sin tatta bass. Till Tony Thompson som trummar som ett lokomotiv. Sankaren blev skrivare att nå att här ett kvällt inte slåp in av en bar. Och i ilsen för där heim och skriva i

Freak från New Genre och Solfiers. Nu kommer jag till att säga att YMCA var från New Genre Tjej Alfiers, men jag borde ha sagt att han var från första New Genre Alfiers. Ja, New Genre Alfiers akkurat som The Freak, ett väldigt discoar. Här är bara var 12 år, men jag lustar ett resen sanken om ta, och jag lustar ett daimon så gärna. Till dömes var det här Weekend Jester i kammaren och jag mer ödel teenagerarna. Från New York och disco färrar vi nu ett vet till sugerna, inte så nek fram, bara 2 år till nyandra furs. Väck från Störbojar, Blinkljösi och discokulon och in i ett honade dansestäm vid country och pop. Bellamy Brothers, 2 badjar ur Florida, tar högt en sang i nyandra furs som grejt säger att lovers live longer. Nu är Andrew Furs var samma år som jag blev konfirmerad över 12 oktober. Jag blev vaxen, trollvaxen, slapp äntligen flätta och röjt och gänga dans. Jag hejde en klattning och slips och släppte mig till haunar.

0: Vinahos Dire Straits from MTV, vi sanjnon Walk of Life från nu genre filmfors. Vi dröna 1001 natt fram till nu genre 8 fors och ta händenäga ovanta. Fem mans, atler vi en fighter tonlaga karriär i 1840, slå sig samman och gör det ett orkester.
1: Kvöj?
0: Tojdar är det ho. Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne och Roy Orbison. Jag blev glädjer. Jag har inte hört från Roy Orbison så jag inte har LP-plattorna i 8 från Trusjönen. Roy Orbison, mävren vid rötterna som kan få folk att halta åndarna. Mävren som trinläst mästrar ödelregister. Här var han efter samman vid sönnen Vinon, Traveling Wilburys och sangren Handle with

Roy Orbison, ein av öllum munnum hetjon her við sanjnum sum kom út í 1994, You Got It. Platan var full av spennandi sangum. 1994 var sem år sum eg endliga kunnu feira ættarsdagin fyrir að vera fluttur til Kollafjarðar. Ja, jeg rundt jo I eksil, vekk fra blinkljåsen og diskokulen, vekk fra sentrum og ut av bygd. Jeg kjøpte en Toyota Land Cruiser ved ballondekken og nøttest om Øtjarvegen opp I fyra fer om dagen. Sommar og veter, særlig om veteren. Harsla bygg vi kodlarfyr til alt man gjør fyrir gengur I havn. I arbeidde I havn, jeg spalte vi orkesten om Springs I havn, og vi var førre rundt flere ferier. Og I havn spalte jeg rock, men I Kotlafyrir var det mer relaxed country. Og jeg hei donner og gas og all mulig fjas, hester og sei og kolv og kalkoner, kjetter, hundar og skildpadder. Eller skålkoppar, som jeg fortalte bøttene når det alle førskom. Nå! Nu ringer klockan och tar mäskar vidare vi har kommit till det senaste läget I det. Det stortliga vi här som lärnån är att detta var det enaste läget som jag visste att jag får spela I det att jag sen till Jubiljaje. Jag drömde nämligen något att detta skulle vara det senaste läget. Vi har hört där förr I det, Creedence, Clearwater, Revival och där kommer enda sentingerna vid framurskärande lärnån Long as I can see the light. Og jeg sier det samme, så langt jeg så til ljøse, så det ikke grenser for hver EVS-maskinen Radius Jernikele kan pumpe ut I luftene. Så mange jeg bare takker for I dag. Takk for meg. Johanne Kotler for å tjekke ut, and has left the building.

0: Nekvar jenter djevas vi uidrottet tajda fram inom skola. Det kan vara trobult att få gerande stav vi uidrottet och skola gänga upp. Vi sender en kinesa affär tosar vi till tvär unga kvinnor som uika uidrott av hövån stige. Hver er avbjørnger her og der ved sammantvinna minomskola og elite utrott? Og hvordan får dere til å bidra til?
1: Jeg heter Astrid Nandri Brekman og er ambosvimleggere. Jeg er 20 år gammel og har vært kappingerlig siden jeg har vært 6 år. Og annars började jag så till mor och bara ta över ett. Och jag har faktiskt gjort filmen ett lycka så igen.
0: Vad gör du till dagligt?
1: Jag kan inte träga i mina. Jag har gått nog till mina i 4 år. Jag har idrott det så tog jag detta mitt 4 år. Och annars så gör jag filmen ett och regnar där på det. Vi ser av till det.
0: När började du att öka idrott?
1: Alltså ja, som sagt så började jag till mor och bara ta över ett. Annars har vi... Jag har gjort öda nekva idrottagrejner. Jag har spelat handboll och fotboll, kanske för allt annat idrott. Så jag har gjort ambosfilmlek och estetiskanfilmlek. Och på ett årspunkt har jag gjort det faktiskt alltid sen. Men det blev för nekva. Men jag visste alltid att det var filmleken. Och det var nästan alltid det som jag prioriterade. Och ja, kaffengarli har jag gjort sedan jag var 6. Och annars har jag gjort bara filmlek så jag var 11-12.
0: Hur valde du akkurat filmleken?
1: Jag tyckte att det var spännande. Det var en avbjöring till kvar jag vinner alltid. Det var alltid värst och rönig i mig som man ska lära. Särskilt att det är första åren. Och jag hade mer dumt till att det var sånt farligt och avbjörande och kravde jag inte var vän.
0: Vad är det bästa vid filmlöjtje?
1: Kaffin kan åtta landa. Tar man fler är flerast vid. Ett av vänner eller vad är snälla gott.
0: Vad är det så särskilt vid tajman?
1: Jag hade vi våra, vi plattade våra 5 jenter som var alla igen gamla, som man tillsammans. Och det var bara mega stortligt. Och rädda stortliga kappas och sådana. Vi har hackat stöje vid öron jenter. Tog jag att i förrigen värda, alltså vi var nära och kappade oss, men det var inte liksom, nära äldre som man har lösat upp till. Tog jag att man var äldst alltid själv. Med att till senaste åren. Så det var det stortliga mot sådana att kappas mot dig. I dolen och jag faktiskt.
0: Vad är det så att det är kärliga vid filmlöjtje?
1: Det ringer det igen till vänning. Eller ringer det igen till vänning. Det är jävligt. Tar man kommer till en vänning och det kan bara vara en mega kärlig vänning. En vanlig vänning. Och så också man bara, kvar bror jag 25 timmar att vikna till hvis jag länder jag hött någon nu. Då är jag just en annan idrotten och jag är 15 år.
0: Vad är det så att hålla fram vid filmlöjtjen? Det är så kärliga lödena.
1: Jag har alltid vänner i Öland, jag kan säga. Akkurat innan för att man fortsätter när man har ringat det eller ringat perioder kan det vara. Tar man ger ett element 24 och då blir vi alldeles till hötten. Men då vandrar den till benen och inte kylar vad det händer. Så alltid att det är viktigt. Till så sätt man spänner och man först gör ska hela timmar till att göra mening. Så alltid att det är viktigt att vänner är där och stålar in. Och jag måste vara enkla att fortsätta.
0: Helt och några utrottaliga filmen.
1: Ja, det har vi alltid haft. Då jag var yngre var det att sälja en russisk filmläggare. Jag har alltid gjort det filmläggare. Alltså, jag var yngre, då jag gick folkhögskola, då jag var i skola. Så åkte jag ett filmläggare och en får till vänning. Så får till vänning kom hemma så åkte jag ett filmläggare. Så bara alla där goa faktiskt, har vi sa upp till.
0: Hvordan är vän du?
1: Jag har vi alltid vant 20 timmar plus. Då jag vant det mest, då har vi vant 25 timmar. Men jag så finns jag en skia. Senaste året, som är just att det faktiskt har vi haft fru i några månader. Tog jag den rätt allvarslig i riksgaja. Och nu är det så börjar jag vänja upp att det. Så nu vänjer jag 12-15 timmar i veckan.
0: Hur ser du skajen avvarska att hon har ett jävfimlägg?
1: Alltså jag hade faktiskt att jag blev ännu mer motiverad av skajan. Men jag hade det tog jag ofta så ser man att jag tar för att stäcka att det är 2 timmar mer. Men jag blev nöjd till att stäcka åt den här vart väl. Och det var öliga sträva och öliga härst. Och sälja tog jag att bänta jag fick stäffeske igen. Ta skuld till alla möjliga kaffingar. Skuld till NM, NEC och Europa-mästerskapet vid Danmark. Så det var öliga sträva och öliga härst. Och så igen jag fick ske igen. Alltid att jag ville göra svimma igen mer än jag kan göra.
0: Hur ser en vanlig gerens där ut?
1: Nu kan jag så fotla två klasser. Tvete första åren är jag en vanlig minnamskola. Det var delt över tre år till mig. Och nu har vi så fullt schema. Det tre år, det fjorda år till mig. Så nu är jag i skola klockan 8. Och har vi fru klockan halv 4. Flesta dagar. Och så plejer jag för att lövning ta om antingen 4 eller 5 till 28. Och jag vänjer så 4 från vikna nu.
2: Hur ser månader att nu tar du gånger fotla till skola och så är den tajta av er sen det minne av skola och kanske sen det mörda och utrotta?
1: Jag har alltid tagit hej mera och alla hej mera utrotta i kämmanen. Ta hej jag som mina tankar gånger som att jag gör mitt bäst i skolan nu, men jag ödlar donar lite filmna också. Jag fokuserar lika mycket på bäga. Jag lär kanske mer på filmna igen. Men så såg jag nu att jag inte gör filmna mer och nu kan jag inte mera mina. Så har jag alltid över haft axum så har vi också okej okay, nu har vi filmlek som är då långt så nu är jag nu med då en bättre skolan nu och jag har alltid tv ja jag har alltid gör mig bättre om mig och mött bättre upp på sort nu alltid ja. Än jag gör det tar till att nu är jag då också Anna.
2: Hur är du vänner då fram och emot dem?
1: Nu vänder jag fram mot Roger Leiknon det som jag och så må jag tagga det som det kommer att han att jag ska göra någon jag vet alltså jag har inte öllat riktigt jag vänner nu. Ta ett lön så har vi haft en astronavinning, har jag gjort snäck så har vi ringt jag gängat dig nästa. Då är att ska jag en avskräsen när nervan är ner i benen. Men jag hoppas jag klarar jag att dricka fler kappingarna hur hon stöjer att han har sommar. Trött för mal.
2: Hvilka tankar har du om att vara och göra så ovissa stöv vi bör känna dig utrott någon?
1: Alltså jag har alltid rörliga kället. Då är att man vill ta så gärna. Men man får veta från lacknån att det är bäst om du leder vara. Och jag tror jag att familjen ser ju överskande är att jag har haft en strana vänning. Och så ringde jag att den efter. Men det är faktiskt inte körde klar när jag kan säga det. Så tar jag vita i sin kurs gärna vill jag filmla like, men det är så just överskande så tar jag i sin ena två stöver. Men det var inte, jag hoppas bara på att det är bästa. Då är jag var positiv. Och ja, jag hoppas på att det blir bättre.
2: Vilken tydning har du utrustat den för
1: det? Det har alltid haft öliga stora tydning. Det har alltid varit det som är fyllt allra mest vid gränsdena. Det har överskat allt som man har gjort man över. Alltså, jag är inte bara att det här vid skola så då blir det inte mer avgryten. Och det är ganska då bättre för en ung kan alltid koncentrera sig och ha fyllt vi. Och att just det inte som man ska göra. Det är att filmläkare eller utrustat generellt disciplinerar. Böten öliga nek, alltid är. Så det har alltid haft... Nej, vad säger jag för mig?
3: Jag heter Ann-Elisabeth och är 19 år. Och jag har alltså, alltid spalt när jag var utrott. Jag har inte lampat nästan allt mitt liv. Sen man kunde inte gänga lampat och så ska inte få bult och feedback när och länge just det var liten. Så utrotter det alltid ja, med en stor person min liv. Och ska inte äta av gläser av min tre år.
2: Nu säger du att du rukar när jag var utrott. När började du att rukar?
3: Jag alltid att det började ta en vän 6 år. Alltså då började jag långbult, filmlägg och fotbult. Så tar jag var liten så vant jag, ja, tror jag. Och så grejer och tävlar rannig med ett om tolv väl helt och låst stort lätt. Och så tar jag blev äldre och alla och så grejer börjar fylla mer så handlade det ju om att festa och det har alltid dumt bästa spalt handbult och talade jag snivar det som jag var donaligast till så i min familj har alltid spalt nivå handbult och så tyvärr blir alltid värd nivå min liv och jag har alltid bara alltså, helt av den största grejen och så checkar jag sina samma lampor vid nivå min vinkonen så tog jag alltid bra att det var alltid det jag får välja.
2: Kvart är det goda vid handbult nu?
3: Ja, det är något så ringt att säga men alltså jag har bara ett rätt stort spel alltså tar alltså det handlar inte om taktik och sådana där som bara om att vi har väl fyra kunna finta så jag har alltid varit en läkare som är också kvick av benen och fint läkare och alltså tar rikka väl man tog med att spela så är det bara stolt att spela.
2: Hva det så ta minnen gøy vi håndball nå?
3: For meg så har vi et rævlig høyt temperament, og jeg har alltid, altså siden jeg var helt liten, altså kunne bare flippe ut hvis nå jeg ikke følte at jeg spalte noe vel, eller jeg kunne flippe ut av min vila karriere, som jeg alltid har blitt sin bedre til nå i alt sånn. Så det har ofte haft sin der negative avskanner, vet du, till att så som följt med ett latna och så följt ganska vid tjurna med och det är alltid fyllt något snygg i handbulten, men jag hade att följt min villägare vid att i min dish så äggvisligt så det är alldeles stabila så det är inte för lycka. Men ja.
2: Hvor är du en utrottaliga firmynd?
3: Min utrottaliga firmynd är aldrig gott. Jag kan se att det är min syster. Ja, hon har alltid spalt handbollt och alltid vill låta gå. Hon nu spelar dessen samman. Jag hade att utan att jag ser henne ta hon växte upp eller att jag sen växte upp spelade handbollt och så vände om där och så där så rockade jag vid att jag tummat att det går väl ettla. Ja, så hon var gott nog en firmynd där jag växte upp, ja.
2: Hur så ser en vanlig gerandstäver till här ut?
3: En vanlig gerandstäver som är att det får nog skola klockan 8 eller en på när man möter och så hör man nog så ofta en fotland där till klockan 3:30 eller så där. Och så ja, ofta nu är det alltså som man också mår så ofta så vi att man skola är en ska till handbollt. Och som oftast är det en största vänning är man för klubbsvänning till att ja, det är så där viktigt för handbollen. Og det er jo en tøyma, og så er det håndbøtsvenning en og en tøyma. Og så ofte er det en sånn taktikkfunder og bondedistene. Så ja, det er en også vanlig tjens der vi kommer.
2: Hvordan er venner du?
3: Jeg har alltid venner. Skulle venner styrke for å få virkene. Ta et ikke sånn dister. Ta et slik styrke om en tøyma for å få virkene. Og så men jag testar handboll för varje vecka och till nästan alltid en och en halv timme. Och ja, så tar det nog om tjugo timmar i veckan.
2: Kvarion vänner du fram emot dig? Hur då något mal?
3: Ja. Nu är det inte så jag har gått till landslinjen i förrigen. Och det är alltid bra motiverar med ordentligt. Och jag har alltid ätit de flesta handbollslägarna i förrigen. Så till allt ett mål är hit fram efter tag som jag vänjer att det ska komma i bästa form till landslaget. Det vill man alltid. Alltid att lägen vill jag komma av landslaget. Så ja, det är alltid också som jag har vi tankarna om ta är vänjer och vad det vänjer för.
2: Kvant utning har du utrotta för det?
3: Det är redan gott utning. Alltså, jag har aldrig gjort den. Och jag tror att det är mitt liv så har jag inte haft något att gå upp i. Så det är fyllt rannig.
0: Tullorsar efter kvinnor i idrotten. Hesa för oss har vi Omno Elisabeth Weje och Astrid Breckman.
2: Vilka tankar gör du då där Arne tog första min omskola?
1: Hej, jag är ett fru av Arne för min omskola. Mittlen och tjända och första dagen. Här som jag faktiskt vann till fotlatur. Jag vann till alla 6 timmar om dagen. Och så arbetade jag sen till senare, men inte sällan jag. Och jag var sen till bänken, då jag skulle börja med innan. Jag var, kjolt om jag visste att jag alltid får vilja träffa mig, så var jag bänken för att jag sen fick ära ett eller andra AHM-mal. Men annars var det bara att fortsätta. Vi är tillsammans med er just.
2: Hur har du tankar så gärna om att träga filmlagen av Hagrestöje och ha en fotlatur?
1: Ja, det var drömmen av livet. Men det vet jag också att det blir inte till. Jag kan ju inte leva av filmen. Jag har inte pengar eller något att involvera er. Men det är helt säkert vid drömmen, ja.
2: Hur är första utrotta om min namn att hänga samman?
1: Det är första åren att ta fokusera mest på utrotten. Självande runt jag mig bäst i skolan, ensna, men utrotten kommer först rätt. Jag tror att jag vet att utrottarlöv är väldigt stort. Sälja till filmläggaren, så jag vill gärna få snäck på skjortet som är kontio på att jag är när man hejer. Men annars så halt jag att familjen hem då eller alla hjälpt mig. Vi har finnit allting att säga man och jag har inte just lektier. Jag vet att utsätta mig men just att ta mig faktiskt hem då. Så vi får blocka om hvis man heter det. Och annars mittlen skolvänning och så som man inte ser att sista kvällde. Eller måste eventuellt droppa vänningar för att jag lektier till man är utsatt.
2: Kvart är beyond vi att dyka utrata hönsti och gänga av mina.
1: Det är att få allting att säga man. Jag får tyna att sträcka till B2. Tuja bäg är ju öliga tujarkrevjande. Man har ju en hemarbete. Det har man gånger minnen. Och visst du brukar 25 timmar i veckan. Och på utrott. 18 skola tuja eller annan skola tuja. Så är ju en snäck tuja till livet. Så det är väl helt säkert att jag finns alla inlandningarna. Lättnar den.
2: Du har valt att tidja minnen med över 4 år. Hur ser det att hjälpa dig vid utrott nu?
1: Det är just öliga, öliga stora mål. Jag fick schema i lagt så att jag kunde ha morgonvänningar. Och valde så till färdigna borster som borde om morgonen i kemanen. Så jag kunde vänja om morgonen och om kvällde. Och ja, jag har ju inte tryckt det första året var nästan halva till skola. Så det var just öliga stora mål.
2: Hur ser jag finna till att vara samma vid vinen och familjen i flytunnen?
1: Alltså, jag vill sagt att det är öliga nyprioritera. Vi mån till filmlägg och skola. Tror jag att, ja, som sagt så fyllt det sån ägg och tar man vän sån så är det inte en tog till livet. Men vi har alltid vant leja morgon och så har vi haft fri leja det och leja kvöld och sånt där. Så då är vi också så att ganska leja det och leja kvöld vi till vinner och så sånt där vid familjerna. Platt i att leja det så i slätt, ja.
2: Hur ser vi i Fimland som i morgon kräver jag inte att jag ska in i skolan om som det döms dig? Breda världskattland ska göra stället att ta runt i det.
1: Alltså jag har alltid drönt att inte missnäga Fimland som kjolt om vi har haft ett större uppgave. Men jag har alltid att oavsett om man sitter hemma och skriver en bredare skattland så skriver du alltid en annan dag. Så jag har alltid att jag har funnit väl det jag har lagt att rättas. Och så har vi även haft en vänja som jag vill öla tösta vid att lärarna. Så om jag skriver att hej kan jag möta till vänjning tvärtumar är en tredje skall till en runt ett annat. Så har hon alltid mött upp det faktiskt.
2: Bröjtis horen så där jag gängar till filmläggnäga att du börjar mina med.
1: Det första halvåret var faktiskt också ringt. Tog jag inte akkurat av skolan någon, men av ungdomsliv någon, ett lasås. Kjolt om jag alltid gav upp på filmlägen så märkte jag väl att det var något helt annat. Ta man börjar mina ungdomsliv. Ta hemma och de tankar om att vet, är det här värst ett lansk eller hon har mig på era matar lika som ett annat ung som jag känner. Men jag är ju glad för att det var alltid filmlägen.
2: Är det troligt att stanna ut två stunder med till en viner från min skola och till ungdomslivet och så gärna utrustarna hinna skynda och till som du gärna inte kan nå utrustarna?
1: Ja, det är det helt säkert. Alltså, jag vill sagt att den lätta lösningen är ju att hon har sagt att det är så mega härskt att dricka. Alltså hur hon stöja. Så tror jag värda att det var rullan ekvitt i er här. Man bara måste nöja sig till vänning. Det var bara när man skulle få i stöja. Och det första halvåret jag minns om halvdjärsen jag brukade. Mera tog vi vid någon ännu än det har gjort.
2: Det är då så valde utrotten överskade till gerandestegn där i skolan och till livet som du kunde ha vid någon här.
1: Ja, till överskade till det var ju minnet och till det. Men henne visste jag väl att jag har något mål som jag gärna ville röka. Och jag har gick och hötterna, det har vi alltid haft. Så det har varit gjort väl. Det har vi haft ett sammanhållt. Men ja, jag har mål som skulle röckas och tyska.
2: Hällde du att utrustningen har överskan att hon är i uppbyggning av möjligheter?
1: Det är alltid jag inte. Jag hällde den också ärtskilt. Alltså skola, uppbyggning och utrustning. Men jag hällde helt klart att tar man er utrustning först så har man några 4 månader vid att man på en annan måte vet hur man ska arbeta härst. Eller hur man är effektiv för att få allt enka samman. Men jag tycker inte att det kommer att vara stora överskan, nej.
2: Vad hällde du är en god framtid? Är du utrattad i Persa och när du är framtid?
1: Ja, det hällde jag helt säkert att det är. Alltså, hvis jag också mina framtid så hällde jag familjeliv, eller gott familjeliv i olika områden. Och så tycker vi alltid att alltså, det är ju alltid sånt att vi har vision på en eller annan måte. Om det så är att göra vänja tjuter med vikna eller bara hällde sig i form. Men jag tycker personligen alltid att jag kommer att släppa filmen någon helt. Jag kommer alltid göra vision på andra mat. Som domare, vänjar eller ett eller annat.
2: Nu är du Leo vid min namn i sommar. Hver atlaner har du efter det?
1: Jag har lite mer arbete. Och nu vet jag. Jag har lite mer arbete framöver. Och så hoppas jag på att jag klarar att göra filmlike. Hvis jeg skal inn partner, så vil jeg helt sikkert rykke flere i alt for kaffing.
2: Du spiller av kvinnelandslinjen i håndbølte. Når kom du av kvinnelandslinjen i første fyr?
3: Jeg kom av kvinnelandslinjen i første fyr helt fyr i snarere noen. Jeg verker liv i ungdomslandslinjen. Og jeg har alltid vært vägspelare av ungdomslandslinjen. Men ta jag komma kvinnlandslinjen här nu så blev jag uttryckt så många. Och alltså, kjolt om tills här som är vill spela så är det ju alltså rädliga kul alltid och stort lust att komma av landslinjen ha oss till. Så ja, det var det stort lust.
2: Två års parser av kvinnlandslinjen som var till enda spel i Basel. Hur var det?
3: Det var rädliga översyn när är det landslivsfärger som vi då vill göra för. Alltså, det var nog så strängt vid Nikon-Tinkon så som man skulle vara nog så värden i teatlatoj. Och så var det som vi skulle göra sådana fotoshoots som, alltså, vi skulle ta sådana klipp här. Vi skulle göra några stortliga ting som skulle komma skärmen i höllarna. Ta vi runt in. Det var, ja, det var något som vi hade knäckat och kunde prova för. Större stortligt för Jokon. Jag har alltid vet tog så en timme mer än Danmark. Jag gör det till att man säger att vi är vänner, vi ser det. Så, jo. Men det var då stortligt. Alltså, Disney var ja, rätt stolt att spela här. Så jag hade varit några avskåare. Först avskåare. Och ja, en upplevelse som man går för att glömma.
2: Och i enda spelen hon spelar tar allra bästa i kvinnohandbollen. Hur ska vi göra parstor över så här kappen?
3: Alltså, jag stått lite och kolla spela vi alltså mot så är någon läkarna så att det danska läkarna som man vanligt säger som är någon i rallya alltså mest list med Lucas så ska man också okej okay, det är alltså min hoppas det är och jag ska alltså jag har en uppgave med Lucas man kunde alltså man var bara också starstruck ja.
2: Kan du också att du om din ekne Avrig och Kappenstein?
3: Alltså jag slapp in på en av Disney spela något snack och alltså det var så där glad för det. Nu är jag så ung annars sen så jag är äldre läkare som får som är apert. Men jag hade att jag var nöjd med mina prestation alltså gjort det bästa jag kunde och skorade en normal. Ja, och så den nästa Disney-spalte så skulle jag sina tekniska straffer. Och det är ett för och det var sådana tjänster där tjejligt. Jag hade sådana... Vi hade kanske kunnat... Vet inte, man kan kanske säga att man kunde vunnit så vi ser skåra. Men jag vet inte, alla lägarna var det här till att se att jag vid alla brände. Och ja, som var det här går att så stola på under. Visst nu man... gjorde några fejler, men som helst alltid är det nukt.
2: Som du säger så hej då en tojande lojklut som straffförskyttet av en av disten och till värst en av de yngsta i hjälp dem. Hur så var det att häva dessa arbetarna?
3: Ja, alltså det blev ganska sin tur överraskad ta i att man är en gammal snygg arbet. Jag visste väl att jag var en potentiell straffförskytte så det var jag som klarar på. Blev synd i raskat att ta i skulde att återtäcka ta senaste straffet efter att det är bränt. Men jag hade bara i tätsta som om att vänjaren tog det väl att sätta apert av mig. Och han åkade mig som vi ätna att alltså, det är tjejt rätta steg. Alltså mamman var inte här, men alltså, det var så stundsna. Och så säger han att han helt, att det var det djärft. Alltså att jag tror att jag tagade det var ganska mer viktigt att ta. Så det var fint.
2: Du nämnde med ett annat att fyrmynden hade er stora syster. Men hon var inte via landslinjen. Hur ser det här att vara vid landslinjen och hon gör mål vid att stola från Asgårdplatsen?
3: Ja, alltså, så det vill jag haft henne av landslinjen till ganska det är allt för bättre. Men är det inte bra att det inte huxar för något om tävla alltså. Det skulle ju avska för något till att nu är som var är vi och jag måste huxa mina uppgifter.
2: Och i tojen är upp under enda spelet vant att det drattliga nek. Senaste veckan är det första jag var det samlare för jag för jag vänja och vara samman. Näga lukta av någon ischis handbollslöjve. Hur ska jag bruka sådana kvar tojer på handbollen?
3: Alltså, ja, det var rannig och bänt upp under. Alltså, jag är helt ordentligt stolt att bruka sådana kvar tojer på handbollen. Och då blir man nog så tröttig för att vilja skolar och så var det allt möjligt sponsortiltag och vi skulle äta samman tjockron, stola och sådär. Och så brukade jag sådär när jag tog på Avenja. Det blev ju en sträva, men jag hade alltid att det var ordentligt stått lite.
2: Hur snäck vant du fram till enda spelet?
3: Ja, så jag hade alltid att lägarna det var bäst självsagt att man vant det mera. Alltså, jag kanske inte alltid vore så, eller för jag är några sjön kanske inte vore lika seriös om största vänning som är nu till det som tar från det vi skulle vilja att enda spela så alltid bara att lära alltså strömma sin droppa så att nu får man vänja största till att försäkra mig för att möta här så står det och ja, det är alltid så att lära vara raskar till och bara vänja sin dräka alla tid.
2: Hur stor bröjning var detta togärskoj i Semanborg vid den vanliga gerandsdag?
3: Ja, så det var redan började tänka att nu fyllt i hånden knappt jag nick mer än kan han egentligen göra just för.
2: Hej då framvis tog jag till vänner och familj.
3: Alltså, tog jag ska ju punter här Arn lans i samlingslas höj, alltså väl tog jag till det. Men hela tog jag ska ju vikna Arn vid förra steg, så nej, helt enkelt. Alltså, man vaknar ju för till vänning och så var det åkors tilltäck vid lans i någon annan dagen. Ofta var det bara man var alla dagen. Och så tar man kommer hem kvällen så är man ganska ofta trött. Och då visst vi hade haft en stortan dag så också, så kunde jag gått lägga för att göra min vinkonon. Så ja, men jag satt där i slugan ikväll.
2: Två gånger är min om skola. Hur fick du handbulten och skola passa sig man?
3: Jag tror att jag ska någon så tar man för som urvalsvikare. Vid landslinjen så får man löta fravare från gläser. Fyrvart så man fick bara touch det här. Nu är det brått till att man får snäck som man brukar för det. Så det hade varit väldigt viktigt för mina skolagång. Alltså, jag har alltid rädd att man kan få möjligheten till att få vid landslinjen och en, alltså, kunna inte skulle vara smidig ut ur skolan och fyra för att gå fravare. Så ja. Och så fick man ens när vi snuttade varandra inledning så skulle det in så alltså, fick man ta och veta från läraren någon som skrev alltså in ett lag så där så det hjälpte det annars för vidare.
2: Hur har vi varit vid skola och handbollte och i tog in i efter enda spelet?
3: Nu efter enda spelet så har vi varit annars för handbollte att det nu bara vi har en av fjärs. Vi har spelat annars det är nu senast. Och så har jag ett nu en av breda verskattland som ska skriva nu. Och det är alltså, man må bara prioritera så att jag inte är i humpelt mode eller så. Det är så som jag bara husarna mig om skola och alltså, uppgifter som jag ska skriva som ska vara där länk. Så man må bara ta i skog som humpelt, smuk som humpelt och så skola. Så ja, det är alltid stövare för att tro på sådana.
2: Hur ser vi den där tugen överskattat dina tankar om framtiden när vi humpelt i skola?
3: Alltid att han är väl alltså ganska motiverad sen till att alltså vilja näga bo är vi hoppas någon. Alltså jag är sån läkare med egna lije som Janna Mittun och Suna och alla möjliga spelar vi lika Leon i Danmark. Alltså att jag är alltid motiverad han är till att alltså själv huxa så länge eller så där. Och alltså köpa att man vill vänja mer och
2: Korea Atlanter hevet jo, vi har en bøtt nå.
3: Jeg har bare at vinne hørst og

0: Förra har Astrid Bäckman och Anne-Elisabeth Vajes åt lärargenter som inte är att säga man till en elitutrott och min omskola.
1: Alltså jag har alltid rörelse områden där man vet att det är möjligt. Till det rörelse som också kan nu ta ifrån min namn så kan det kanske inte. Och inte hon stå i, men det är väl möjligt om man vill det. Det kommer över öliga härst och sträva. Men det är sånt jag inte som det är om man är rätt härst liv. Men jag har alltid rörelse viktigt att man ägstna prioriterar livet vid synare. Och att man tar man inte i skolan eller att man inte är till filmen så man huxar om också annat och gör några andra ting som man damer. Så jag tror inte som tymer eller klarar att bära ett seriöst liv. Man måste ni ha andra ting som vinner och familjer som man kan hålla sig vid.
0: Kvira har du till äragenter som kunde komma som stöd som tog här utrustaren och jag tror jag ska kräva nästan allt.
2: Alltså jag har alltid att hvis man tymt av novell så ska man bara bli vid, arbeta hårt, man hör väl tid till att göra det bästa man kan utrota någon vänja fysiskt och alltså, bruka negativ på det och så är det att ta andra ting seriöst, alltså här vinner vinner någon familj gör skulle tänka ta det väl tid till och alltid som man ska göra det ändå upp för det andra.

der Partner. Wir hätten noch nicht durch Spiel August Klander. Sonst der Ring ist der Hände, Astor, Astor. Nein, wir sind durch hier. Wir lassen nicht bald nur, wir sind bald hier. Lass den Kanner schleppen aus. Stora fyra framtöjna Släpp tärtsen lunna i förstöjna Och vi är här Bara bant här Ätnan är inne i där självån Och sorgen är fasta tack och i ankron Jag vill vita, vita ödljus kvar ska till Kontakta rådet med snö till att anda in

0: vera bænt her.
1: Og så det skrænt jokken ui det til klokkan 6. Vi får to indur nu, så gjerne spiller vi tvørska døvran tålleg til klokkan 1, ta etter sendingen til Balaya, en sending til Inga Samuelsen. Klokkan 2 da sendingen til Gunnar Nolse, meire enn tak i vår høtte, og klokkan 3 da Jakob Magnussen som kjøper vi popversjonen. Klokkan 4 høyre vi sendingen næst ikke vi, etter en sending til Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdøtter, og klokkan trykker seg til 6 høyre vi dette hele evangeliet skriver. Og til Thomas Lykke Kanneberg, prester, som skriver og leser. Og klokkan 6 det høvestundene.
2: Og så fortalte han at Andrea Orsting er i steg i stovene og Hilde Røve ut søkende stovevinter, ja.
3: Nasto årene skulle flere tusen bosteger byggjast i førjon, men hvordan skal færes fram, så løs jeg til å i byggtverder hever og en avvis av dikt.
2: Men det som jeg alltid etkjenner alt dette som jeg er, til det at det gjør fra seg gøsko, altså ikke bare inn i seg sjølven, men eisne ut til ånder. Ta lägger tre att bo i någon.
3: Och i fyra sändningen färra fyra arkitekter är skift år om ett nu ägnat bostad, fyra myndarlig bostad är ökje och kvärdjurs navänga stöjnande är där ni ska byta kött.
2: Det är spårningar som i halte man ska sätta sig här åren man färra byta 2000 bostäder och skonte.
3: Arkitekteren Hesefer är med Donat Dalsgård.
2: Alltså åttan insisterar så fast då är att gå.
3: Möjlig en tack i vår hötte månadagen klockan 16.05.
4: Utsålan endar i det. Vi suttjast i sms.
5: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonöjt.
6: Fiskedeaskipanen rikar icke och omsidningar atlanen rikar helt icke. Tess i boskaparfröngren Hans Ellefsen som i stegin mellet till ena kvoteskipan Fylhöjmaflottan. Og i Roskilde i Danmark byrja i skolar vi noen sorgarløyke, tvoir 16 år gamle minanskola næmingar, komo til illnar av skola av Oslo i Jorskvalde, annar stakk hin til deis vi knuive. Og ein alt og tøtt dystarskra og i hømli og kappingsne og leie møllegan a skapa gau urslit i Europa. Tja sigur Odne Fredriksberg ur KOI etter størrtap mot Lech Poznan i Jorskvalde.
7: Och jag är frustrerad på nu och att det här skulle vara att det är den här vi spelade och klubbalska spel. Men jag hade bara att först var det lugnt för att stäffa sig. Om vi skulle kappas i Europa så må fortsätta när det är att till att kappas i Europa.
6: Løkreglan nu lio a kanna tilboren og i fuklafyrir her ein 24 år gammal mevor vær funnen deigur utanfyrir enn sethus stort etter klokkan 8 søgna parsten torsdegin. Ontje illgrunna samt etla refseverst færre fram. Kanningar arbeid inn og liot, sigur Kari Jakobsen, løyar ja kanningardoldene tja politinon, og i stortare skrivligar vimmersing i morgon. Løkreglan hevor ikkje fløyre vimmersingar til male. Vi utvarp i ujoar, sier Mikael Bålsen Futi, at politiet i førjun hei finnje hjelp fra politinon i Danmark og i arbeidnon i Akroina, just kvært var færre fram og i samband vi tilboren. Ta våre kanningarna ikkje litt nær. Men til er og der nu, og ikkje refseverst færre fram inni justovan tja politinon. Omsidingar atlanen rikkar ikkje, tui fiskideaskipanen ikkje rikkar, ta sier Hans Ellefsen boskaparfrøingur, som melder til at regulera vi kvoton og i stegin.
8: Altså til dømes så har vi langt fiska kvotona, som Eise sier vi kunde fiska 6000 tons, og torsje det har vi langt fiska under fyrjon. Men huskvotan da 20000 tons, som Eise sier vi kunde fiska, vi har fiska aldri 3500 tons. Resten av åren har langt fiska kvotene, men det er lengt under for huskvotene. Vi styrer ikke det som vi vilja styrre. Det som vi vilja styrre er at det er hvordan vi tidser under stånden. Vi færer inn og styrer denne åpenleis, hvordan det er tog vi bruker stånden, eller hvilke skip vi bruker. Og det er bare en åpenleis regulering, og vi kan også stedfeste at det er siste 30 åren at hun har ikke fungerer. Stånden er utenfor, og skipen har ikke en gående rakster. Det har vi så finnet stedfeste det siste 30 åren.
9: Är lösningen så utan ejon att vi får reglera vi kvoten på sjöv?
8: Ja, det ska se om det är tillräckligt att vi tar i och det är inte tänkt man får igång det på den här vägen. Men man må se om det har skipande för tjavvägen kvoter och så vidare. Och det är när skipande som andra land har införst och med tjocknat att se åren. Det kommer det som möjligt att ta sig i fack som kommer till färgen. Och kurser till landen som faktiskt är det flesta landen i hemna. Det var just. Det betyder att hemna har gått och gått till färgen.
9: Nu häver landstyre och havsvåan bi i ISS om att eftermöta att du först går omsidiga att landa. Tog att det är den första för att vi kunde få en MSC-godkänning av först går fiskskapen. Vänta till att ISS har sin teker tog när Sjönanvisen nu kommer fram allmänt vi och sina efter mig tänk.
8: Ja, det var det som det visst bara för att franschen säger omkring vad du ska reglera. Visst var det lättare att reglera och snäkt och teker och fisk och så ska det vara spär. Att det reglera det och inte reglera andra ting som det är Sjönan eller Kassle och fiskfärd och brukar.
6: Och det säger Hans Ellefsen, boskaparfröingor, lektare och väradikaner av fröskaparsätrenon vid Ingolf S. Olsen. Och i nästa vecka skipar fröskaparsätre för det störare allt tjava rastövna om framtogar fischövn och styrning. Rastövnan börjar mannadein och hon är i Norrland i husnån. Allmänna tälje av dejon efter Jarskjoltan i Jörskvöld och har att hög inne kom i upp 8-3-2 folk till upplyser brätska kring varje BBC. Kjoltan rakt i ötna Flores i Indonesia klockan 5 lokala tog i morgon till vår Jörskvöld i och har att hög och målte tjej komma tjej och riktar stianon. Mittäpplen var 15 kilometer under jör och tig runt tog ut hosa om Jarskjoltar. Först och tog inte någon euro och någon fick en ekvar byggningar skeja och Jarskjoltan och tog mot ekvar efter Kjoltan som kom att han var. Den härast i ettersjolten målde 6,8 av riksdagsdianon. Sjönband upptöcker som BBC hur finns av ötene Flores visar med landa stor betongstitje brottna av terminalbyggningen och nyr av fera folk och haunalänen och i bynen Maumere. Fera folkene skuldo ombord och en affärg och i cykler med den åtjanar här alojene och nöket har av oss långt och i hävet ta en langångt brottna igen. Ettersjolten blev stor fjöra och det blev på en vi en varskeg var omvandan fyrir flåaldom. Hon kom til ångandu og avverengen blev avlust, trus jeg Thomas Hötne. Allmenn og fyrirbilstålene sier så nevnt nu at i minsta leg 38 folk har lagt loiv. Men løyda verur framvis etter folkje, Jarskjolten eldet til streimslid i åkjennon og til han gjer bjergjengar arbeid i trublari og plusser løkreglan av stenon. Vi drar här om att du överstävna i den alls i ett av vigeskiftet, först och tilltöjsna våra långa i Jörskvalti och flöjde tilltöj kan vi fyra parsten. Klockan 20 var morgon dipp av Mälarenda, halvgon 11 var morgon sankar i Kyrkene, och trugårs till 11 lob och svimjarar av Blaman och i Havn som skulle svimja om Nölsöja fjör. Klockan 2 i sötna parsten seter Löjver Hansen, journalister och fyrvande borgarsjöre, överstävnena och Havnar Hotnarkestor spelar. Setanen verur som vant av kaj i Nölse. Ann-Maria Skjære, to er en av fyrkjøperen av overstøvnene og første av Øtlund. Vekker godt i havn. Hvordan er det Nölse på nå?
0: Ja, det er ordentlig godt i Nölse. Salen skunner og mannen er Jan, og her er bare stilt og ordentlig godt vær.
6: Og så nevnte jo Janne, så nevnt. Svimjerner, ta lov av Laman, eller hei lov av Laman i havn klokken trukker til Øtlund. Er det kommet, Amal i Nölse?
0: Nei, men den første, han, eller den første, der er vantende her hver løtt.
6: Hva er det peilig av hver fremst?
0: Nei, jeg vet faktisk ikke hvor fremst. Vet du ikke hvor fremst? Nei, vi vet ikke. Jeg stander her og maler noen, og vi tar med som deg og maler. Nei, jeg vet ikke hvor fremst. Men det er veldig kvalitet.
6: Ja, spennende å være fratt av hvor fremst om fjøren. Tettnen har jo langt og silt 4 turer i morgen og 4 parsen. Er nek folk kommet og gjøttene?
0: Ja. Det kommer jeg ordentlig klokken halvgånd tøtje, og tettnen er akkurat kommet nå her. Jeg skal ikke være som det er fullt, men det er rett igjen nek folk kommer vi inn i veis.
6: Og som du grøyer fra vekk, sier at de aller fakreste, hva venter ditt av det nå?
0: Ja, faktisk vantar vi at nek folk kommer. Vi vantar ordentlig nek, nek var gester, stjerne gester. Ja, nå er alt bare gong og en hakker enn av ekker så godt, og litt pura klar, så vi vantar nek folk, ja.
6: Og i stedet sier Ann-Marie, og i vikene var det 40 år siden Ove Johansen, Kjøste, Luttel og Hafrun og lange linje etter turen vi har arbeidet til Danmark. Hvem dam sitter til å overstevne hese for?
0: Altså, overstevne som heilt til å minnes at det brakt ikke over for 40 år siden. Åvastavn er sånn de åpe, og Åvastavn stender jo nesten som et minne om Åva, som stender som et minne her kvendt det, og alt det. Så til å se det skjønne damer, men annars er Åvastavn et minne om Åva.
6: Ja, og Timo, her var det gode Åvastavn, og i natt sier Ann-Maria Skjær, og en av fyrkjøperen av Åvastavn. Takk for at du har kommet på en løs.
0: Takk for i dag, bye.
6: Og som nevnt, Strandfærsland hever eiga sykling mittel havna og nalt seg atlande og lykka til øyna fyrir morgenaren Færatland er høymasyn i ssl.fo. Og i danska bøynon Roskilde byrja i skolar vi øynon sorgar løyke tatt for 16 år gamler og just byrja i minanskola nemingar kom til illnar etter enn av Oslo i Jorskvalde. Illstuan enda i vi at annar stakk hin vi knuive så mykje ytla at han lett løyve av løstenon. Unge mevren som stakk var handtiden stått etter. Klokkan 11 og 4 parten skulle han i grunnlaver avhøring skuldsetter fire mantrap. Sambart danska kringvapnen som fylltjer grunnlaver avhøringene noktar 16 år gamle mevren seg sekan. Etter avhøydan fra verje hansara valgte dømaren at halda grunnlaver avhøringene fylje atterlatnen horon og tog bliv og fjellmiddelar og andre kort ut ur rattarhølnen. Torbøyer 16 år gamle kom til Illnar og i Folkeparken og i Roskvilde og Jørskvilde, her unge minaskola nemiganer var å sauna til en av Oslo. Rektaren av Himmelev Gymnasium og i Roskvilde, Julie Rørdam Tom, sier vi det er fyrreparsten at hei nu røyna som freyast at hekka sær av dem en unge som er mest av ekvislige tilborene i Jørskvilde, som altså kostar i en unge manne løyve.
10: Det er ubegribeligt trist. De unge mennesker har været til fest, og så sker det her. Og vi er så utrolig kede af, hvad der er, hvad der er sket. Vi gør vores bedste for at passe på skolen, og for at passe på alle eleverne, hvor der er rigtig, rigtig mange, der har set det her, har oplevet det tæt på, og også har måske haft kendskab til den unge. Så det er ubegribeligt trist, og vores tanker går i den grad ud til familien. Som må være i meget, meget stor sorg.
6: Himmelev Gymnasium og i Roskilde bjøver kreppehjelp til nemingene, og sambart rektaren er og fløyre nemingar møtter av skolen for rapparsten. Danska Løkregland sier vi det er at helan vær om en oppgjør mittlent for 16 år gamle menn som vant å passe, og at enda kostet i øren løyve. Anke bender av at 16 år gamle mennene er ferast og i kriminellen ungførve. KOI er ute av Europa League etter størrtep av Torsvøtlet mot det polska Lech Poznan i Jorskvalde. KOI tappte 5-0 i Jorskvalde, fyrir distrin av Udovøtlet enda i 8-0 til polska lije, og Lech Poznan fyrt i vujare vi sammanlagt av ursliten noen 6-0. Odne Fredriksberg ur KOI sier etter distrin at forstredner til KOI å skapa gau urslit i Europa, ikkje er til steier i løtene, tog distar skraje og i hømlige kappingsene drener orskene til spilleren.
7: Det er sast tydelig til det at orskan i fyrrologi, at hun er ikke som øyre verre til å skulle skapa et urslit med en så større li. Jeg halter det bare er en stedfesting av at man overvurderer forskan fotballt og muntlig hva for orsk og man kan spille. At jeg spiller mot så stor om Leon, samtidig som du kører topptister i førstoltene. Jeg halter det helt tydelig til å sitte hva for orskan er. Så kan man snakke om større hopper og hva vet jeg. Løtene kører vi et program som er kanskje herere enn at HM kan begynne være. Men jeg skal lære på et slått om hva snarere. Det skal Messi og Ronaldo ikke. Og jeg er veldig frustrerende på nå, tog at dette her skulle være at det er den her vi spiller dere bare skal spille. Men jeg halte bare at først var vi lykke for stedfestige. Hvis vi skulle kappes i Europa, så må fortsette når Øystein være til å kappes i Europa.
6: Thomas Lervig, former i KOI, fannst Øystein i at høre og dysse skrønne og hømmelig og kappingsene etter dysten mot det polske morskjærne og gjørskalde.
11: Kommer du ikke er en øyelig kjøle vikker for forskjell for ball, tog vi skulle av etter noen måneder kvalitet spille mot Rappen. Det är en avgörd som tidigen och enda mejl nu säger Sintre Kjell för pappasamfatt. Det kommer att sitta här i Törsvölde att vi skulle spela mot AP Mannagvölde. Höstdagen att spela mot Rika Klagsvöld och så är det en stor distor som är mot Rensvöld som är avgjönt. Så jag hade akkurat nu hetta vöjser särskilt att det är kappingen och färgen är inte gav nog och vi har inte målagar. Jag ser att de målagar består av bilt och att bli löjv om att få utsätta en distor och det kunde vi inte. Och samstånd skulle vi inte om när vi får det här, alltså det blir en tjej, lastningsspelare, urlinen tjocken, som en av

0: kan bära till att min hand hon siktning geva vil. Om fyrre har vi älskat, tvattla to, i sa i verkulega fyrre nu.
1: Klockan är 8 och skrona nu är Jambalaya, ett sending ur saunonon som festifär var känt i 2020. Inge Samuelsen är väl lagt till rattes.

Christmas in Prison er ikke så jólalegur at han ikke kan spelas nu postnir færen at rom. En sankur om a vera og skæfun selskapi jólene. Og i sendingsne og i den vitsjer av amerikanska sangskriveran John Prine som antaist i Dimbledeavikne etter å være innlagtur vid COVID-19 og ena tui. John Prine hefur fyrir haft trublagar vid helsene. Og i 1985 fekk han stafest ein krabba, svodl og i høgrusug og holsunun. Svodlaren måtte kjærast bústur og her vi var eisne nekka av vevnægi tíkse ur holsunun og omkru nervar var kvettir av eisne. Það tók lengi tói tja John Prine a koma fyrir sjættur. Han miste lotfust förlägan att tås och synja, så han måtte till drickvar endevänningar och han åter kunde färra pall via sindur bröttare rött och en huvudbore och i bärbå om till han var färn i tjocknån. Och i 2013 fick Prine åter stäffest krabba mine, hese för i lunkenån, åter under skor och åter till drickvar endevänningar för att mäknat upptrakk åter, men det näst. Sjóni aldarskifti ikki komnar so nekvar útgávur við uppruna tilfæri frá John Prine. Flovan Fair and Square frá 2005 var nekk röst og vann ein ta ein Grammy sum besta útgávan innan samtøyar folkatónleik. Besta lægi og hesa flovna er John Prine ikki sjálvur. Blaze Foley skriva í Clay Pigeons.

0: Nu är det vid Sessager vid Köksborg i Höjmatja Ejone, här han bor samman vid familjen. Tack för att du kunde komma och gott Ejon.
1: Välkommen till allt Jordan.
0: Ja, vi sitter här i Kötsundon Tjater vid Spuseborg och vi tar något i en god kaffemån. Vi suttar ut och tog här en fantastisk utsikt just här. Hur vill du lysa till en egna bostad?
1: Ja, han sa en egna ting. Först och främst, du har ju hos i han är fjolkor och gaur bostäver, eller mun och tycke. Eller är det akkurat tycke? Vi pratar också om bostägen vid familjen. Jag och konan och dödsarna. Och jag har aldrig att säga, finns det där fätan att allt hyrs damar och trivs väl i bostäverna. Så det är en sån här fjolkor bostäver som är höskande störer. Nu är det huset tvärhatter och bor är cirka 100 färgmetrar utvändig mat. Alltså kunde gott vara under minne. Det vill säga att det är inte alltid en större bostad ligger vid gåan trivna till andra på hur man inrättar sig och hur rummen är brukt och kvar en rum om man är roidlagligt. Jag har stått mamma i vicken att vi trivas väl här och tar röjnest väl, helt väl.
0: Jag hörs du säger att husen är i alla 200 färgmetrar till stöttar utvändigt mat. Så är detta öda fjol, du är väl känslig av att du är stjärnar i hål i ett flöjr i hål och du särst urönar i hål i ojena ära. Tillgången till husen är Tjatikon. Hur är hon värre?
1: Ja, hon är nog så länge. Man kan inte omgänga det att man läser av arkitektskola så huxar man inte om bostäder, när uppgår handlar om det. Och så huxar man och drömmer om hur bostäderen ska vara. Och jag och konan börjar att tulja, fantasera och skitsa och diskutera några ämnen som vill du ha. Så det är en längd tillgång i Vyrkipa. Men tar så tugen kom till det här vid Finkoskaffakna, det ser grunderna, eller det är grundstitje. Tostan börjar den verliga skitseringen, eller teckningen. Så tandprocessen tog en, det är inte allt annat är, att komma från den första skitsen och hesa grunderna till ändaliga teckningarna att låta byggningen för gångt. Och jag brukade näkva tugen på att teckna husen i omator och omator och omator för att optimera dig, alltså få dig. Alltså, jag tror inte först kommer att lägga grundläggande vid skiten på plats vid hur snäggar hade det ska vara, hur man helst ska gänga in, hur parkerar vi. Och hur skibande den här rummen, men ta en ägg efter. Kvarts rum ska lyckas som vidgeras för att se hur ser rumhatten och i alla rum till dömes. Hur ser rumhatten och i kömernon och gungenon och allt det där. Och tog tog det länge tog, men det var öjliga tillvita. Det passade så i min arbetslöv att effekt tog ta att sitta lunch och teckna på det. Och det är ödlån, alltså det passar ödlån att välja sätta sig och diska och teckna och utveckla en hus. Det är inte att teckna dig omator och omator och göra modell, teldomodell och pappmodell. Så när jag var där som det är ordliga krävande. Ja. Men det löser sig att vara närlagdor och kritiskor, självkritiskor och diskutera ett rum. Och ett annat som det mest svärst är kanske det att ta i minka att husen ni gör. Ja, man ska alltid ha att han grundtanken att er husen förstår att kunna spela till och pröva att teckna rummen, alltså alla funktioner är det här, men minka det lutsindor. Det kan man alltid. Inte alltid, alltid, men man får alltid optimera och minka rummen i sin tur. Jag minns att så hade jag och konan en diskussion och en affär där i husen var så att jag lio. Och så kom jag att vi var snär. Jag vet inte att vi kunde minka det en 3-4 meter kvar jag hade. Att jag tror inte ordentligt på, men det kan man. Det minns det väl, det här processen att röna minka det i nio år. Långa nio år, men framvis varvade det alla dikterna. Nu har jag så bo i husen under 13 år. Och jag var, alltså, det ska jag säga, när jag var vikna så knappt jag suttit jag också. Detta kunde vara lösen i minne. Och framvis haft alla dikterna. Och det tog ju mig ner att ta ber till att finpussa och finpussa. Så akkurat det är kanske också ett handverk, om man kan kalla det det, att finpussa en hus, alltså design och layout av en hus eller en bostad och få det lösen i minne utan att missa gaskerna.
0: Och det att du skalerar och synder nyer utstöd, är det också något som häver tydning för den ändaliga prusen?
1: Ja, det ser sig självt. Alltså, av papyren om man diskuterar eller tåsar vi arbetstäkare eller handvärldsmastare, så är det ju inte först att man får spurningen, hur större det är, som man säger 200 färgmeter, så är utgångspunktet, okej, så det här faller vi så vi 25,000 eller 30,000 per färgmeter. Och så kan du lömmas stämfjärd säga 200 färgmeter, om du säger 140 färgmeter, som är 20 färgmeter minne, bara 20 färgmeter minne kvar jag hade. Det slår så kraftigt ut, ja, till flera 100,000 kronor.
0: Och tar vi nu att det tar som ett här vid kostnader och ja, husen är tjateko som du själv har tecknat och ja, få en pussa till ett möbelslitje halvdje tar jag säga. Du har lagt detta av arkitekturen och det sansliga och att det fungerar. Men så då är det just, jag vet inte man ska se några kompromisser vid tillfället av väl som inte är det allra dyraste, men det fungerar rättliga väl. Se oss inte om det.
1: Ja, det kan gå åt. Vi kan börja vid golven någon. Nu får jag lyckas att tillgänga tillgångarna vi tar oss om för om längd tillgång. Vi tar då lyckas om sätt och om några iveskrifter armtecknar och husen är att låta gå röjna några ting av, alltså experimentera sin tur och golven är värre ögt. Att låta gå röjna att häva linoleum av golven. Och det blir alltså till att golven är då gjort linoleum. Vi har sedan blivit en underläge så det är tekotrinliga och jag sin tur. Och det är ju ett ordentligt väl nöjt, det är ju rönt ordentligt väl. Och väsen är alltså vinyl, alltså logiskt, men det är bara äknat till vått omkvarvet. Och golven är linoleum. Och så vill du det här vara trä, något snäck trä in i husen. Och det är så av väggen. Näck var vägga plater och näck inbyggt skap, rigoler, bänkor och näck annat. Alltså vi har de fyra. Allt det här är kryssfinner. Just kryssfinner träplaten ur bisk. Och så loften det har tagit oss när jag showade av Jerome. Det skulle öll vara akustik regulerande, alltså ljuddämpande. Och då blev det tidigare när jag showade av Jerome. Vi tar öll loften vid trolltäckt liknande platon. För att täcka ljud och det är kvittmala igen så det är ljöst loft att lycka väl. Och så är, har jag ett annat hov att täcka fram till gardiner. Alltså ordentliga hova gardiner som från golven upp till 2,20 meter cirka. Vid yngst då är att häva gardin eller stoff, kläje, för att blöta upp. Alltså vi kan dreja gardinerna för att avskärma en rum och avskärma större glaspartier. Och här vi tar det 3-4 så har vi då en ära stofflig höjd som talar till sansen här östene. Att det är störst då tillfärs vidgiftene.
0: Och tar vi nu sitta här och i kökenon, eller i personen av husen, så är det som är också hotägande till er att du särskilt ut och samståndes in i själva stovsektionerna. Du har varit ute och inne i sen och du visste bara en mynt kvar till kärvi utanför och fjolt innanför hesmejen och hinner mig.
1: Ja, det är också stortlig och seende mynt. Och nu tiden inne i frasofen och i de lilla kömarstovna och det är en vetare där. Vi har en glas trykant mitt i husen som är så trykant av former ut av terrasserna eller altanerna. Och så är det en mynd där man ser några böten bygga en så liten kävaborg ut i altanerna. Och i bäcksynden av mynden är här är inne i allrummet och här sitter en person vi bor och dricker en kaffemån och läser en avvis. Så ja, förgrunden är högt och fjolt och så är en vetra mynd i mine. Och det är ordentligt tillvida när som vi får efter att all rummet, som är det största rummet på omlaget 35 meter, och så är en liten kömmarstova knutt ett, men träckt från att det blir ett gott samband, rumligt samband i mitten, men så en glässamband i mitten. Och i mitten, kömmarstovarna och all rummet är det till utrummet. Här där kan ösräkna vi kvarst, eller det är nu sol, det är, och som vet en trakavier så är det ett kavaklatt öche.
0: Och ett som till östen i huxar om ta vi vid tåsa om bostäger till att här vid förgrund och bakgrund och kvarsta sönan.
1: Ja, det har vi så sanna mer och mer nu att bo här och så tydningar med det är att från att vi har bostäger och sälja från att ta med rum och någon här som man är mest och det här är alltså all rummet. Kanske all rummet, här är man näck mest. Tar till man när man är värtsin. Och en sjönvarsdobar är sånt örvis. Du tar typiskt, här är du om kvällen när du träckte sin attor och sidde lagt och hyggar i sjönvarp. Ja, som oftast. Men kaks aldrig om är bara ett rum som du har samband vid utgörelse. Och här halte är det tydliga mycket att från hesen rummen särliga, men också från öron rummen att du har samband vid förgrunderna kvartis och tär. Tär kan vara tone, det kan vara gärden, tjallar, gräsplänan eller gärden vid tröven och vuxtre. Det kan också vara vuxtor att det särliga tillknyter till nötterna och omkvarve. Så den vuxtren kan vara snuverig ut i öjnar, allt annat och terrasso. Men till förgrunden att du har samband vid det som är tatt vid. Det här betydning för hur du sansar det, hur du upplever det och du kan följa vid och i vuxtren. Och vi sjönk och gånger lukat utanför, du hälsar på grannan och du lukar till lukar som förgrunden. Och så är det som vi kallar för mikrunden. Det är byggt av läge, bojeren och ganska särskilt om att hauna lä. Det är alltid avvärst att följa vid. Det ger en möjning, en mentala möjning att följa vid kipa färslo. Det kunde för så vidt också vara en vävor, en hövsvävor, att du särskilt färslo av vännerna. Det behövs egentligen vara en idylliskt för det. Men att du har möjlighet att följa vid så väl och i byggda länen eller bojar länen. Till mikronten. Till dömes och dömes på mikronten här kan jag nämna er att jag sitter om alla västerkirchna och så tänkte jag ta gärna för er. Så är det arbetet. Jag tar bilar alla ställen när man ser folk utanför. Jag tar ett brittlig bil. Det är också avhållande. Jag har också om att det här att det ger vår mening eller det ger några tankar att följa vid i mikronten hos bygden eller byren viskar. Och så är det här sista, det är så bakgrunden. Och bakgrunden kan vara sjönaringen eller horisonteren. Det kan vara fjäll längt väck. Inte minst så kan det också vara skutsjene. Att du har möjlighet att sutja upp efter, eller sutja längt. Det ger det här stora perspektivet och vi först förstår filosofiska tankar. Eller invägen att du följer via och nu kommer ett grovt el. Att det ser troi. Förgrund, mikrund och bakgrund är då tydliga, Mikael, hvis du ska ha bäst och fortsätta vid en gång bostad.
0: Och nu du nämner det här vid bakgrund, vi sitter ju utan alltså, och du nämnde firmar och Johanna Arvid, för vi höll vi själva samrövna att du särskilt lycka till Norrötjär och i huxen nästan att det är havfjall och du häver som bakgrund, så vi sitter samma fjall här var Ebbik vid Klagsvik och tog i havn.
1: Ja, nettopp, ja, det är spårning om det är mikrond eller bakgrund, men till någon bakgrund, alltså att du särskilt längt och till oss en positivt, alltså du sinne tja följt dig i högsta bäge. Vi tar sig lite om det som tatt vi och mikrondna och ta större tankarna i bakgrunden.
0: Ta tala ner om bostäder och ta också vid om arkitektur och trivna, vägerlöka och kanska under vi och skifte vi. Hever du noen indesøtje etla døme til å være seg i Førjøen og etla Åttalands?
1: Ja, jeg får teka noen døme frem som jeg vil se. Først tog jeg riddjøen etla Mindon, og så har vi ikke det. Ja, altså i Førjøen mente vi øyelig ofte atter til de bære større prosjektene i havnene fra Forsenån etla Fjersenån. Torsbyrdje, som et øyelig avhåverst. Det stortlige ved Torsbyrdje at bilene og helt nere sin dør bort og fra bostad i Røtjennom. Du kan køyre frem et tunne bostad i bilet. Det er en ølige smel og vever. Men parkering og bilen var avgrøyder er en bostad i Røtjennom. Og det er generelt alltid vidt øye mye mer etter å få til å virke atter. Det er ikke så lett å løse det. Men det er så rønt her i Torsbyrdje. Og her er nekva dikter som gjør at det kjennes fjolt og trygt og tatt bygjarøy. Det ger något annat än att bygga en byggning här bilar fyller allt helt upp i alla fasaderna och alla utrymmen. Så Torsbyrdje är ett avvärt öv med att hitta efter alla folkon. Man borde be folk för att lycka spaka sig en tur runt i Torsbyrdje. Jag visste om så redan att folk har vidtjat det som inte har tillknutit till det. Men jag var att det nu en dag och det var att det positivt att gänga runt där. Till och med blev halvt rådköra gammalt nu, så det är inte något nytt projekt. Och jag hittar ju hamnen som ösning ofta en tidigare fram som har gått dömen till Bergabräcka. Och till Lutzens Örvuse, här är bilarna släppa för så var det inte tattar ju på alla bostäderna, men alltså jag lärde kipa så att bilarna sitter inte alla damen och ut i ökene upp ät bostäderna. Det är helt jag inte fra och det är trångt. Ja, jag var inte ulla trångt, jag ringde att vänta och man rörde i bilen, men det är helt säkert tillvida. Jag hade imorgon till några av de projekten vi såg ju det, så är fladen där i mitten bostäderna, i mitten boendena eller lånen där. Där är de i nekon för de flätar. Tog det några bilar som skulle finnas plats till. Och det enaste platser som är efter till som mitten bostäderna. Och så blir allt lagt ut till parkering. Så att säga allt. Men bara i Torsbridge och börja bräcka vissa dömer och så att det kan göras övrigt. Och inte så dominerande. Och allra helst är bil basa tälle sin till lagri ut hem på en projekt en kröven ger idé. Men så må man kanske spyrja om det är för nekva bilar knyttar att de bostiga projekt. Det ska lätta vara vad jag säger om det är det. Men det är värst att kanna och att arbeta vitt i. Ja, här är så två dömer ur förrjön. Ofta när vi redan nämnt att det är små bygden är de gamla bygdena som Tjötnavuk och Fondingur och att några andra dömer att här så är det idylliskt, du har tagit i mitteln. Ta hej man inte bilarna, alltså det är inte tecknat eller planlagt efter bilen och parkeringsplatsen. Så det är en ringt att samarbeta vi, men tar man gånger runt så har en bygden vi husen som är då öjnehatt och loftshatt eller tvärhattar. Och det varierar och det är snära emot varandra. Så är det också kött att följa en välvärd att det är hundarligt att gänga mittlen här. Så det är alltid gå och döma att häka fram. Det är bara så att jag tror på att bruka att ta dömen när man ska ta sig nu till bitching. Det är affär i samvete. Så bilarna är en erbjöving. Trygg vi är som är så mycket stor erbjöving att man öjer att diskutera det. Väl och vilja vid det rätt och vidkommande stånarna eller alltså generellt som samfälla om tälja bilen till bostäder och inte när ska det välja vara så högt framme i våra rösne. Alltså till dömes hörde jag nu för Karston om en bofällarskap i Köpmanhavn, en nytt byggarroj. Här där var örvuset vid bilen, alltså tankegången är att det här var lånebilar. Det är så dåliga bilar alltså, som hör till bostäderfällarskapen. Jag vet inte hur snäga bilar det var, men så lojar man. Alltså man kan loja en bil och inte är eller Navico. Det här kunde vara en mat att mövliga finns ett tal kräver parkeringsbas och nyor i en bostad och inte.
0: Nu nämnde du två dömer om goa förska bostadbygging. Är det ösna bostadbyggingar utavland som till åkersväckna helt er kunna vajta och utblåster?
1: Ja, jag vill ta ett dömer från Lüde, som är utkänt dömer ur Oslo. Det är 8 bostäder. Det är inte uppbyggare som så. Det är också rymliga bostäder. 8 hus. Det är inte lejshus. Det är 3 byggningar. En av byggningarna är en uppbyggare. Hon är alldeles stor. Och en öre byggningar är 3. Och så en öre byggningar är 4. Och sätter sig man så när att det är för det första här var tun. Ja, det är också större uppbyggare mellan 100 och 55 färgmetrar och 130 förbättrar. De flesta är 2,5 ton. Ni har alltid alla är 2,5 ton. Men ett gott öme som är just så bylle som tillber kvar uppe och är att lukna, ta minnes inte om taljade år, containera basera arkitektur. Men att lukna är just så mycket gott att uppe och när fyra dem till dömes är ordliga länkar, halt länkar, djupar. Och det har sig lydigt dagsliga och kommer in i ändå någon. Men så är det just så snällt att cirka missgöjes och i bonen är en ljusgärror, alltså i tvärhattar så att ljuset kommer nio i myerna och sån här länk och i bör lånen och då fanns ljus in av trim och sujon till att jag bäger till ingångspartiet till gången, alltså för ju till allrummet och då uppgör alltså baven hatten till en olja snill domate och enfald domate så då fanns dagsljus nio i bör hattnar i myerna eller mitt och i till länk och lån. Och så där byggdar fyra samman för skottnar så fasaden blev sånt där hackot och ta på sig över tog ösen ner att du först axlade oss in ut ur förskottna öken så du först axlade oss in av näggonsöjen och i allrum som är i ändan av till långa parsten. Så tror byggningarna ligger så snar om ett tun som lätts upp rattan vägen för sjölarna. Och så här var det tror imisk öcher ut i öcher. Alltså här vi tun är ett felax öcher till inte själva störst men det är honaligt och ät komma till alla öbönar i förresten tunnen. Och här blir till lycka komma en bil jag sätta ting av. Alltså allt är väldigt snilt och elegant löst. Kan man nog ett litet projekt vid 8 större bostöven. Men i allt det döme är så mycket gott att tydlig döme hade äknat sig väl i färgen och i en byggt eller i den större byen i färgen. Alla sedan tycker jag att det är en hetta döme jag kunde ge utblåst till projekt i färgen. Det är också en hatta månader och det har vi så brukt till att parkering är under en däckje. Betongdäckje. Det här kostar, jag vet, men här är en intention och på, eller ett döme på hur man kan lösa flesta av alla erbjudningarna att bygga i sådana länder som du förskar. Nu är det här i Oslo och i norra ber till att samhälla vi följer vid vårdkande Gärramåne, Väverläge och annat. Kanske normen här var inte bara pengarna att arbeta vid en vid, men men det är ett gott döme om hur vi bort och rönt att löst vidskiftning och komma till bostaden. I allt det syns ju kjalt vid hitta för lydet till norra hos norrmän lösa vidskiftningar. Hvis lösen minnas till att norrmän är en mörra, alltså si vänjan är bidja gott, alltså vi arkitekter under dömes och annars bidja kunna följa är en långre, alltså det är en långre söv och vi tog i. Men notur vi skiftne lojast selja her av Vestlandn haltnek. Og ja, við hetta for lutil norra kostar leysa tingna. Te er lika viljen til investera pengarnar. Eg veit ikki um hann er ikki same, rokni svittu. Men eg halti til stærfast at te at investera í fast og te er ein go investering, so ta mottu vi attraktivt jo onkrun. Eis nú ferjun.
0: Du hever øysene ånder døme om bostier, bygging, og du heldig overvært. Du hever mellom annet vært i Japan.
1: Ja, jeg nevnte et annet døme for der som et prosjekt. Så det har livet ut noe annet, tror jeg fortsatt, ja. Og det har jeg så å se, sa det, i 6,5. Det er bare et godt døme, det er øyelig størst finnje. Det er øyboer som er bygd der oppe etter en fjallasøye og i terrassen. Allt är byggt i betong. Det gjorde man inte i forsen. Men alltså, det ser inte stuftigt ut och inte kallt ut. Men tar man vidja i det så är allmänna trappor. Och det kan gå ner i trappan. Parkering är allra nyast. Du parkerar in under den nyaste parten. Och så är det elevatorer. Fyra bostäder följt. Men vi som vidja inte släpper sig helt här till. Och så gånger du upp. Alltså, det är nästan som att gänga. Man kan se det, det är abstrakt. Som att gänga och hamrun. Och i färgen, för att fjöteln. Så tjänar du en hatt upp och så är det en allmän liten göta över till bostäderna efter. Men så är det stora terrasser som höjda till bostäderna. Och så är det förskottet nere till fjällasöjne.
0: Och det är också avvärst, du heter er inte komplicerat samståndes. Det verkar som du har sett några tärningar samman som är mer och mindre öppnar.
1: Ja, ja, det är en sån ramma ur betong. Ja, som du säger, öppnar tärningar. Hvis lortaren kan omynda sig det. Tärningar här där flest av fladen är öppnar och är under terrasser och allmänna göter. Och så är det som med tärningar filter ut vid vuxtre. Så särskilt du från Uibon 9 och AT. Och så kommer, ja, en hade upp så hävde en Uibon inne i tärningen och vi näglas bara till särskilt om man är i terrassen här. Det är bara exklusivt och ser dörstig ut, men det är just öliga anfallt. Det är redan när jag har ändertöker. Men ett avvärst döme. Det är en bygging 84 Kope i Japan och byggingen öjder Rocco, R-O-K-K-O och nummer 8 till den originala första byggingen hon är avhåver där hittet.
0: Nu nämnde du att det är byggt efter länden och i kväll mån bygga föringar efter länden?
1: Ett är bästa föremånen. Ja, nu är det alltid här vi, alltså kostnaden att sprunga och planera är dörst och därför den åka vera, men det går att rätt. Och erbjöng nummer 2 är kanske att hvis man ska häva en parkeringsplats upp i ett bostad inom så må hattlig av vävnen och parkeringen inte vara mörjande till visst. Och så snarare att det blir väl kanske inte bäst att tillägga ett ländesvidskift om man ska ha några jaunar eller vandrattar flader omframt bostäderna. Och att ha döm i Japan som jag nämnde, här är bilarna lika som avvecklar och det nyaste apartnån, här är bilhus under och så elevatorer upp. Ja, det är inte lätt att lösa, men man skulle tro att det bär till att göra något bostäderprojekt här som man bygger bostäderna uppe till länden. Samståndet som ätkommer vid skiften är nöktande. Och nöktande tar ska man köra det också om avstander, hall och inte minst ätkommer för rörslotarna. Det ska ju följa av avsättningen. Det ser sig självt.
0: Ja, nu färger vi detta till Europa. Du har också ett dömme om avvärda och gåa bostäderbygging och till Ryssvajs.
1: Ja, det är ett annat dömme som jag alltid har nämnt och tacka fram. Ja, det här görs nu så vidt jag, det här steg. Jag vet att det är tvärfinnar. Det här stortliga vid dömnen är att det är trudjebyggningar efter. Och är ovast en bostadbyggningar som är hus i 2-3-hatton. Och så får han så här läntis skrajet, det är en liten bräcka. Och så har det byggt det här hus, en av högra sida och en av vänster sida. Och så är det grönt ökjum i myene. Det är olja enfalt görst. Det är en rymliga kända svenska arkitekter som heter Peter Sumtor som är tecknade. Som oftast ger hans under exklusiv projekt i Listasövn och liknande. Men det här är ett bostäderprojekt här enda mål är att göra goda bostäder och gå ut i ökjum. Men just nu, så utor som gör lite. Och det är nog så gott då med allt det tog till så enfalt och som man säger stilliga roligt arkitekturer. Inte näka extravagant, men här är det att vi att till omhuxa ordentliga väl och lost ordentliga väl till vi bilden. Säljer sig uppbundna som för om man heter till Lutlo Bräckene, det är inte bratt, men här är det ett fall och i länden så sån att han byggning som är allra ovast och av hejnon. Här är gott utsyn och divor. Allt bygger röje som ligger långt nere. Alltså därför är det så här lav Lutlon terrass och nere efter. Men det som säljer avvärt alltid är hur bilarna är helt ner utanför det här viktiga myöket här. Alltså bilarna kommer och parkera alla nyast vi och för Uipo här så en helt lilla bilhus som antingen kan brukas som bilhus eller som kömsla. Och så kommer bilar föra nya vi till ena byggningen, till ena lånen kan köra nya vi för att sätta vörer av. Och till att olja smalt öket på en 3,5 meter och vuxstull är helt upphett. Så man ser tydligt att det är den här väveren som kan brukas till vanliga bilar och den är sin akvör så som ambulanser och annat. Men det får det inte för trivna i någon. Och så är det ett grönt ökje minne som är över till hinna låna. Och uppbundna är det husen. Det är det här huset överläggande. Det är vi 2,5. Så snarare att utsynet är överhatt och minne utsynning av nyarhatt, men nyarhatten är så olika gott samband till utgörelser.
0: Och att det tyvärr inne att du är sansaliga och praktiska och att nu vi är ett litet bil. Det tänker sig att medleva väl ut, går arkitekturer, men det är inte komplicerat av några något.
1: Nej, det kan man se. Det är att det enda mål är ju att hålla kostnaden så länge nere som gör lite och just den här projekten. Ja, i en fall där kassar hade gått nog inte elementer eller rumelementer hade byggt av stenen vid betong detta. Men det är några ändertökar så uppbundar är de kvart rähus är en ändertöka men bara till att det har förskått en halva meter ner till kvarjafyr till nästa kemor, halva meter långt ner. Det skapar en variation som är tilltalande. Nu är det längst sedan i världen här. Det är så nu att den nödvändigaste mynden är att det blir näckmåra grönt. Och det är uppe det bättre nu. Att du har det byggta som är nog så stringent. Vi altanen som är nog så länkar. Det är näckmåra altanen som du särskilt har överhatten. Men allt det gröna är just det att liv i mitteln på lånar är blivit uppe det bara tilltalet än det här börjar vi. Och alla ovast säger att han ovaste byggningar, han är sin service, han är i 3,5 smarrig och i boer. Men det här har störst utgörelse, felaks utgörelse framför det. Och allt det gröna är i mittlen bostäderna. Och alla bilarna är inne av backsynet, alltså utanför det. Det är viktiga utgörelse.
0: Og tenker du nekva at du nødja som veri byggt i fyrjun og det at vi tåksa, ja, det har vi jo byggt i stauron, staurer uiboar blokkar eller uiboar byggningar. Altså, tar heva jo ikke den her grøna kvilan i middelen, du tar er stedsetter rattelig at ta, du sars bare ui vetsin tja grannan.
1: Ja, det er halvt jeg mamma stedfesta, ja. Det er ikke nek prosjekter, men det er også, det er okkur, onkur glottar, altså, ja. Til dømes hos uiboar er i vera gøyt og som bostäder är byggt. Det är så ett annat slä än hetta. Det här dömet, något jag sa dömet, det här som vi nämnt i Schweiz, är när jag ändertöker och röntar finns jag byggt så enfalt och bojligt som gör det. Jag lyckas att lyckas att få variation i utrustning av fasaden och utgörd.
0: Hvor avbjøringen til du som arkitekter skal tekna til dømes en bostäderbyggning, alltså en rehus, og du skal hava det her variera i utrykket, og du skal hava trivnægen og det sanselige, og samtidig skal det fungera, og samtidig skal du hava halda prusen så lengt nere som gjørlet. Hvor avbjøringen? Hvordan var du gjørst det? Bør det til?
1: Ja, nu kallar du det halda prusen så lengt nere som gjørlet. Så bør det til, ja. Men det er alltid et marsk tja tog som skal bytja. Når det for dårst? Og ja, som helt er, man må si at det er så mye dårst å bygge førjen, at forsøkene er jo helt troblere å få gå bostedprosjekter i førjen. Tøy at utvidende kostnaderen, altså til at gjøre det byggebygve, koster øljen ek. Og så skal prosjektet jo ikke lønne seg, og det er øljen ofte en troblere å få et varieret byggere i här du ganska hevor krokar alltså att kvar det här huset för skåte eller kan säga 2 meter mot det kort andra så fast det större iverflad och abidja större iverflad och bjolova alltså prusen fer upp ta bojligaste sysi kjall till er en lån eller en större förrakantor till det bojligaste och passé men det gäver inte det bästa urslide arkitektoniskt eller trevnavaliga och då är det öliga trobolt. Det må bare stedfeste. Ikke utenfor det er anker invest

urslid i av verskattlanden, hvordan det vera, ja. At det en øyelig avhverd diskusjon, når koppar graferen, altså skal det vera vinningeren oppa stortsikt, og hva er stortsikt? Altså, i rakner vi så langt de private kapitaler, så blir det sånn her horisonteren stittre, vel stittre. Nå nevnte vi Torsbridge og Johanne, som kommunen faktisk stod for å få bygd. Og ta er ikke noen stortor, horisonter for det, når Ulleman løser seg. Det en lengre horisonter. Nå fyller Torsbridge alt russjøren nå. Og jeg har det neste år. Det tog jeg at det en ringe spørning av svære på hva alle avbjørngene er, men nå kommer jeg sin til at vi när löser det sig att investera mera pengar in i ett bytjeverskattland. Hur ska det kasta av sig i lovan? Det är att hela mest att det kommer till att utveckla projekten och att få det byggt till en avgivning kostnad. Men det som vi snackar om mest här och i det här samrådet, det är kvart är bäst för utbyggvandrar.

0: Att lösa vi det här i här samrådet.
1: Hverje krøv heldur du myndigløykar og kommuner kunde sett som kanskje ikke vil ha sett ut det? Det noe som blir til å sette året?
0: Jeg hadde tro på det svære på, men til dømes har vi, eller vi opplever i omkring byggjarrøyet, det er ikke private bostier, men ta være krev om at fasaden som holdt ikke skal være langere enn 20 meter til dømes. Og det for jeg omgjenger at man bygger lenger ønsktøttet låner. Men at det krävde fasaden att jag skulle per pette inte vara längre än omlag 20 meter. Det är så ett döme på att det är en krav som kommunen kunde sätta. Till lika vi är hos att säga att det borde vara krav om göskerna är en ute i öke och en uppbo. Uppbo eller rähus, här du bygger tatt och ganska kröst. Alltså så borde det vara krav omkursvägna att du ska släppa ut dem. Man går an där så ska du släppa att tre och hade ut en altan. Hon borde faktiskt haft en minimum krav i stöd. Det här är också en fin ut och spyrt med. Men det här kunde vi göra ett döme. Det här är en stor antydning att du släpper ut dem till några fyra vägger eller två vägger.
1: Nu nämnde du den här svälan av tre och hade. Och vi kvart så var det nämnt att vi skulle bygga högt och det är mest effektivt och vi utnyttjar plås väst och så framvis. Hur högt är det att bygga i färgen helt då?
0: Ja, att ösnen ringte svär på en par omstånar och omkring för kan man bygga högt. Men generellt halte jeg at vi enn ikke øye færre bygge ser høyt. Jeg husker umiddelbart 5 hatter. Altså arkitekter, de har vel det som er tatt og lagt, eller tett lav byggeri, som det andre kaller det. Ta eldt oppe trutjer hatter, tver eller trutjer. Før skal lukke av andre det løyver 5 hatter som har stedet. Og det halte jeg nok så høyskende. Det vil nøyest å bygge anker stedet her til høyskende, og det fungerer. Bygga och flera hade en 2-3 mån, så 5 vill jag sagt.
1: Och i kvann mån kunde ta gamla förska byggnader vara ett utblåst till bostadbygging i det?
0: Ja, det är att ta gamla byggnader här sig variera och byggningarna och hon har sett ett länder någon. Men att det här är helt arbetet i förstånden att det blev byggt och det blev byggt efter gärar, loton eller pianon, en liten hemmare. Så det var bägge variationer i planteknikerna. Men det var också en variation i hatton. Och det ligger lite över en annan. Och så är det ton i mitten. Hvis du ska bygga det här i det, så vill jag köra det tro på att köra i bilen om det är några kantar för rum. Men det är alltid går uppblåstare och hittar efter byggdom. Här är det här vi ska minnas till att har byggningarna i de gamla och förska byggdomen är olja luttler. Alltså det är kanske 5-20 meter. Det är olja småar under. Men den uppblåstaren ska liksom skalera sig sänder upp och brukas som uppblåstare till äraverskattlander.
1: Vi där var väldigt inne att det är rättliga dörsta bygga i förrjun och det och det har varit det senaste och ärende. Hetta vi kostnader någon? Är det något som händer? Nu är oftast tos om corona och inrasna till Russland och Ukraina och kvarta sådana. Är det hese riktigt som gör att prusen är så över? Eller är det andra vidskift? Är det jön tillgångt?
0: Ja, det är också jön tillgångt. Ja, alltså det blev attraktivt att bygga i förrjun och att bygga i förrjun. Men det är alltid värre i herrendom. Så är det också att säga att kvarje faktorer har gjort det att det blev så. Jag tycker att det är en blandning av konstant inflation och aktum krövon. Nu tar jag bara inte gärna om att kanske man skulle sätta kröv, alltså ännu fler kröv till nöker avtök som ökar trivna egentligen av allt hans död eller och liknande. Så vi gör det som vi pratar om nu är flera ting som kanske får göra upp att det dyrare. Och så gör det som stövan i vanlig. Men det är det inte. Alltså man kommer alltid göra någon imsatuier. Men det är rätt att det blev låtfastliga öliga dörst i Abidje förrjön. Och det blev så dörst att någon däner som är tog sig vid blev sin bildsnär av är det där välja så dörst i förrjön. Det skiljer sig ordentliga. En 30-40% dyrare Abidje förrjön än Danmark. Andra på Kastlea Abidjink. Men det är bara en sannröjning att det är öliga dörsta bygge förrjön. Ländesvisheten kräver nekva bygger, alltså sprunging och bretching och planering. Och bara för att byrja a byggja en byggning så det långt brukt öyla större upphader. Och det fer att vera verande det och i nek var. Men andra land har klara hessar erbjörngarna.

0: Jeg vil hoved til at her en afbjøring. Jeg ved ikke, hvordan lett hun at løse et eller om tilbyr. Jeg vil høre at løse henne. Men nu umyndar vi dock hon att vi har vår uppehär som kommer att gått av teknestående tjat här. Det är ett grundstycke och det skulle ha varit en bostad. Som sagt uppehär och det har varit två böten. Och jag vet inte om det blir till att sätta ett loft av eller hur vi lyckas få löst dessa uppgavarna. Men jag har två där, Anna Iveltoyen. Och vi nu ser att det har varit 2,5 miljoner. Vi hade så vänt i horen eller kvätt. Kvätt gör vi det?
1: Ja, det lykker vi. Nej, der hunker jo en særma, vi kunne største vil I have. 2,5 millioner, som du siger, hvis det fire at bygge selv huset, da planere, klart at bygge. Det så lydig i det, at det nærmest umuligt. Altså, hvis vi siger, at det har kostet 25 000 for kvann færmeter, så är 2,5 miljoner bland annat till 100 färgmeter utvändig mat. Och tar det invändiga mat i en 35-40 färgmeter. Så ganska bra att spela till kjolvan. Hvordan jag pör vid två inbörden säger du? Hvordan jag att ha man har klarat sig i en hus. Nu spår det som om det är ett hus som är bara är 40 färgmeter annars. Det faktiskt hade du vilja att byggsar ett hus som är så lite. Men här är tölen ju det att det kostar minst 25 000 per färgmeter att bygga en hus. Alltså VNVG. Ofta tar vi råkna på tullen så är det långt upp igen det. 20 000, 80 000 per färgmeter VNVG. Ta er framvis också som det gör själv. Så det är olja erbjörande. Så antingen må de skaffa sig morgfudging. Ettla ordliga öppen för jag haft en sera småhus.
0: Om vi nu umyndar och kunna att de säger okej, okay, vi tvärar att ta sig vid banken efter. Och så håller det fram att diskutera och så kommer vi till några gånger huskåten om vad kan göras för att hålla prusen nere och samtidigt få något som fungerar ordliga väl för dig och kanske komma vi en prusuppskåte. Kvart är det till din skola ta sig vid banken om. Hur ser du tackla det av björnsna?
1: Ja, alltså det första som vi alltid gör det är att det lyckas vi som du säger, så det här är bara 2,5 miljoner på Johnny Hughes. Så är lika vi om man säger så blir det still. Då jag också röntar er att alltså det första vi alltid gör är att områda kanske rummen så att det går snäck och mörk och snäck av hälsan och hälsan. Och till öjlig ofta är att man ändrar ta om man firar 200 färgmeter. Alltså lyssnar till 100 färgmeter kvar hatten. Nu ser jag det till två hatter. Låt oss säga att man kommer nyra 200 färgmeter och brukar 25 000 per färgmeter, så är det 5 miljoner. Och så ska en ekvislig diskussion till om det är inte att färra upp av 5 miljoner i byggkostnader. Och här ska vi minnas till, det är bära huset. Tun och en god altan eller en god terrassa kommer att rätt. Det tror jag alltid att 2,5 miljoner är så orealistiska lågt att det när de inte blir till. Men då är just det här vi vill göra. Den här spårningen som man erbjuder för att skapa sin diskussion. Ja. Vi gör alltid det som är ett rum iverligt samman vid följtje. Vi får att uttala sig om ruminskjär och så sätter vi det upp i ett schema och finner det av att det ser ruminskjärna till att avsätta vid den här rumstöd. Och så tälta samman och vi får vara typiskt samla rum, kräv på läkans sida. Sen driver 200 färgmeter och så börjar det här diskussionen. Vi först är den också för folkens understräven diskussion då Så vi röjna att göra fast värre och vi att det här nek för nek rumkröv imot till fortsatt i Orsko. Och i sommar förrän så blev en hus ganska 140 färgmeter. Alltså omlai 50 kvar jag hade. Jag hade en drygg och möts som diskussion för folk att jag skulle insutja det. Som är som du kör att insutja det. Ja. Okej, okay. Vi är nöjda att droppa hatta rummet. 4,9 stöd. Det så ser det ut. Som är värskattland som bör till och som banken vill vara ett fortsättning till.
0: Nu tossar du om tillgångarna. Är du som arkitekter och visskiftarföljtjena fundast om tillgångarna för att se det så lös? Hur stor en tydning hever hentan fasan av byggningarna för det ändaliga urslite berget som byggningar och fortsälliga?
1: Jo, det är stor en tydning. Alltså det flesta vet är av hur stor det är bygga kvann färgmeter. Det har vi förtäljat om det, så insåg jag det är också kött. Men tydningarna här kör under öljan jag säger bäg för det gåa för det ringa. Nu måste jag släppa attlan om ett poolbord eller ett cigarrum eller vad det måste vara. Till sjöldan faktiskt att vi får beskifta folk in som har helt, helt orealistiska förställningar. Men som har en vön om att det har en nekv i min skrum och ett kammer per bad och möjligt ett eka och ett lums- och varserum och ett gömslerum och ett töknerum. Och det är akkurat sorgliga diskussioner vi kör en eko på att det behöver inte bygga ett rum till alla så här funktioner. Alla så funktioner, du kan stäva det och kombinera i en rum. Men det här är en större antydning för det första att det behöver till tjänan för att bygga. Och på långre sikt visar sig att man klarar sig fint i en hus som är näka minne. Nu har vi två som hälsar just nu hur det blev. Teckna i omater och optimera i eller pressa i nyr i stöd. Och det fungerar fint. Man ska också nu vara öppen för lösningen arkitektoniskt och inrättningar lia. Vi alltså här var kombinera i rum som kunde tror jag fyra funktioner i en och samma rum. Så det här står inte utnäck. Jag hade just nu tar så att efter om ta länka perspektiv alltså om 30 år tar allt på den flott hemman från ur husen och jag fallte. Så tar jag mig efter en sån tillviska om ja. Det har gått att du inte byggt och träd och färgmeter av träd. Men att det är trobult att sådja in i framtiden. Det är också en trobult att följa att täckarna stöv och tillnäka vid de fysiska karmerna som det ska bygga sig. Kostar vi er om 3 år eller 40 år. Jag hade inte vi skulle huxa. Kostar vi er om 3 år. Du får flytta mer och mer i en bostad och en annan. Men att huxa 3 år fram är absolut relevant. Och tog kommer till att avvarska när dessa diskussioner man har tulliga i processen om att bygga kinsamt, kan man gott säga, eller inte bygga för störst till mantraget.

0: Og drag som til, ja, og en ekvar hever seg utenlands, til dette her vi husbåten, det en ekvar som man kan uimynda seg øysene for at tekke seg opp i fargen?
1: Ganske. Husbåten gjør øysene jo også verst. Jeg halte til, altså, det første vi mersingen fra mer vil det være at det må være kyrst. Det har sett oss under krøve fargen her da tøyer utkyrst i sjønnen, men halte sikkert det bare til ångstene. Sjølvandet bare til ångstene. Og flow of your avskar så vant jag snö men det är lösne för det. Man skulle tro att big one bara båte är så naturligt för det föringar jag någon flyr jag hundra att det här är snö väldigt relevant. Jag rent där i förion. Det här är ju sånt helt ärrar tekniska outlineer vi kloak och vatten och ström men det här blir ösn till att lösa och så ska det ha parkeringsplats nöcker jag den förion när jag har någon Men det jag var av värst, jo, tog till nek fläkar värst, jo, nek hauna lö som blir. Måra tom nu än det var för en 34 Arons och Janne som kunde ganska loftas när husbaten.
0: Och nu när du är här vid fläkar värst, jo, jag vinner byggningar som standa tomer ut det. Hette är att varvöjda och omskapa gamla byggningar till dömes bostäg. Är det enäka vi kunde just möjliga?
1: Ja, det är gott absolut, ja. Det sätter sig under sunnig kröv till att färra om allt, betonje som oftast är, och inte minst att färra ner och hjörna och dräna det väl ofta. Efter att trubblaga vi tog, men det blir ösen till att lösa. Och så hör man ofta till att utsökterna att det är dyrare att omvälla än att bygga nytt. Det kan döljas upp i rent ekonomiskt modeller, det kan ösen döljas upp i mentalare ävner. Jo, alltså alla andra länder runt om och kan göra ösna tulliga projekt där man kan göra om att anker byggningar som är mitt i byn är att man stäger för att bröda nyer och bygga upp åter. Så tar man en avgör att hälsen ska inte brödas nyer. Hållas där i farbarskärningsplats. Du så först en bojarbyggning som har serverligt vire och mentalt vire ösna omframt av våra goda bostäder. Så tar jag vid ösna att göra.
0: Ejon Eliasen, tusen tack för samrådet.
1: Kjell takk.

naturliga några filmer och dokumentärer i Georgia om Michael Jackson och sådana. Och jag kom här till att jag tog mig inte mer. Det är så några cheatingar och ill-cheatingar och i mest annan av just ner. Särskilt dokumentärer och det. Jag har givit upp. Och jag har alltid bara till tonlärsson. Särskilt Billie Jean. Jag filmar en video här just nu. Miljarder kommer jag kassa. Så det viskar jag sen också och smaklåt utan så att en till dem stjöv pengarna är avloppet till fattiga familjer också, så gör det mening. Men nästa sångare är en afroamerikanare och han är en kändor som går gitarrister och framlägare. Det är utan Iva hans här största hit Ghostbusters från Furufors till filmen, jag säger man namnet Ray Parker Jr.

afraid of no ghosts. Sí, a todos en la comuna hay son los Ghostbusters. Esto es el Spurgeser. So, ring comuna. Ahí es fácil, pero. Pero te he sagt antes que el Spurgeser es el Kringvarten. Det är ungen. Vi följer landet kurs för helt i kärnor och ni vis. Men vi är mer här om nottena än ge. Och jag är så inte känner jag Spurgeser. Eller hårst, eller känt, eller tåsa vi lägger. Men så är det att jag bara sensitiv i njekaska. Att du gör inte någon. Det är något jag får, Roxette och The Look.

haft okkur minni hit sujan, men annars ikkje. The message til den nästa. Tja, Grandmaster Flash and the Furious Five är inte det första rap-hip-hop-läget av poplisten. Men det här status som tas länder som bröt i stylen i alla evor. Och nu tas det grund tas var tidigt upp. Inte det som var fört fram i Göteborg och i New York. Fört vi fram att talan är om det första ärliga, den första ärliga hip-hop-rappen. Och jag läser efter hur så lov vi var och i busier ghettoen och i USA. Och det här läget var nästan också spelt i början. Grandmaster Flash and the Furious 5 read the message.

0: Yeah, the message to our Grandmaster Flash and the Furious Five. Had a keyboard spelled the Reggie Griffin. Och det var MC Melly Mel som kvote It's Like a Jungle Sometimes It Makes Me Wonder How I Keep From Going Under.
1: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
0: Phil Manzanera, han spelar gitarr i det nästa. Och lägg till mig att sätta ljuv för det och vi kan höras. Och gärna släka helt av sanjonen. Alltså gitarrljuv för det. Hette er och hältar utgavande Avalon. Tja, Roxy Music. Manzanera fick Lutland Haie för sitt utkast. Medan Brian Furry har finnit några rosa för det heter Roxy ett kännesla. Det är nämligen han som lägger ut till More Than This som är sanger från 2 år.

Grande Guitar virtuosio. C'è Phil Manzanera. Ja, nu släpper jag snär Angelsmon om Bretlandia. Han har lyckats att det är nog så dominerande, men nu kommer tjata efter till Bretlands storriker. Bara ena för det i hese sändning vi fortsätter att hålla ett vidjar popverstron och vi kör om 1904. Och det är jag så alldeles.

Läs morgonen bäst från kamikazeplatten är Eto en ballata. Hon är mest spelade i utvarpen och går svär. Och jag tar sig om maj och maj. Och jag räknar topp fjörde västern här. Och jag såg att den näst bäst ungdokta slädläge i Amerika. Och jag tror att jag...

Far My Oh My og Run Runaway hei sleit angat rødt av er fremri enn av topp av fjers i USA. Men jeg tror jeg forhøttar så eisne rødt be i topp 20 og topp 40. Eller nummer 20 tredje du for jeg der My Oh My. For jeg vil ha hatt neighbor. Radio Wall of Sound i 1.5 er senast av nyskriver i hittet Just Late og i heimland noen brettlandet. Nu får jag släppa gå till förgörat. Eller rättare sagt dammarskar, kjolt om det är tvär föringar som stannar 8-4-2. Nästa och gröra, det var till jobb nere. Brunda studio. Så är ni jauara. Här är Ole Paulsen, hej avgångt. Och det är tjej och furs. Vi är en Sanchez-tjöjs nere, duettbottje Lessil för vi är från sättning ett av furs. Någon helt Ole Paulsen, fyrir textskrivningsne. Att allt är väl nog lättare om man är i bo i Amerika. Sälja som tonläkare är väl lättast. Jakob Marner singer.

for Iverson, det var synthesizer som spelte jag i Hotney och i Frankie Just Sister Sledge, men jag och Kanada med en läge spelar då. I for Iverson, det var bland annat så gåvor då i Fimmefors. Men det var, eller var det The Borneo Horns, Stan Harrison, Lenny Pickett och Steven Elson som spelte. Flöjte, bariton, tenor och allt saxofon. Annars är det en flöjse synthesizer, tonläggare via Sanchinon och platten i utgavande. Og hon ber heide When the Boys Meet the Girls. Og grann dessa sending vi forsar alone i 1922. Popversionen var kjøtt attor, og til tætøy kunne gør einans heva samband telepatiskt. Men kvært har du greisen, ja? Hette freestyle som med landa skriva i Sanchon. Vil ha deg i drømhus, hitta i stort vi. Beint etter mi hofemsene aldje. Og her i 22 var det Ögon som glittrar. Og vi har selvfølgelig bare å si farvel, og ha det godt. Minst en jord og løyve, men det er her. Adios!

0: Og velkommen til Nisht, ikke vi?
1: Hallo, Anna.
0: Hallo, Svanna.
1: Yes, så går vi direkte. Og et spennende evne å skrive.
0: Vi skal ta oss om rasisme i følgen ut det. Vi tatt jo en pers før i sommer om integrasjon. Her jeg ble selv hodtidsen av rasisme-persen ut i. Og ja. Tar du hvordan du er gjennom, vil du gjøre en pers og tratt?
1: Ja, hva er det som hun tok det vitt i?
0: Altså, særlig etter det vi at man kanskje hokser at vi er noen velferdssamfunnet som følger at det ikke gong fyrer seg, men at det faktisk henter allikevel. Ja, særlig nok av løvnån, arbeidsløvnån, og det er en av gjerans rasismen, en den hugger rasismen, har man ofte hørt i Danmark, som tekst opp. Ja, og vi skulle tåse av en som heter Rosli Reinerst i det, som kommer fra Philips Ørtsjønån, om henne og søve.
1: Ja, og så får vi da tåse av Dorte Kastale, som arbeider i utlendingastående, så vi får alle sin reisende tannvinklen på det.
0: Yes, her kommer Rosli først. Hej och välkommen Rosalie.
2: Hej.
0: Kan du greja ner från till själva Briavi?
2: Ja, och jag är ett Rosalie Reinert. Jag flyttade för jag fyra ganska ett litet år nu. Och är från Philips Ogenum.
0: Till längt väck hemma från så?
2: Ja, ordentligt väck. Det är 24 timmar att resa.
1: Wow.
2: Så, ja, ja, ordentlig av vekk, langt bort. Ja, og ja, ja, jeg eier Torbøten, tar jenter, og jeg gift i en av Fringarmani. Jeg arbeider i landsjukkerhuset, og jeg rannsøkner støv og som hjelper til Tjataimon, og jeg har en eisende eget arbeid i Sandabarsten. Jeg varsler fire folk. Det meste er pensjonister og gamle folk, fit folk i forhånd, eller i havn. Så ja, det er det. Så jeg gjør.
0: Ja, vi skulle ta seg senter om rasisme ut der.
2: Ja.
0: Det er et her stående, men jeg husker faktisk å spole togene etter. Jeg begynner vi å ta seg senter om til en oppvekst der Arne du kom til å følge.
2: Ja.
0: Hvordan var han?
2: Og i Filippinen, jeg har vært ikke gått her som baden, jeg var oppvaksen av mamma min er lammen, og det var venner en av vannlokk, og han bat av trappene, så skyen var særlig alvorsmål at han ble lammen at resten av all løven og kjærne. Ja. Så, ja, vi tror... Fyra tillsammans. Och ja, det här är särskilt faktiskt.
0: Skulle du... Vill du ha en paus att lycka?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Nu vill vi lycka efter. Vi tog lycka lite en steg. Men vi tog så syndrom mamma dina.
2: Ja.
0: Och du uppväxte.
2: Ja.
0: Om du vil se det noen flere år, ja.
2: Vi er da fire til sammen, men vi måtte at deles opp og bygge unger er stannes. Det er at mamma min, han klarer seg ikke at ansvar åkken. Men vi er vår og ser etter bifæren. Så jeg rønte meg å komme hjem etter til mamma min.
0: Ok.
2: Ja.
0: Hvordan tar et løve før den?
2: Og vi alltid slå og hva sier det? Punishment. Altså at ja, hvis vi ikke er akkurat bo i et løsumbaten. Jeg var bare... Hadde jeg minnes det var... Jeg var 5 år. At jeg er badja mamma min og familien hans. Så...
1: Är du yngsta syskon?
2: Ja, jag var den yngsta.
1: Tors den yngsta?
2: Ja. Och jag var rymma. Okay. Jag klarade inte. Jag vet inte så väl att vara vid tajman. Jag är alltid i bänken om allt att göra bytting. Då är för mig liksom erfaren att vara punished after. Hvis det gör det akkurat bort. Eller, ja.
0: När finner du så det att du gärna vill ta ställa? När mötte man någon tjater?
2: Det var inte min ingen faktiskt att lajta.
0: Nej.
2: Det var inte det. En av dem, jag har sendt mig i skola. Jag gick i skola fyra, kanske halvt år. Och Elise computer programming här. Så en professor som jag säger att det skulle vara nätten någon och leta efter en tältespål som man kan lära och att göra åkare. Så det är tältespål. Här måtte jag. Vi var vinner fyra, kanske 5 år här. Här lär. Bara till spålvinner. Jag har slett inte också om att vi skulle vara seriöst. Så det är nog så. Så ganska 18-5 år sen säger jag att jag vet att jag är i Filippinerna. Så tror jag i aftonen att vi bor i Filippinerna och har vitt tosa om att flytta här till Följa. Ja.
0: Och hur så var det så att komma till Följa?
2: Jag husker om att det är så kallt här. Jag har slett inte upplevt att sådja kava. Och det är nog så spännande för mig att uppleva sig i snö. Då jag har slett inte husk om att jag färdig till Onkastanis och Europa att bygga. Men i början när jag var så tjock att komma till ett land som jag var onkan tror jag att sådja. Mm. Det är ordliga och inte näka.
0: Så är det jag syns att det är vid rasismen.
2: Ja.
0: När upplevde du första för gerandes rasism och hur ser hon överskat det? Jag
2: minns inte ordliga, men nu är det 2 år här. Jag har upplevt ganska omgående i handeln om att vi blev ignorerade. Och jag har upplevt att vi är en handel som vi inte blir komma. Så vi är nog så ofta att känna ganska folk att lära och köra. Och jag är certain personer som ignorerar och hon arbetar ju i handeln. Och hon kan ta i, vill säga och hon att vite att la och hon spela och kort. Så vända sig här borstor och ganska lätta som om han är upptitchen och hon kan ta i tassa. Och det är inte bara första affär att de upplever att det är flera affär. Så, och jag snäv vinkarna min och flyvde ta sig hemma. Han är snäv från flestagenen. Och vi tar oss omkring om det här. Kujer där sålla jag så. Och så vi ser han är den enaste folk som är här. Så, och vi ser vi tog sig och hon att spela och kurset. Det gör vi inte. Vi färvar ut. Vi tar ju bara inte att vi är inte omkring att han kan vara i sinne och folkallier mot oss. Så ja.
0: Kosta kan han se också i sinne som är tjejligt?
2: Inte se en äka, men bara actions ganska.
1: Är det här också vanligt att uppleva att man vill ignorera varandra som är den här för att se en äga direkta bindlice, men att det bara vänta sig vi eller ladda vi har svärda?
2: Ja, och en av oss är här vi arbetar tillsammans med en kvinna och spår det och hur vi väggde här och i Filippinen och att det kan det har gått med vår förallgästa vilt och så knappt jag säger hon jag känner inte folk som liksom du som flyttar till förra att bygga. Det får vi bara liksom vi har inte hört till här och vi har inte som rättande att välja förra som åkra land. Och jag vet inte.
0: Hur ser du ut att du är nationell stöv?
2: Jag hällde mig bara sinne cool. Det är bara att spära till virilig som man kan. Och jag säger att jag är hög säger för mig själv att mig själv är det. Om man är gift här så skulle man eisne ha rett at bygge her. Man kan ikke ha en mann som i Norge og ha hus i forhånd og bygge i Filippinerne og kattle åkken et par. Og hvordan rigger man det så? Jeg har eisne en herreste som jeg vil oppleve. Det var i skolen, dotter Moina. Og jeg minnes det vel, jeg har mistet en tiltak her. Og jeg vet ikke, jeg bare så rallig opptidkjent, og jeg arbeider fullt tog, og jeg må eisne køre til at og fram, at jeg har alt mulig utråd og alt mulig. Så jeg har ikke lyst til opplysninger som de skriver i Kuningertalvene. Og jeg visste ikke at jeg hadde tiltakt den dagen. Og da jeg kom her, som vanlig, bare hente bøttene, er alltid sent at komme her, jeg er en sent at livet er et arbeid. Så hun da jeg kom her, jeg var så sjokk. Og jeg er sånne folk, og jeg visste ikke hva det hadde hendt. Og da jeg kom og hentet bøttene, så kommer hun og sier at hva er du ikke her? Hva er du ikke at det var i dag da jeg skulle synge i plantasjen? Det var desember måned. Og hun tok målet fra en fire stadfølge og kjærne og foreldrene som hentet bøttene til å. Og jeg var så rallig og sjokk. Hva har vi gjort? Hun tog så rallig og harsj, så Ødel kunne høre henne. Og i stedet for jeg tog så mye og bjøde meg inn i kontorene til henne og spørte. Jeg kom inn og sier hun, skjellet for oss, hvis du ikke skjellet for oss, du måtte si fra. Jeg visste ikke, da jeg har ikke lyse. Ikke tog at jeg skjellet ikke for oss. Da jeg tror at jeg har ikke sett opplysninger eller kuninger, talbene og tjadeimene. Men hun nok har lyst til det. Det gjør hun ikke. Så jeg forberedte det og sier hun ikke. Jeg var så bonbrotten og usen. Da jeg kom hjem og gråtte. Så jeg var så, oh my god.
0: Det er ok, jeg vil være sånn rakt av din jo.
2: Ja.
0: Skal vi passe?
2: Ja.
0: Ja. Nå vi datter. Svanna, jeg vet du har en spørning, Geisne.
1: Det er bare opptatt av om du er vervende av at det er forventning. Er det ventende til togene som en kvinne, mamma, eller Philipsøkken, enn det er til andre foreldre, så kallet jeg førersk. Du gav seg
2: det
1: igjen.
2: Ja, holdt det da. Jeg føler meg at jeg var treated analyzed en honor til at jeg ikke herfra og det det som alltid standa for bøttene til Maren ikke hjemme og det nok så ringt faktisk at jeg standa her ensamalt og være vidt hjemme mye middelen fringer. Så jeg vet ikke ordentlig hva det hukser om nå, og hva gjør det hun til. Så, ja, må jeg bare bojere i livet, og ikke hukser om det. Men jo, jeg hukser om det sånn jeg, aften og et år, ja. Så det er en synderkjellig opplevelse, ja.
1: Ferdig at jeg gjør noen ting du annars ikke har gjort, eller helt til du de atre som hun vet jo.
2: Ja, det lukket som jeg pleier det helsa på Øtl, som blir jeg, og jeg alltid virkelig og frielig folk. Men nå jeg holder meg litt sender, jeg dreier meg i bakgrunden i atlet, og jeg er sin historie når jeg prøver helsa på folk, så knapt blir jeg få bit. Hvordan sier man det? Negativ reaksjon. Så ja.
0: Hva Hva heldur du særligt vid gerens rasismen i akrifarion?
2: Jeg har vi nok, jeg kjenner nok snøg faktisk, vinkona, men det ikke, det så ring at komme i midtelen, fringar, eller fringarna, og vi trøyna at det vera vi, men jeg vet ikke, det fyrir ikke vujere. Men vi drøyna inn.
1: Så selv om føringer kan skal uta til et eller annet halte ofte selv, ja, vi er jo øyelig av blod og vi møter kommende, så er vi kanskje bare til et visst.
2: Ja, jeg kjenner flere folk som er ordelig av fyrkommende og eisende blod. Jeg har jo nok vinner, eller kvinner som er ofte via. Men generelt, det er så ringt tjokken. Och slängon att bära mittla för mittlen. Jag åker så i Sujo, man säger att vi är alltid röjna att integrera åkon i snö och lära måle och vännerna och så bära vinner och röjna få vinner. Ja. Men det är bara så att kanska fringar i snö nog så tatt att det är nog det inte att öppna.
1: Locka sig om.
2: Ja, locka sig
1: om. Locka om själva på en kramata.
2: Ja, men det är bara ringt tjockon. Ja, så.
0: Hur du så? Under vinfell kanske är från Filippinen som du sast vid.
2: Nej.
0: Är det lättare att komma i kontakt med dig så?
2: Ja, det är blandat. Jag har sådana som är från Peru, Filippinen, Colombia kanske, Rumänia. Det är nog så lätt att jag har en från kanske Hongkong, Kina och allt det här. Så ja, jag har ett så bra nätverk här, störst. Men det är allt utländigt.
1: Kan det kännas som att leva i en sån parallell samfälla? Är något som utländigarna leva sitt liv och surföringarna som är här?
2: Ja, ja. Ja.
0: Kan vi alltså fördomar till långt att ha sessen runt det, men är det när kan du uppleva fördomar om din upprona ur Filippinen?
2: Ja, hvis man där, ja, unga dö, unga spårde mig om var jag är från och så blir det att ha en sån vimmersträng som är Filippinen och tittar och fattar och det här och så hvis man spårde om har du varit i Filippinen och säger nej. De vet inte faktiskt att men de säger det bara att ganska onkel säger att vi tar imorgon att kosta löjde är i Filippinerna men det är nek bättre faktiskt och det är en fyra så jag hade visst man färda till Filippinerna och 2 år sedan så är det man ser nok snägg av timon som lever i så gottarna. Det är nog så ring att överleva. Det är lika som halvfemsinnens och i förrjön. Det är ordliga.
0: Krepna.
2: Ja. Vi tar bara ju flera folk som från åkara samfällda som har gjort det och gått bytta.
0: Kriminalitet.
2: Ja.
0: Du har någon gång upplevat, som åkara sagt, det är viktigt att det är så bensch för att du är sina första gärna och
2: först. Ja.
0: Kvän läggt har vi med runt där och familjen tjade spalt i som strynen?
2: Ja, det som det hände, då jag ringde till han. Han så rallade jag hjälparlös i norra. Men han alltid rollade och stolande för mig. Ja. Och han alltid alltså, boja in till allt. Comes down
0: allt blir kymnera hjörna.
2: Ja, i fall det missade okej allt. Där är den han tossa inte ja och vi hade inte tossa så nog om det afton att jag blev bara så chädd och han skiljer det. Jag vet inte, jag hade sagt att det är via pappa kvart var hänt och han var tävlar och chädd alltid. Och det är alltid bäg stolande.
0: Är det någon till gängsel samrådvittjer eller finns det någon slags hjälp för det?
2: Ja. Nej, jag har finns det alls nu. Det är sällan för mig. Men jag har inte gjort det.
0: Kvitsje, helt jo.
2: Jeg tror bare ikke, jeg vet ikke, jeg ikke så klar at jeg deler mine opplevelser. Og jeg må finne noen som jeg kan, hva er det?
0: Føde tryggen.
2: Ja, føde tryggen. Så jeg har ikke vært bojere vi tog.
0: Ja.
2: Men jeg er alltid mer, da jeg vet at jeg må bruke for hjelp. Jeg er så emotional at det er hvis man husker om hva det har hendt da. Ja.
0: Akkurat.
2: Ja.
0: Hvordan vil du ha sagt at du samband vid transrasismen har brøtt seg? Tjøk nå, Arne, kanskje for at du kom til førre til nå?
2: Ja, kanskje. Jeg ble mer stedlere nå i dag. Det är inte lika som fyr vad jag hej, allt är smulande och hälsa på folk. Nu är jag mer stor inom att röjna. Ja, inte lika som fyr. Jag är en frilig och vinnerlig, virlig. Men jag gör det där inte lika samma som jag gör det. Börjar jag känna folk så börjar jag att vara öppen. Men ikke ta bare veien. Jeg ser ikke ut som en seres meg enn folk, eller folk som damer ikke er til seg på et land, men det er faktisk ikke. Det er bare så at jeg er så stor enn fire at røyne atter.
0: Hva er det du vi kunne gjøre for jeg skal begynne å bedre samråd om gensrasisme i følgen? Hva er det du kan skaffe bruk for det?
2: Jeg brukte mer om stål, og mer ganske, hva sier, understanding. Og mer oppe, folk som mer oppe, høyre oppe da. Og ikke dømme meg, for å si noe. Men spør jeg også om, og være klar at høyre, hva skulle vi si om.
0: Jeg vil si at tusen takk for Rosalie.
2: Ja, takk.
0: Du vil fortelle deg nå.
1: Takk for
2: det. Selv takk.

0: Carol with Rosalie greier fra.
1: Ja. Hun kommer jo inn og akkurat disse tingene der som av støvner og gasser er jo noe gjør han sted noen bæk som vil ha vent til en småer, åringer, et la kanskje ekne bra. Som på omkring måte kanskje kunne virke i sin tilfjalt, som er veldig sutt.
0: Ja. Yeah. Men som man så vel ser av henne i raverskene, ordentlig nekv. Ja, og jeg snedder det som hun tåser om nesten parallell samfunnet i midten, at ikke ordentlig kunne komme i samband vi før en gær, og så at det er litt utleggende samfunnet vi har noen utlending noen. Halt jeg snedder av hoverst.
1: Og her var virkelig her var det her kjenslene av å røyne og føle det som at det er bare øyelig tropost at jeg kommer, jeg slipper på i parst.
0: Ja, og så er trånden jeg snedder at føle seg minne og minne og jeg så ikke ordentlig tåre å si en gang til sørst hvis man stendte hos under mannen og tog seg vi med den føring av gøtene. Men vi skulle i eisen høre at det faktisk er sånn er mye.
1: Ja, så nå får jeg ta tog seg vi til ord til kastet det.
0: Gjør så vel.
1: Velkommen til ordet.
2: Takk for det.
1: Jeg begynner ved å få det å fortelle litt senter om til Kjølva, og er vi for gongt.
2: Ja, jeg heter Dora Kassala, og jeg fra utlendingsstående her som jeg arbeider som integrasjonssamskipere. Jeg har arbeidet av utlendingsstående nå i 5 år.
1: Mm-hmm. Og hva er tikkere oppgaver, eller så hva er det?
2: Ja, ja utlendingsstående er lukket som tverhøvsoppgaver. Ånder er arbeidet vi, som vi kaller for utlendingsmål, her vi vidtjører omsøkninger om opphjelsleiver i fargen. Og samtidig ser vi det i sin første integrasjonsmyndigheten, så vi arbeider i sin vi integrasjon av tilfrideren og i førjen, eller integrasjon midtlemføringer og tilfrider, kan man helt si.
1: Just så. Og vi tar jo bra der her og gjør det at vi får ta oss om rasisme og det, om gerandes rasisme.
2: Ja.
1: Så i at jeg begynner vi å få det greia sin fra hva er rasisme, og her under reisen, hva er gerandes rasisme?
2: Ja, och när vi får igång till det så huxar jag lycka att göra en sån man kan säga en disclaimer. Alltså det är ju
0: ja,
2: ämnen som vi ganska vittjer ofta. Men jag syns till att jag är ett han som jag är. Jag är en först kvinna, krita kvitt. Så mina egna upplevningar vid rasism är avmarskade. Så vi kan se att det som är hos Jom är mer utifrån någon teoretisk perspektiv än äntliga personliga perspektiv. Jag kan inte ordentligt sätta mig in i som stöv som Nekvart Heimon är i som är i följ. Rasism är att folk har vittjört övrigt eller mätt övrigt vägna hårligt upprona etnicitet eller kan man säga racialisera utifrån hur det är. Och det kan vara personligt, socialt, systemiskt eller strukturellt. Och det kan vara tillvita, men det kan nästan vara otillvita. Och det kan så komma till könder som hätter, beinleis, men nästan missmån. Och nästan som stereotyper ut i husen, föringar och segregering.
1: Ja, och en part av rasismen det är det som händer i åkara gerande steg och ut i småa och ut de små samtalen vi tar var eller vad kan man säga om det hur det är gerande rasism?
2: Ja, som du så säger så lägger det upp till att det är något som folk möter och i gerande steg någon. Men här är det inte talan om vi ser stora och äckvisliga händingarna som vi kanske kommer i tankarna saker som brännande krossar och Ku Klux Klan, lynching, men kanske om några små upplevelser som inte täcker sig om att och match. Och då kan man kanske, hvis vi tar som en förskonsammanhang, så kommer vi kanske ta oss om att folk kan utfra att du kanske stod förrest, eller att du alltid vill spurter om att och match är kvar är stor fråga. Skulle man kanske bo här i 20 år ett lat fuck gera green bosch till en upprona ett lat till något land ett lat kater att du chatter som ett ompå för en helan bulk att du representerar öll te falsk nu ut i någon land ett lat ja och fuck brukar ni rand i år om att som andra upplever som nirande.
1: Mm.
2: Och ja, vad ska man säga? Alltså jag vill säga att folk brukar nirande år, får veta att det är nirande, och så halda det av fram att bruka det, kjolt om det. Jag finns att veta att det borde veta bättre. Och det är så, man kan säga, det är sådana lilla detaljer. Och först här så har det inte något på sig, ja. Men det är att det samla om att det är färre efter färre vi har brukt. Så blir det en helt annan sjöf.
1: Gosse kan ta överska salerhälsorna. Tror jag någon som häver, eller någon som upplever gerandes rasism.
2: Hos enstaklingar ganska enstaka händningar kunde känna som nirande och särande. Så är det kanske inte här som har en kämpestora, nejliga överskan av folk. Men det är den här, just den samlade överskan i lång tid. Så om du jaunan upplever att folk ivas du om vad du doer eller mysliga det eller suttja det som främmendan, så kan det skapa som strångt, otryggläga och känsliga av att vara go-teachen. Alltså du är inte god nog gångsräkna. Och att de kunde känna det att lukka som att de skulle alla tina präckva sig, arbeta härare än ånder och kanske ägna vara särliga värden vid hos de uppföra sig ut i allmänna rummen eller vad de säger allmänt. Och kanske ja, lägga lunch och sig själva eller halta sig efter. Och så vill jag tacka dig, Sean, du visste att gång fyrs över länge då i. Så kan jag hitta sån till avska kjolsfyrerna och avska truna in, skapa strångt och så som förrän sån till att skapa till eller öka omvandlan för enkyst och tunglunde.
0: Kan vi göra vi samlägga någon och minneluda tjänsterna? Kan hon ens på avska?
2: Ja, man kan stanna efter vid en känsla att man ständer i mitten tvär hemmar och kanske inte ordentligt hör hemma nägra stanna. Och det kommer sig att det är en annan pack att det är för en bakgrund man häver som tillflyttar eller om man häver tillflyttar en bakgrund så gör det sig ofta. Det kommer sig att det är om man är fötter här och man är föräldrar som är tillflyttar eller om man är född i en örland och man flyttar här till, så tar jag inte överskära. Men det kunde till dömes göra sitt allra bästa för att bygga sitt liv upp här och lära måla, arbeta för böten, men känna samstundet att under stadväg sådja dig som utlänningar och att det omgång till färre av er satt som föringar och att det kanske är mindre värd än föringar. Jag har en liten anekdot från familjen som är runt
0: 20
2: år. Vi kom an det, men pappan har ofta sagt att vi är att det är från Norrman. Och jag har inte slutat nog väl efter att jag vet hur det är. Jag siktar enormt här nere. Men det är så färg och i attarbandsgrunden till oss. Så såg jag att här är faktiskt en mäver som vi omtalar som normäveren. Och heter är nekv attarlig attar.

0: arbeidsmarknaden, og jeg har født ved ånder. Altså til den granskningen som Elisabeth Holm viser, så er det til om kan man hva for år man sitter og hva kaller vi det. Men vi opplever, eller vi hører at det var et fyrst fyrre vurs til at ja, det er du ikke noe vel først. Og så er det det danske målet. Og så er det her først røntene er kanskje så manglet. Og så som vi opplever så at foreningene er fremvis her, selv om det har finnes vidskiftninger på plass. Om det har kanskje lært seg først, og så lært seg dansk, og så kanskje ferdig med skole. At det ødeles ting som kommer på plass, så får det stadigvæk ikke arbeid innenfor det øke som det er innskyld. Ja.
1: Og vil du ta sagt at det handler om gjerne rasisme, hvis det er så innvær for deg i fire?
0: Jeg kan ikke se det et beinleis lik vi vet det, men til absolutt hva jeg kan da. Om hva er det det handler om? Er det manglende forelager i beinleis, eller er det til at det kanskje er talen om en strukturell mismun i systemen og sjokk?
2: Hva er det å spille familie og viner som kommer fra samme opprona til teimen som er utsett for gjerne rasisme?
0: Ja, altså det kan sjåan til gjerne til at om du hever kjeilige opplevinger, at du hever omkring att det blir ju bara vara tjejliga. Alltså bara jävliga upplevningar. Men sannolikt, hvis det är nöjliga upplevningar. Om man har någon annan att hosa vid som har samma utgångsstöd som man själv. Och man så att säga att hosa som samma mål. Och det kunde lukka som stäffesta eller att ja, det som du har upplevt faktiskt är rasism eller att det är okej, alltså det som du har utsatt för, ja. Eller uppleva medan vid ånder kanske inte då och på samma måte att se dock nu i stövna som de är uja. Och det kommer så att jag ser annorlunda på att det är för bakgrund för att häva tror jag att i förrigen har vi inte en att söva vi trälla halte av till och med lite om personen vi har inte haft apartheid vi är själva en show som hör till ett annat land men vi har inte upplevningar av det här kolonialismen kan man säga så det är upplevningar som folk har ur hemlandet som de kommer från kan vara olja imisk för åkare men ensni imisk tära mitten alltså det är inte lik vi att du bara du att du har tillflytta i att så har du som upplevning hemman från
2: nej
0: och helt rätt ju för ju
1: helt det som Rosalie säger samrun att vara att hon har ringt vi har kommit samman med föringar men så ledde hon action till era utlänningar bäge från hon kommer från Filippinon och ensni från Örondonton och så framvis och täcka av henne ordlänning faktiskt. Ja, jag hjälper till hur kusir. Spännande jag nämna akkurat vi hos nyrspårningen.
0: Ja, jag hade inte att det är något negativt och jag tror att nu nämna till Rosalie att hon till dem vänder sig till sin ägna eller till tillfället därför är bakgrund. Tror jag man hör ofta eller en äckligt feldags. Och det känner vi ju ensen själv som är här och bor utanlanda. Att man
1: förenkar och öra sånt.
0: Ja, man häver också felaks och så har man ett felaks att snacka om förenkar till dem. Så, eller om förska mätta eller förska mät. Om man häver till felaks upplevningarna att vara tillflytare och i följen. Så det är sist kjolt. Och det kan öra nek positivt komma på sig ur tog att det kan ska visa själv om kan förebygga att man kan ska bli deprimerad. Eller man häver att vända sina frustrationer. Här som det kanske blir avgående det är att hvis man bara är samma vid örontillflyttaren och hvis du pratar bara negativt om hur strävet är av er här och hur tjejligt är av er här. Alltså, jag vet inte om det är när jag ser förrest men det är kanske ser särskilt för små samfund som åkare att sambandet är olika tatt, vi känner olika väl, kryss och tvärs följande har att olika nekvasia Erika Hayfield, hon är väl granskad sin tro just här och hon ser alltså

0: en överskrift och i granskning så är det alltid värre ett land av vi att it's like they have a map. Jag minns inte hur det var. Men det är som att vi har ett sort korst i nyheten över hver öll folk i följande passar in. Det vill säga att hvis jag ska möta Svanne så tänkte jag stort att jag kommer att finna det var liksom, okej, jag var Svanna och kvart här att jag var, ja, jag nämligen Svanna, ja, hon checkade student samtidigt som är Jack och ja, och så har vi ett omkring familjelimer i fälla och så jag köttade vi ett zoomåken in och ett eller annat fälla som vi tar fälla så att oss om, men det här var det inte, alltså det här är inte fälla utan det att jag kan ska vara till ja, konan kör han tjacket också. Det här är ganska tärre identiteter. Och till det här som Rona Preti tog sig om i henne granskning, att man ganska missar en parsta identitet när man är han kör omkron. Men man släpper ganska omkring ordet inom.
1: Och i en liten samfälle, kan det till att Roslin ändå är snäck för isolationen som vi där snäck tog som kan det vara ega isolerande i en liten samfälle som följer att uppleva så gränsrasism i mån till kanske Danmark eller en större boje?
0: Jag vet inte. Alltså, isolering och rasism eller gränsrasism är sånt kvörsjukta. Alltså, isolering kan vara en avlägg av gränsrasism. Men du kan sannolikt uppleva isolering lika mycket kvar eller att ensamma och isolation och sånt lika mycket kvar tvärst så ja jag syns väl vi har sätta lik vi här i mitten men sånt som säger en tatt knutt om samfället kan det vara trobult, ja men det kan ensam så många år som vi har lagt där en liten samfället att komma inom visst du först är sloppen inom kan man säga. Tog jag att sambonden är, nej då tog jag att det är uttökt. Och tog jag att, visst man kan se att han positiva parsten, att vi byggt vart samman är. Vi vet att det är ung för en annan och ofta halda ej av kvar nörren som sån kan vara negativt, men det kan sannolikt vara positivt. Här man häver omsorgen för kvar nörren och man lyckas som fyllt sig vid hos skånkta nu till grannan och ett arbetsplats någon eller hur det ska vara.
2: Är det något vi som alltså bäst som ensäglingar men även som samfälla?
3: Något som vi kan göra för att förebygga gerandes rasism?
0: Ja. Så inte, alltså som ensäglingar så kan man ganska lusta efter vad hinna säga och tack mot er ganska kritik igen och öppna sinne. Jag vet inte om vi skulle bryta allt eller acceptera allt. Men jag har alltid att man kommer nog slängt vid att röna sätta sig in i stöden när en norm människa och röna lust att öppna och ganska acceptera också att vi som om nu kommer vi och röna att tacka ta tillsyn och ganska röna göra några brytningar och andra sig med åren. Att man kanske inte öser allt möjligt pillbukt ut av Facebook. Här tjärts i gånger äckliga härsfyrse och säljer han ut i samband med tjärts om muslimer till öliga härs. Alltså i skolan till dömes att man kanske häver en nolltolerans i fyra att man brukar nyrand i år om kvann annan ta hörs hemma kvart jag stod man kan säga där stod nedla folkaskola, hellre inte arbetsplåsen.
1: I mån till det här särliga, det kostar något som jag har hört, till hur det har ringt att ganska sutt när den där gränsrasismen täggs ju upp. Hur ska man så peka ut eller lavera som lärare i snedla som skola, fyrhetsfälsen som upplever det?
0: Ja.
1: Eller en arbetsplåse?
0: Ja, alltså, det här kommer sånt till det här kommer upp lärslarna. Att det skulle lättas ju först och främst och kanske sätta sig in i vad det är mest i att skola sig innanför öka. Och så kör han att det handlar det sin om upplärning av starsfolken att man så ganska skolar, lärare och andra i vad det är. Och sannolikt är det arbetsplatsen och att man ganska tillsammans man har ganska happingar politik eller vad det är så har man en en rasismepolitikk kan man kan ta som och det här gör ganska syns nätet och gör den tjena nekvån, men är som tyfligt där och folka av ärare bakgrund eller hur lite eller kan man säga det är i följon och det får vara värant i följon och vi kan akkurat samma fyrhalta och tilltan och göra värläggan. Men här kommer resten i utlänningar står han själv in att till resten i parter och har uppgav att hjälpa till vid slukon att kanske komma vi uppskåden om hur det kan vara görst eller att kanske komma vi kanske upplysande kampanjen och så vidare om hur kunde vi ett sommel bröda hukbor och vant oss om åren och vad det
2: och i mån till akkurat ägstning ser vi att akkurat samfulla är mer fjölbrott och kanske mer imisklajt eller så. Jag har ett ägstning en tuttning att ta ombåning ägstning är ute i allmänna rum nu.
0: Ja, alltså jag törst. Alltså vi vill ju att vara ombåning. Alltså nu är jag kvinna. Jag vill gärna sucha kvinnlig ombåning. Bei tonlige eller om det är politik eller så att stövun vi avskan och tillsammans är det galtande lika mycket om vi tar så om som det fack vi imska religion eller hur lite eller kan alltså sexualitet eller vad det är och det är sånt det bei tui att det går att ha kosm jalliga erfarenheter. Men så är det här att man häver omkring som häver det här uppdragningarna i vissa. Och så kan häva en avvarskan och adeldömspolitik eller ja, vad det ska vara. Ett samfälle som inte tar emot avvarskan och inspiration och så vidare är stann från att ta över ett samfälle som stäcker upp och stagnerar. Som inte är särskilt framsuttjande eller innovativt, vill jag sagt.
2: Och så hjälper vi till sån här tillgång till någon av er.
0: Om man tar som inspiration så är det så att imus från land till land kvar man tar sig om när är man integrerad över. Det är man kanske, kan man säga, om man inte gör det helt på den maten, att det är en sån att det är en process, men om vi skulle ta som representation så har vi haft några tankar om att vi kunde vara vid till att visa och möjliga hur man kan luttacka i demokratin. Även om man inte har välrätt så kan man till dömes, jag vet inte, man kan melda sig i nämnderna och i badnagaren eller man kan vara vid i ägarfällan eller vad det ska vara eller en utrustarfälla i kjol som du inte är välrätt. Och hittills så om vi får hackra upp att man kan hitta efter hur snäck folk kan vara väl hur luttaka det och hur ser man väl processerna och så kan man hitta efter hur snäck att tillfälligt är bakgrund är representerade och i imuskomposten och det kan vara alltså, i löktingen, i landstyrelsen, till kommunen väl.
1: Är det fördomar om ämne?
0: Jag har alltid det är några fördomar om tillsitt där. Och jag har alltid att det är, man kan säga att man kanske har väl inte till att halta att man själv är bättre än man är. Nu säger man, men alltså, det är en sån tendens alltid att också att det är ganska förengagerade rasister. Och det är ganska en tur att man nettopp att det är vid kvad är rasism och kvad är gerants rasism. Att man kanske ska ta sig kvar sig ut mål och man kanske inte ta sig in som värdläggare. Men så kan det kanske vara törst först att sucha sig själva som en pastor av sig gerantes rasism. Att ja, alltså, det är inte jag. Alltså, jag menar ju inte illa vid det som jag säger. Alltså, jag suttar inte lite. Alltså, jag går till att köra öll folk. Och så är det här vi, alltså, nu är folk så särskilt. Alltså, man släpper sig att säga näka långt. Allt är så PC. Alltså, allt är, ska vara så politiskt korrekt. Är man en time så har man kanske törva att ett kanna vad det är man säger och ser. Tror jag att, ja.
1: Jeg halte vi for å si tusen takk for det.
3: Takk for samrunda, Dorte.
0: Ja, det var slutt.
1: Her hørte vi Dorte greier fra.
3: Ja, så til at høyre henne løser alle som kved altså rasisme i hodtetje, men eisen særlig etter gerandes rasisme i hodtetje, og at nekket som hun løser jo helt utrolig til som Rosalie opplever. Avleggingen er det fær, og gerandes stenen, til smave etter her, og gasser er jo ekne brøyne, eller hvor så store avleggingen det kan heve.
1: Akkurat. Ja. Jeg har alltid glede på at vi skulle halte deg her.
3: Ja.
1: Værste har vært det.
3: Svanna Jakobsdøtter.
1: Og Anna Johansen. Yes.

0: Og så fortalte jeg han at Andrea Orsting er i steg i stovene og hilt røve ut så jeg kan stove vinteren. Ja.
1: Næste årene skulle flere tusen bosteger byggjast i førjon, men hvordan skal jeg færes fram så løs jeg til å i bygdverer hever og en avvis av dikt.
0: Men det som jeg alltid ikke kjenner alt dette som jeg nevnt, det er at det gjør fra seg gøsko, altså ikke bare inn i seg sjølven, men eisne ut til ånder. Ta lägga träd på innan. Och
1: i fyra sändningen färda fyra arkitekter är skiftet år om ett nu egnat bostä. Fyra myndarliga bostäder ökar och kvärgörs navänga stöjnande är det där nek ska byggas kött.
0: Och det är spårningar som i halv man ska sätta sig här åren man färda bygga 2000 bostäder och skonte.
1: Arkitekteren Hesefer är med Donat Dalsgård.
0: Alltså åttan insisterar så först och inte är att gå.
1: Möjde en tag i överhötte månadagen klockan 16.05.
2: Och nu är klockan 6.
3: Röja röja Jupiter i Kotlafiri hur vänner om att få en äka på sig ur virusmikla rej att någon som färas av Jupenvattnet i bankarännen. Fela i hevor finns ju runt där löjven. KAUI finns det att fotbollssambanden om för icke att geva linon bäst och omstövra spela europeiska dyster då dyster i hemljukappingsne dräna orskena ur spelaren. Vi spyr i FSF om det att lagera näka vita. Och växri i Vinalsingon som kipa för åstävna och i ötni och i det vi fratta om undertökna. Parstafelaje Jupiter som ojur uppsjöarskipe gamla Jupiter hur finns röndarlöve till fiskeskap efter rejärte och i djupom vattne och i bankaren. Och vi och jatlanden är att fiska rejärte åttan skip men vi förstån råskapi och bottne. Parstafelaje Jupiter och kallafiri är åkt av taimon Simon Felon som häva finns tillsögn om röndarlöve att fiska efter rejärte och djupom vattne och i bankaren. Fela i ojur kipe gamla Jupiter, men og i omsakne veru sagt at atlaner øysne eru om møvelja a røyna a fiska reiate vi utgjer som fest av botten, altså a fiska åttan kip anna enn til a pumpa møvelja vojun oppi. Og i fyrste syfto verur tau færi under a menna roskap til trål fysiskap etter reiatenon.

Jag brottet här vill jag akkurat här som vid vilja med vid arbetar vi har fått här lust och vänta åter till hesa sövna lite sintor sötne. Så vid med vi börjar testa inslagen och fått här rycka så färra vi till Danmark ska jag ska snicka vad som droppsmål mittlen minom skolan är men går i Roskilde och i Danmark och i Jörskvalde. 16 år gamla mävren som i Jörskvalde var handtiken för att det var stundtje och en annan 16 år gamla man till Dejes vid Knuive är nu värhalsfångslaur skolsättor för mandrap. Två 16 år gamla och just började mina skola nämningar kom till Ilnar efter en av Oslo i Jörskvalde. Ilstuan enda i vi att annar stack hin vid Knuive så mycket illa att han lät liv av lösten någon. Unge mævren som stakk ver handtiken stått etter. Under grunnlærerhundsjen i dag kom fram at mævren nokta seg sekan. Tar bajer 16 år gamle kom til Ilnar og i Folkeparsken og i Roskilde i Jörskvöldi her unge mine skulle nemmeganer var å sauna til en av Voslo. Rektaren av Himmelev Gymnasium og i Roskilde, Julie Rørdam Tom, sier vi det er fyrraparsten at hei nu røyna som freyast at hekka seg av tøymen unge som er mest av ekvislige tilborene i Jörskvöldi som altså kostar i øynan unge mann i løyve. Skolen bjøver kreppi opp til nemmeganer. Og i det kom fram at fløyre av mine skulle nemmeganer som var vi till varslarna i Folkeparsken i Roskilde i Jörskvalde tog och myntor och ösne videoupptöker av tillborren ta att han 16 år gamle var stundgen till dagis. Politiet höjter att de unga om inte att sända myntor och upptöker vad gör det till er nämligen refse värst.

0: Så færd ut i nølsøytene til veks i vi nølsingon som kjipa fyrir overstevne og jøtni og idea. Fyrst og tiltøysene vore langko i jorskvöldi og fløyre tiltøk har vært skrån i atlan det inn i det. Overstevnen var sett klokkan 2:17 og vært til Løyvor Hansen, journalister og fyrrande borgarskjøret, som helt setan av røvna at vi tar noen fra Havnar Hotten Orkestre. Og Ann-Maria Skæri, tvart øyne fyrir kjiparen av overstevnen, og du verst av vi og kombinløs telefonen i Nølse. Strandførsten spoiler Det ju till stävnen att hetna nu siltur här ontan alls kör nästan kvön höjland hur man attland är inne det. Är du när folk kommer ut av stävnen?
1: Ja, här är det öliga när folk kommer till oss här. Hetnan hon teker om det är 300 folk kvar jag fär och hon är väl fått kvön tur lyckas igen klockan 8. Så här är en 1500 folk långt att komma till oss här. Och vi väntar en fler i kväll.
0: 1500 folk är kommande av stävnen till Kan jag attla sast efter i bygdene?
1: Ja, jag tar sast väl efter i bygdene. Här är folk attla stäna. Allt det tilltäck som har varit här till har varit väl vidtja. Och folk är ägst och vidtja. Folk som de känner i nödse. Så här är folk attla stäna, ja.
0: Hur ser stämningen i bygdene?
1: Och här är öliga stort lite nödse i det. Folk är gående och det är väl nögt och det kan gå tur och spaka och ta sig av någon annan. Och ja, här är ordentliga av stämning.
0: Så här?
1: Jag håller det där så gott ut och där alltså tar forever sin stilla i kväll. Ja, så tar forever ännu bättre ser det.
0: Och hur ska jag vänta till så här så är kvällen och överst nu?
1: Det har vi framhållit det lukas stort lätt. Ett stort tilltag som är väldigt populärt är Felix Sankren som verkligen kan toucha i kväll. Ta vänta vid ordentligt folk så det har vi gott. Och så får det vara varsla i alla natt. Lycka till morgonen.
0: Ja, och Timon, ja, det är Anna. Tack för att vi har kommit på en läs. Ann-Maria Oskar, Aina Fyrkjöbarn av Åvastävne.
1: Självklart, tack.
0: Och som nämnt, Strandfärsland hever eiga cykling med Havna och Nalsi Atlande och lycka till Aina Fyr och i morgon RM. För Atlanden tja tättene är ahoymasoyne ssl.fo. Och så kan jag säga att det är tillsammans 8-mans svom och 4-parten om Nölsia fjör. Det upplysas svimgärna själva att höra Facebook-sujon. Svimgingen ur havn till Nölsia är ett råndande fastor, tottor och ysgrånne fyra ovastövna. Sambarstidtackaren är hetta 22 ferien är att svom och verur om Nölsia fjör i samband vid stövna. Fyrst av mål i det och i Nölse var Remi Lamhauke som brukte 1 timme, 19 minuter och 31 sekund är kom. Om omvalstegna av kajen i Nölse. Nastur honom var Erling Eideskort bara 25 sekund 17. Erling hei tujena, 1 timme, 19 minutter og 6,5 sekund. Og nummer 3 var Boje Magnussen som brukte 1 timme, 23 minutter og 18 sekund. Hiner som svom og nasser for fyrreparten var Eion Husker, Erlindur Simonsen, Sjuro Rasmussen, Mikael Helmstel og Kjerstan og Dool.

Vi får ut att vi har och det här var några hundra folk, migranter. Spanska öke Kauta som ligger i norr Afrika vid marsch till Marokko. Det har vissa myntor från Tundastående Reuters. Jag suttar till er allt frialigt och i öken och falskna släppa icke in vid upplöst. Stående är tog icke att samvätta vid stående och man har skiftet ta akkurat om 500 000 folk för att marsch in och i Kauta. Allra helst vid en drejme om en bättre framtid i Europa. De flesta blev att ta sent hemmatur, men samband spanska myndlagen är åkost om 2000 av migranten än i Kauta. Lokala myndlagen har det upplöst för det spanska blanden El Pais att rattatäli är omlöjt 20,000 folk som än i kyrfärn hemmatur. 2000 herrmän och 300 lökregler folk värjar nu marsche mittlen Marokko och spanska Kauta.

0: Och så vänder vi åter till inslaget om rejäte. Pastafelaget Jupiter, som öjer uppsjöa kipet gamla Jupiter, hur finns det röntarlöjve till fiskeskap efter rejäte av djup om vattnet i bankarännene. Vi i Atlan är att fiska rejäte utan kip, men vi förstår röskap i vattnet. Pastafelaget Jupiter är kallad för er 8 av 3 månfälen som hur finns det tillsökt om röntarlöjve att fiska efter rejäte av djup om vattnet. Fälaget öjer kipet gamla Jupiter, men i omsökna vi röjsne sagt att Atlan Planer er om mövliga att röjna att fiska rejäte vid utkör som är fäst av botten, alltså att fiska åttan kip anna än till att pumpa mövliga vojna på i. Och i första syftet verur tog färg under att männa röskap till trålfiskeskap efter rejäten.
1: Hej, jag spelar glömska skröj och ädla. Tills jag kan börja, så man var ett lojte. Så först och främst, gosse kan man fiska då, om man kan fiska då. Och härnast, fadal haltar. Och så är det kvar man kan sälja då. Så det är till en längd process och något sådär som man ska finna till. Och äckliga, ovisst. Vi är där många löst, men vi är därför första prövet att männa ett troll. Samma vid vävnande i Hörjön. Och vävnande ligger till, och hvis inte, så är det en plan B att pröva att fiska åttan kip. Alltså omkring fasta röskar på botten. Och ja, det är stort sånt här.
2: Och så pumpade upp härifrån.
1: Allra helst, ja. Men vi prövar hit sist och det är några andra omsorgare som har projekt om att pumpa från botten i året. Men vi tar kip och vi tar en torkan penning. Vi är vana vid Loranna via Trolla och sända till det. Så får jag att pröva det här sist.
0: Normen hava röntir via fiskarei att det är uppe i sjönen, men avbjörningarna att fiska små av och krabbavärnar vid äckvilliga småmäska och trål i djup om vattnet ur 500 meter dojpi och djupre är då höllt arbetse och nekvaferir större.
1: Det är arbetsfiska, för det är uppe i sjönen och tjocken ska levera 500 meter och 9 rätter. Det är en troblar, plås det här till de vätren, den kvävgård.
0: Fälaget Jupiter fick nekva områden i samband med sölna och en öron kype Jupiter som fälaget kunde sälja för 241 miljoner kronor vid Fischerattendon som fälaget och Röndovero har i Finjefjontje. Men nu verur så parster av pengarna bruktor till nutjar ulöver i föresko Fischervinnerna.
2: Kan du säga något om hur stor ulöven att det kan vara i det?
1: Så till några miljoner börjar vi. Till rösten att löjvetsvidskiften ska komma på plats. Vi tar finns ju ett tillstånd. Till löjvet ska lägga till kipet och till en process och till på plats än. Ja, det går så en fejse från miljonoppa som ligger på honom till det.
0: Och till han säger Jekvan Marsten Färja Johansson, röjare vid Ingolf S. Olsen.

0: 200 og halvt trus, granskarar og ombo fyrir vinnuluv, myndeløykar og ímiskar felaskapir vantast að koma til farja og að fysjuvinnu og elurastavnina IIFET 2026 som verur og í haun alla næsta viku. Stóra rastavnir som henda eru tujandi og granskinsina sigur Hans Elvsen vera dekanur af fráskaparsetunum som ústegja 8 af fyrirskipa rastavnina.
1: Det är en rastavna för fiskfröingar. IFET kallar det för det. Fiskvinna och älvvinna buskapar frö. Det är vittgörst och det är mest granskare och fiskor att köpa fällaskapen och vinna som hittast. Och så lägger jag fatt fram sina granskikar och slut. Det är det som vi är andra kvart och här sedan 2002 i Fors. Så jag är det färgen, annars är det omkring att han är hemma. Och senast var det i Malaysia för 2 månader sedan. Och så jag vet att han så finns gärna till färgen och jag är. Tala ner om en 2-3 granskare ur Rötenheim någon som hittast att lägga fram där är granskare ur slid.
2: Kan jag värsta det för det sätt är att kunna kipa filerna så är det rasande och få sådana kvar granskare till följare?
1: Ja, det är allt det mest näkt för granskningarna och sätt när vi får inspiration till våra vyra granskning och få ta sig i fall som arbetar vi tillsammans som vi gör det.
0: Och det här säger Hans Elvsen, boskaparfröingur och lektar och veradikaner av fröskaparsheter förja vid Ingolf S. Olsen. Och rastänan, hon börjar långa månaden och värre alla kommande veko. Öllskrajen är att finna och höjmasyn i tja fröskaparsheterna setor.fo. Fåbollsfällare KOI är allt annat än ökt vid distarsgrånna i august. Bäge formören i KOI, Thomas Lervik och en av stora profilerna av KOI-linjen, Oddny Fredriksberg, gav och illt av sig efter 5-0-täpet i Europa-lik distnån mot det polska Lech Poznan och Torsvödli i Jorskvalde. KOI tappte fyra distna utvödli 8-0 och hade tog vänner om att spela sig vidare vid någon sikri och hemavödli. Distren skulle spelas höstkvalde, men blev flottor till frutjakvalde till Mjörsk i Vavun Georgia, polska lije fick inte lätt mycket dagen som attla, men nu steg in höstdagen. Efter distan i Jorskvalde säger Oddny Fredriksberg att KOI-spelarna var trötter efter näkrar tattar distar i august.
3: Det är sast tydligt det är att Orskan i Fyrologi, att hon är kär som öra vera till att skulle skapa ett urslit med en så stor lije. I halte det bara är en stäffästing av att man övervårderar förskan fotbollt och muntlika för Orsko. Man kan spela att jag spelar mot så stor om Leon samtidigt som du kör topptister i förstöltene. I halte det är helt tydligt att sådja här i Orskan ner.
0: KOI spalte 2. August mot B36, höstkvalde 7. August av utvötle mot Lech Poznan, månakvalde 20. August höjma mot HP och i jörskvalde höjma mot Lech Poznan av Torsvalde. KOI har tappt trutjar av som 4 distan. Och nästa vecka verur tött tja KOI. Månakvalde spelar KOI i utvötle mot AP, höstkvalde spelar Lije och höjma vötle mot Rika FC i Conference League och sådana dagen är toppdistor i hemliga kappingsna, ta KOI tekur emot i NSUI.

0: Thomas Lervik, former Kaui, ikke nøkter.
1: Så jeg halte akkurat nå hette viser særlig til at det er kappingen og fargen ikke gøy nok, og vi har ikke måløkker. Jeg ser at de måløkker består vilt og be lov om at vi fikk utsett av dest, og det kunne vi ikke.
0: Kaui nummer 2 og i landskappingen i løtene, lige hun 34 sti, 3 sti færre enn 8 lige NSU, som altså hun 33. Og vi har knyttet fående nå i Kristendam Siska, du har eier skrivet i Føba sambanden til og tatt med listener til Sia Bæ i Oddner Frisberg og Thomas Lervik. Hva er rett?
2: Ja, først så må jeg si at det ikke gjør det vel Kaui, at det er frustrerer jeg, at man har turbulente vikene som man har haft, vi er distan mot Lekposten som skulle være høstdagen, og som så vil flotte til Ujar. Det er så til å si at i åkere føre, så har vi gjort en vedleging, i mån til alt som er distan og landskapping, hvordan man leger distan i landskapingene. Og han vedleging sier til at hvis man spiller distan høste, alt som er distan høste, så spiller man landskapingene distan sånn det. Og jeg som fører noen så er så dystren, altså dystren, lagt i en frutt av det, og så er landskapen dystren lagt i mann av det. Og vi da gjør det seg vedleggene, så at man hever nækka et sett av reglene at vi halter seg til, så tar man ferdig seg trople fyrspurningene, så at man kan si at alle fjellene kan få ens vidger, så det kommer vi slugg om fyrspurningene.
0: Ja, nu nevnte du det här som är lönsna som tid för hyllde dig till, men alltså vi har hört oss i tyngden av mitt i formande KU vi sa att medan distrin mot Lekposten av Aspaldre i Jorskvalde tar för KU jag vid att utedistrin mot Apis som alltså av Junen Orsökun inte kan spela sundagen, han ska spela manakvalde till täcka avgörna, kjolt om det vita KU ska spela Conference League mot FC Riga Hörskvalde. Är detta att geva förskon Lyon gåa forsträder, ta att klara sig i Europa att man läcker distrinar och trusler upp mot kvarnören?
2: Ja, det är som är till att vi tar en landskapning att ta hänsyn till. Och att han landskapningen, hon ska spela sig genom när man ska antälja av läktövån. Och man är pressad på läktjär om hästet. Och då är man som görs det här välägningarna som säger grejt gosse man spelar landskapning och allt sådär. Och det passar som Thomas och Otten säger att det är ett öliga pressat program. Så tar man felen som kommer längt i UEFA-kappingen och det är något som vi inte är att hitta efter.
0: Ja, gosse, det kan man köpa till.
2: Ja, vi får hitta efter samma felen som kommer till landskapningen Arie Liot. Bröjdingar som väl en gång tar vi inte gjort mer kappingen är igång, men tar vi landskapningen Liot. Och vi tar så högt efter att i grannalanden som kommer till och tar först i att hemma. Det var en ventil i at Li som lottak og i UEFA-kappingen kunne flytta eindist i der heimlige landskapingene til et settende tørspunkt. Så det kom til å være en lors man forretter på sikt at man flytter felen for mølaget flytta eindist. Men det er ofte så bare ganske som det er marske alltid at KVI som fører noen spiller 8 altjådist i perioden i juli og august.
0: Men till att felöjne få rattla flyta ojn av sina landskapningar, hemliga landskapningar, det är någon för att bättre kunna fyrröka till Europa. Är det här lösningen som tid arbetar vi?
2: Det är en lösning med barnen och det är en avgör som ska täcka samman vid Ötlund, Seychan, Limafällen och Fogelsamman. Det är inte något som vet i FSF ensamma att täcka avgör om. Det är Limafällen som det här var att det här var i mysk avhållmål. Så det är, man måste tycka att man har en breja femje om tervedläggande som man ger i mån till landskapen när man ska.
0: Och här till Sajnas, Kristendam Syska, du säger att du kyler frustrationer i KU i Håben och KU i Leven och KU i Fällan. Hittar vi samman omtid här till Sajnas efter augustmånad till KU så spelar alltså bästa lige 90 dyster i augustmånad, 5 dyster i landskapen, 4 dyster i europeisk kappning, Europa League och Conference League, 2 dyster i utvärldlig i Poland och Estland. För att binda samman om, är du hett att gå och fortsätta för att få gå och utslut i Europa att spela på den måten?
2: Nei, jeg er samtidig vi Thomas og Jan er ikke etter at Kjeva Fjellet noen bedre omstørre fyrregasse, og det er ikke bare KAI, det er en NSU som har hatt et øyelig presset program og gjør, og hører vi ut i langt der leiktøy. Så det er noe som vi er ikke etter, og det er jo interessen til å først komme fotball til FSF og Øtlandtheim først fotball til Fjellet noen, at de fjellene som nå tar i UEFA-kaffen kommer så lenge som mulig og får så går möjligheter som möjligt att fyrräcka sig. Men tema eisen är att ändespekla i regelgeringen och den vägen som det här var. Och om den här vägen kan vara brötta så kommer vi inte använda att vi halta dem till det här.
0: Tack för att jag kom på en lös kristendamsiska e-anskrivare i UFO på sammanhanden. Og vi her som kom vi til Vevur Vannar, låt til frukslåt av ytneringet 38 meter om sekunde, sjåledla sjålglottar og torst fyrda mesta, tog i støvun Mjørsju og akkurst æle mest norranfyrre. Og i kvöld minkande nyre låt med 9,5 meter om sekunde, skutja og torst fyrda mesta. Og i morgen lydde låt norran med 9,5 meter om sekunde, halvedla smaskutja og torst fyrda mesta, hiten alt sandøkse 8-12 sti, og i natt tog nyr i 6 sti og i støvun. Vi tar av i kvöld med Landhorst att röja röja Jupiter i kottlar för i huvudvånor om att få näka på sig ur virusmikla rejätnån som färast av jobb om vattnet och i bankarännene fela i huvudfinnse runt där löjve. Kå och i finns det affärbassambandet för icke att geva linon bäst och omstövra spela europeiska dister, tydister och i hemliga kappingsne dräna orskarna ur spelarnån. Affärbassambandet säger sig skilja kritiken och vill bröjda kappingsna till nästa år som möjra luft är til að fyrirrega sig til europeiska dyster. Og vekri við Nalsingun som skipa fyrir overstevnu í ötni og det har sast aftur af fölkinu som í ötni okkur som 1000 til 1500 fölk hefa vitja overstevnuna hér til ui det. Tökningur í det Høyni Holm Johannesson, Sendisna Gjördo Ingolf S. Olsen og Jón Brian Wittfeldt.
3: Jag är för Hildegar Djurhus för det gravar fullfjärde kyrkjö sundagdagen klockan 15. Teresa Leanberg för det gravar ur tvörare kyrkjö sundagdagen 16 august klockan 14. Och så Lena Kuncher från Arja kyrkjö familjegodstjänsta vid Raapevötlenån sundagdagen klockan 11. Ötler välkommen. Arja kyrkjö.
4: Så har vi grattis här vid äldre tonläge och hälsa för läge och gå före vid Something Stupid till en annan än Frank Sinatra samma vid Nancy Sinatra.

Här var det Build Me Up, Buttercup och Grudda The Foundations. Så är det CCR, eller Creedence Clearwater Revival, Tarsenja Proud Mary.

0: Och då är det Coasters vid Sanchonon Jackety Jack. Brenda Lee, hon sjunger Sweet Nothings.
1: Uh-huh, honey. All right.